وروڑا چې به کې ایمان او حکمت پکې وو. اسی تاسو به وایئ چې دا ایمان او حکمت خو معنوي شی دی، خو په نظر باندې نه راځي. نه، الله ولې یو مجسم شکل یو جسم یې ولی ورکو نبی علیه السلام ته وښوده چې دا ایمان او حکمت دی. نو یو کاسه راوړه د سرو زرو چې هغه د ایمان او د حکمت نه ډکه وه، او هغې زما په دې سینه کې دننه ورواړوله، ورواچوله زما د زړه د بدن مې دننه د ایمان او د حکمت نه ډک شو. یعنی الله د ایمان نورم زیات کو، ایمان یې ولی نورم طاقت ورکړو. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم یو بل عالم ته روان دی، یو جدا ځای دی هلته روان دی، او د هغې دپاره یو ډېر مضبوط طاقت پکار دی. ګورې انسان چې د مور په ګېډه کېږي نه، دا چمړۍ ډېره زیاته نرمه وي، کمزوري، خو چې کله ډېر پیدا کېږي نو الله یې پوستکی مضبوط کړي. ځکه چې یو بل عالم ته روان دی دنیا ته، دغه د مور په ګېډه کې چې کوم پوستکی دی نو هغه دا حالات نشي برداشت کولی، نو الله یې دا چمړه سخته کې بیا پیدا کړي. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یو بل عالم ته روان و، نو اللہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ته وویل چې ته له آپریشن وکړه، په دې کې چې کوم انساني صفات دننه پکې دي او خوراکونه دي پکې، دا ته لرې کا، او وی د ایمان او د حکمت نه الله بدن او د سینه ډکه کړه، او بیره له هغې نه پس وی د سینه وګنډله، ما د عرص لیدل محسوسول مې. نو دروی انس ابن ملک رضی اللہ عنہ چونکہ دے پیغمبر علیہ السلام لس کالا خادم باتی شوئے دے، نو آغوی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بدن مبارک کے انہوں دے پریشن اگا اثرات لیدل چھے لگ لگ بخکارا کی دل چھے دی بدن پریشن شوئے دے، انسان چھے پریشن ہوشی انہوں نے پاتی شی کرنا تقش انہوں نے پر بخکارا کی دلی. بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے کلے زمان دا زرد ایمان و دا حکمت نڑک دا سینا، نو بی زما د بدن د زمزم بوبو باندې د زړه د ارزه د زمزم بوبو باندې ووینځل، او به یو حیوان راوسته چې هغه ته براق ویل کېږي. دا براق هغه حیوان دی چې په دې به انبیاو سفرې کولې، داسې غیبي سفرې ورته انبیاو کولې. او د براق ته براق ځکه ویل کېږي، دا د برق نه، برق برېښنا ته وایي، او څنګه چې برېښنا تیزېږي نه، بجلی پړق تیزېږي، دقشان په تیز رفتار سره دا مزل کوي. دلته بټن وي، هلته بلب ولګي سر که نه، د سترګې برف باندې هلته بلب لګېدلی. نو څنګه چې دا پړه کوئی نو دقه شان دی، براق د مزل هم ډېر زیات تیز وي، په دې وجه ته براق ویلی شوی دی. نبی صلی الله علیه وسلم به دې براق تشریح داسې کوي، وایي دون البغل وفوق الحمار، دا د قچر نه لږ وړوکی د حیوان او د خر نه غټو، داسې یو حیوان یې راوست، او د رنګ نه تک سپینو. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي و جبرئیل علیہ السلام تو سلام ما ته ویشته په دې براق باندې سور شه، په دې سورلۍ باندې سور شه. وای ما چې کله د سورې دوه را دوه کړ، وای هغه لته وال شروع وکړ، لته وال یې ځینې پرې خوړم، ځکه چې پیژندل مې نه. وای جبرئیل علیہ السلام تو سلام ما ته وی چې فوالله الذی لا اله الا هو ما رکبک خیر من محمد صلی الله علیه وسلم، په هغه ذات دې قسمی چې دا غنه علاوه بل معبود نشته، بل اله نشته دی، چې په تا باندې خو به ډېرو انبیاو سفرې کړي، خو د محمد صلی الله علیه وسلم نه غوره انسان به اوسه پورې په تا باندې سفر نه کړی. یعنی هغه ته وویل چې ګورې دا داسې عام شخصیت نه دی، دا محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم، امام الانبیاء دی. نبی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي کله چې زما دا نوم واورېده که نه د براق، نفرفز عرقا خلی تی روان شو دیر یرو دا حیبت تا وجینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خوال اللہ مقام ور کرے وکا و اسمانون کی دعوت تذکرے کی دی، دا ملائیو کو منز کی دعوت تذکرے کی دی، نو براق اپنے جاندے چی دا سمر لوی حستی دا سمر لوی شان اللہ تعالی ور کرے دی، و جی زمانوں میں واو رہے دا نو دیو پر پیدو شو او خلی پیرا لی خلی تی اوبائی دی دیسے روح پیرا لی بدباد دی. بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہوئی زبا دی براق بانی سور شما، او عجیب کار داو چی دی دمر پا چلتی بانی روانو پا تیزائی، چی یو قدم بے کی خود دو، او بے زمان دی سم رزی پر نظر کار کرو، نو دویل قدم بے علتا کی خود، بیا با چی زمان نظر سم رزی پر کار کرو، نو دویل قدم بے علتا کی خود، دمر پا تیزائی بانی روان. او پلک ساتھ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی
وی په لږ ساعت کې مسجد اقصی ته ورسول بیت المقدس ته چې دا په فلسطین کې واقع دی. ګورې مسجد حرام او فلسطین دا ډېره لویه علاقه ده چې تقریبا تګ را تګ به په یو میاشت کې په هغه زمانه کې گئے دی یوې میاشتې سفر ہوتا دومره اوږده لاره ده. او نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی مونږ چې خبرېدونو په لږ ساعت کې د مکې مکرمې د مسجد حرام د کعبې د خوا نه بیت المقدس ته ورسول مسجد اقصا ته ورسول. نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے مسجد بیت المقدس لا اللہ و مقام ورکڑا رے اولنے مرتبہ پہ جمعاتونو کی اگر مسجد حرام دا او دریم مرتبہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جمعات دا مسجد نبوی او دریم مرتبہ چیدنو آغا دا دق جمعات دا چگتا مسجد اقصا لے کی دا دا مسلمانان یو قبلہ دا یو قبلہ خلقوی دا اولنے قبلہ دا خو محققینو دا خبر کمزور دا صحیح خبر دا چې اولنی قبلم دا کعبه وا

0: روحونو له الله د شنو توتیانو شکل ورکي په دې جنت کې ګرځي او د جنت دا میوې خوري او دا هواګانې بلېږي د خوندونو مزې د جنت حاصلوي. نو الله ولې بل جسد ورکي چې هغه ته مثالي جسد ویلې کېږي. نو هلته چې الله دا انبیا حاضر کړي وو نو دا عنصري بدنونه نه وو لکه دنیا وو دا په مثالي بدنونو باندې الله هلته حاضر کړي وو. الله په دې قادر دی. نو د مرګ نه پس چې الله یو انسان به ژوندی کړي دې ته برزخي ژوند وایي ګورې. خیر دنیاوي ژوند نه دی دا ځان نه یو جدا ژوند دی او دا چونکې عالم غایب دی زما ستا د نظر نه پناه دی. نو ډېرې خبرې پکې داسې دي چې هغه عقل نه مني خو چونکې نقل دی نقل تشاید چې زمونږ عقل رسي نه زمونږ عقلونه دونه دي نه ما تاسو ته مخکې هم ویلي وو که نه چې د الله بعضې حکمونه داسې دي چې هغه زما ستا عقل نه مني خو ته به په خپل عقل باندې نه ترې وورې ځکه زمونږ عقلونه ډېر زیات کمزوري دي هغې ته نه رسېږي. او مثال مې ته داسې ویلی وو چې د الله حکم په خپل عقل باندې تلی نو داسې دا لکه د ګوړې بوجۍ چې راوالي او د زرګر په تله باندې تلی نو دا ممکنه نه ده دا ممکنه نه ده زموږ عقلونه ډېر کمزوري دي. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله دا ټول انبیا په اجساد مثالیو سره هلته راټول کړي وو راجمع کړي وو ټول. دا یو ناشنا اجتماع وه ناشنا چې داسې اجتماع د دې نه مخکې نه چېرته شوې وه او نه به د قیامته پورې بل اجتماع وشي چې باقي بل څوک نه یو خالص انبیا په کې او د یو لاکھ سنیری سره انبیا او مجموع اجتماعي دا څنګه عجیب و ناشنا اجتماع ده عجیبه خبره ده ګورې. نبی صلی الله علیه وسلم وی دا ټول انبیا الله تعالی را جمع کړي وو په دې کې ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام بکی وو په دې کې نوح علیه الصلوۃ والسلام بکی وو په دې کې موسی علیه الصلوۃ والسلام بکی وو دا ټول اولو العزم پیغمبران هم بکی وو. نبی علیه السلام وی ما چې کړه د انبیا ولیده وی ما ته امر وشو چې ته مخکې شې نو مونږ وکړه. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام وی ما دوه رکعته مونږ وکړه دوه رکعته مونږ نیولا وکړه. نبی علیہ السلام ته الله دام خودل چې ګورې په ټولو انبیاو کې اوچته مرتبه ستا ده. نو په دې کې پیغمبر علیہ السلام ته امام الانبیاء ویل شوی د ټولو انبیاو امام دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړه د امام الانبیاء ته ویل شوی او اوچت مقام ول الله ورکړه. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام د قیامت په ورځ به اولنې خبرې زکوما اولنې شفاعت او سفارش به د قیامت په ورځ باندې زکوما د جنت دروازه هم اول ما ته کولاویږي زمانه مخکې جنت ته څوک نشي داخلې درلی. دومره اوچت مقام الله زموږ استاد او نبی له ورکړی دی. الله دې موږ ټولو ته د هغه شفاعت او سفارش را نصیب کړي. او حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ دقیق حالتي چې آدم فمن دونه تحت لوائي آدم علیه الصلاۃ والسلام او نور چې څومره پیغمبران دي دا به زما د جنډې لاندې د قیامت پر ورځ باندې ولاړ. دومره لوی مقام دی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی چې ما دی له دوه رکعته مونږ وکړو او به دې نه پس الله ما باندې امتحان وکړو. لکه بخاری او مسلم کې دا حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم وی الله باندې امتحان وکړو. امتحان د عجیب او ناشنا امتحان دی. درې پیاله ما ته پیش کړای شوې او یو پیاله کې شراب پراته وو بل پیاله کې شهد پراته وو او بدریم پیالی کی شودو پی بگیو ولما تا پیش پر شوشی دیتے کم یو تا آلی لب ما بنیو امتحان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی ما تی اگا پی رواغ استل اگا پی می ترا رواغ استل نو ولما چی کل پیو تا ناس کر ولما تا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم وی چی حدیت ایل الفطرہ تا تا اللہ دا فطرت طرف تا ہدایت وکر یعنی کوم چیز چې ستاند پر راغستل وکاو تام اقصی چیز را واغستو تام اقصی چیز را واغستو. او ول بیره ته وی چې اما انک لو اخذت الخمر غوت امتک کچریتا دې شراب ته لاس کړی وې کنه نشته امت به گمراه شوی وې امت به دې بیلاره شوی وې امت به دې گمراهی دې زیاته وې شر به په خیر باندې غالب وې بیا بی دینی به بګړی زیاته وې. او حاندار اگر آغاز مانا دا شراب لحرام شوی ندی گو رہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس مزاج ہو چی دا نبوت نمخ کی دا اللہ پی غمبر چی دا شراب حرام انو مگر بوتی ولا نئے ہو رہے شراب ننلاس لگا ہو لے دا نیس کلی زگا غسلیم الفطرت انسان. نو قرآن کا اللہ ذکر کرے نے چی قل فیہ ما اثم کبیر و منافع للناس دا شراب و جواری دی سیزی دا چی پدی که پیدیم شتا دا خلق دا پار خو نقصانات یې ډېر زیات دي و اثمهما اکبر من نفعهما گناه او نقصان یې د پیدې نه ډېر زیات دی نو نبی صلی الله علیه وسلم خو امام الانبیاء ده نو الله یې دا لمن د دې داغ نه پاکه ساتلې ده چې د شرابو د حرامېدو نه مخکې نبی علیه السلام د شرابو نه لاس نه دي لګولي شراب یې نه دي څکلي و جبریل علیه السلام ما ته وویل چې هدی ته الی الفطرتی کوم څیز چې ستا لپاره راغستل په ګورو تام اقه څیز راواغست او که شراب دې راغستې وې نو بیا به داسې وې چې بیا به ستا په امت کې ګمراهي ډېره زیاته وې بېدیني به پکې ډېره زیاته وې ګوره د دغه چې دي که نه دا شهد دا هم ډېر قیمتي څیز دی علما وایي چې په پیده کې شهدو ته نه رسېږي پیو ته نه رسېږي د دې وجې نه نبی صلی الله علیه وسلم ته شهاد هم پېښ شوي دي بار بار شهاد هم خوړلي دي نور نعمتونه هم خوړلي دي خو چې پی کله څکلي دي د هغې نه پس نبی علیه السلام دعا دا کړې ده چې اللهم بارک لی فیه وزدنی منه الله زما د پر پدې کې برکت واچوه او مزید نور هم راکړه دا نعمت ما ځکه دا ډېر ښه نعمت دی نو د نبی علیه السلام د دې د زیادت د دې نعمت د زیادت سوال هم نبی علیه السلام کړی داسې په نورو نعمتونو کې نه دی کړی نو شهوده ډېر د پیدې سیز دی او ډاکټر آنند دا وایي طبم دا وایي شهوده ډېر د پیدې سیز دی نو پر نبی علیه السلام باندې الله امتحان وکړ الله پیغمبر په دې امتحان کې ایسته کامیاب شو بیا نو دې ځای پورې دا څومره کارونه چې دي دې ته اسراء ویلې کیږي په قرآن کې الله په دې سورې بني اسرائیل کې ذکر کړی دی چې سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله باقی دا اللہ غزات برا اسرى بعبده چې بوتل او بندخ په لیلا په صحیح سد شپې کې من المسجد الحرام د مسجد الحرام نه الى المسجد الاقصى مسجد اقصى ته الذي اغ مسجد اقصى باركنا حوله چې برکت چولې مونږه چار چار په رضا غینا لنريه من آياتنا چوخه مونږه غطا من آياتنا د نخ خپلونا الله وجود خپل قدرت نخ خي مزه کوم به سفر کړو انه هو السميع البصير بشك الله تعالی اوریدون کې او بصير اوریدون کې ذات ته نبی صلی الله علیه وسلم ته الله د کمال نخ او ته الله تعالی او خدای دی ګوره د الله قانون دا وی چې انبیانو ته الله ډېر اوچت یقین او ایمان ورکړی وره د دې لپاره چې په امت باندې اثر وکړي د چا چې څومره ایمان مضبوطي نو هغه په خلکو باندې اثر هم ډېری کړي او چې ایمان څومره کمزوري په خلکو باندې بیا هغه اثر نه وي انبیان خو چونکې دعوت په میدان کې ودرېږي ډېر لوی کار ورته ورغاړی نو الله ایمان هم مضبوط کړی او یقین هم ډېر زیات محکم او مضبوطي نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ دے اوچت یقین و ایمان ور کلو خدا سی زنے ورکا پستر ہو مانے خودل جائے سی زنے بخپل ہوئی نیش دا یقین نور مضبوط شی ذکر دا دل سخت مرحلے نور مرا روانی دی گورا تاسو دین اندازہ ہو لگوئی گا نا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احادیث مانے سدہ پانسا سور لسو کال تیر شو گا نا اوزم جمع بیانو سونا اثری پکی پر خبرو کی سمر کمال و اثر وسم پروت دے جدومر زمانم پہ تیرا شو گوارے زړیږي نه اثر یې نه ختمېږي دا ولې ځکه چې دا د ډېر مضبوط ایمان او د یقین خاونو پیغمبر علیه الصلوات والسلام او دا خبرې کړي دي ځکه په الله سره مچولې د قیامت د پورې دا اثر د قشان د پروت بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي و جبرئیل علیه الصلوات والسلام به دې ځنه چې موږ فارغ شنو وې زه روان کړم څنګه روان کوم د لاس دی ونیول خو به په حدیث کې دا تفصیل نه راغلی چګنی په دې براب باندې مونږ لاړو ګرا خو نبی رسول سلام مو جی ونی ولم د لاس نه بس بر روان شو او د دې خبرې ګړې نه چې باغه باندې انسان دماغ کار نه کوي چې مونږ څنګه لاړو ګرا بیا خو د سورلې ذکر بیا نه دی شوی وې جی د لاس نه ونی ولم او بس بیا د پور تر روان شو د اسمان طرف ته اسمان طرف ته چلاړو لکشن ذات کې مونږ بس اسمان ته ورسېدو ګرا لکه د بجلی د کرن په شان او دی پلاک په شان مونږ ایسته بر ورې شي د اسمان ته نبی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ورته اسمان پورې په سوونه کال مزل له ورخه او نبی رسول الله په لک سات به زه خبرې دم مسو اسمان ته ورې شي بیا نبی رسول الله په لک اسمان ته ورې شي نو کو دنیا د بچای په شان بچای نه جار سره ورتلې شي او به اجازه ته بننه وځي نه ولکه چې اسمان دورې شي نو الله په اسمان کې دروازې جوړې کړې دي اسمان الله په دې انداز جوړ کړی چې په دې دروازې دي نو جبرئیل السلام کو سلام جکره د اسمان دی دروازه ته موږ ورسی نه دروازه وټه کولای شو ول دمن اواز راغې ملائکو اواز وکړو چې څوک نو ول هغه ته جواب کیږي چې جبرئیل ما نو له مولا کلیری و یدن دمه لږی چې ته دروازه وټه کړو موږ څوک ته وایي چې څوک نو ته سمو جزې ما دا ته کې غلط دی د خلاف شریعت ته نبی صلی الله علیه وسلم به دین منع فرمایلا چې چا دروازه وټه کړي خپل کور دروازه موټه کې خپل نوم یادونه ده چې بده خبره خونه ده ځنه خلک خپل بیزتی کوي که سړی په دروازه باندې ولاړ دی چېرته ته دي ته ورنه وځي او ادارې ته ورنه وځي او هغه ستا نه تپوسو کې چې ته څوک یې نو خپل نوم ورته یادول پکار دی دې کې سره شرم خبره نشته کېږي تا به نه پېژني دې کې څه دي د خپل تعارف دپاره سړی خپل نوم یادولی شي داسې به نه وي چې زه یم نو جبرئیل السلام و سلام باقاعده خپل نوم یاد کړ چې زه جبرئیل یم ولبت ملائکو ته پوه سوکو چې ستا سره څوک شته بل ویل وویل چې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را سره دی ویل بیا ورته ملائکو وویل چې ارسل الیه ته پسې الله لېږلی وي د الله طرف نه اجازت دی ویل ورته وویل چې او الله پسې زه لېږلی وم د الله په اجازت باندې مې راوستی دی ورته سره اندازه ولګوي که نه ملائکو ته د غیب علم نشته دومره لویه خبره روانه ده خو ملائکو ته پته نشته هغې خپلې ډیوټۍ نه به سنبال کړي خپلې ډیوټیانې علم ته نشته ولو ته ویل چې په خپله مرضی مې راوستې نو ګوره بیا خو اجازت نشته خو الله پسې لېږلی او د الله په اجازت دې راوستې نو بیا ټیک ته ویل جبرئیل علیه السلام ورته وویل چې الله پسې لېږلی وم د الله په اجازت مې راوستې دی ویل بیا موږ اسمان ته وختو د اسمان اولنی اسمان دروازه راته کولاو شو نبی صلی الله علیه وسلم بیا وفرمایل چې په دې اسمانونو کې الله څخه انبیاء حاضر کړو پیغمبران حاضر کړو په اسمانونو کې اولنی اسمان د جو خطو نو بدی اولنی اسمان کې مالو غنم رنگه سړی ولیدا چې هغه ډیر ځل وګو د بدن نه شپې ته غز وګو د شرعي غزونه نه دی یو شرعي غز د کوتر سر نه والي د شرعي غز دی و شپې ته غز وګو د هغه بدن لوړ سړی او غنم رنگه خسته سړی و ولما جبرئیل صلوات و سلام ته وی چې دا څوک دی ولغه ما ته جواب کی وی جهاد ابو کا آدم دستا پلار آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کر او ما دیوی جو ورش بده بن سلام وکا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی زور لم ما به سلام وک ولغم ته جواب کی وی چو علیکم السلام مرحبا بالابن الصالح والنبی صالح سلام جواب را کو او به ما ته خوش آمدید وی مرحبا را تو ویلا هر کله را تو وی چی مرحبا دی بالابن الصالح زما دې نیک بچی تا والنبی صالح دې نیک پیغمبر کی چی بس خپل لمن دې خبرې کړې دي غواره نو نبی صلی الله علیه وسلم وی ماته جبرئیل امین وی چې د استاد امت زنا کار خلق دې بچی ور داخل کړې دي دې خپل خاوند دې منسوب کونه ګور دا ځان لوي غونه دا حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من ادعى الى غیر ابيه وهو يعلم انه غیر ابيه چاچی د خپل پلار نه علاوه بل چا تزان منسوب کو یعنی داغه د پلار ولې دا وایو کړی دا زما پلار دی ته پته وایي دا زما پلار نه دی نو نبی رسول الله فرمایي چې فل جنت علیه حرام بده باندې جنت حرام دی بده باندې جنت حرام دی داخلو چې دا پردی بچی غټای کنه نو علماء وایي دا پدی وجه ګناه ده چې بده یو نقصان ده چې دا ماشوم غټ شي نو د خپل پلار په نوم لښته غدي کار نه جوړیږي بلکې دا چاچی غټ کړي د په نوم لښته غدي کار جوړای د الله پیغمبر وچا د شکارو کو جنت به حرام ده او دویم دا چې دی یو سړی وفات شو دغه بچی نه دغه میراث په یو طریقه تقسیمي او چې بچی نو میراث په ورته طریقه باندې تقسیمي نو دې به دا ماشوم چې غټ کړي دا بالکل خپل بچی ګڼي لکه څنګه چې خپل بچی د پلان نه میراث شوی بس دغه شاندام خپل بچی ګڼي نو چې د میراث پر کو پر نورې غون محروم کړه دا ځان نه ظلم ده او درې مدادا چې دا خو پردی بچی غټ کړی دی دا ښځه هم دې ستر کوي دا کومې چې دا ماشوم چې بالغ شي که نه او غټ شي دا ښځه به دې ستر نه کوي دا څه ده یا که مثلا د دې ښځې نونه دي په کور کې نو هغه دې څه دي دې ستر نه کوي نو دې وژنې علما وایي دا کار جایز نه دی دا کار جایز نه دی په دې باندې الله خفه کیږي وره یا یو مطلب علما دا هم بیان کړی دی محدثینو چې یو ښځه ده مثلا د هغې خپل بچی نشته او دین عوذ بالله بدکاری وکړه او د هغه بدکاری په نتیجه کې بچي پیدا شو داوی وکړه دا زمان خپل خاون نه پیدا شوه دا مې خپل خاون نه پیدا شوه نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دقس زنانا می ولی دلی چاگر دا سنون پا اور کس وڑن دے وی سزاو تا ملاوی دا ویل جبریل صلی اللہ علیہ وسلم متوی چی داستا دا امت اغ زنانا دی چی بچے بے دا بلچانا پیداو او خپل خوند بے ولی نسبت کو بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی ما پا دی اولنی اسمان کی دا حالات ولی دل دا عرص ما تر او خودش ارتیم خو ختم دے بس کو پسن بس بکو پتی زبان ہے انشاءاللہ دویم دا اولنی اسمان چی کم خبری وی اغا تقریبا ختم شوی دین پس نبی علیہ السلام دویم اسمان تا تلے بے دریم تا تلے سلورم تا تلے پینزم تا شپگم تا وم تا بے سیدر تل منتحا تا در دیر عجیب خبری دی پا دی کیا ناشنا ناشنا سبقونی دی پا کی اللہ رب العالمین دی منگو تاثر دا عمل کرو توفیق را کی قولو قولی هادا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انت سوي وسمواريت الله بدي عمل كور توفيق راك الله زمن دا ناس تقبلك رب العالمين دا مسلمانان استاد حبيب صلى الله عليه وسلم د سيرت يا دولو د غي د اوريدو د پر راغلي دي الله د دي جوړي د خير او د برکت نړکه کا الله د ټول جوړي د مغفرت او د بخنه نړکه کا الله تي سالم او غانم خپل کورونه ته واپس کا اللہ رب العالمین دیو کورونو بانی خیرون و برکات نازل کا دا ہر قسم مصیبتون و مشکلات و پریشانون محفوظ وساتا اللہ رب العالمین زمان دا طول خاتمی پا ایمان کا اللہ مجھے سوبری دنیا کی جوندی اللہ دا خپل دین و دا شریعتن پا بن وساتا اللہ جی کلم رخصتے اللہ دا کامل ایمان سرم رخصت کا وصل اللہ تعالی لخی خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمت گیا
1: Welcome to FM 94 broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m.
2: Radio Dilbar ab kabhi bhi kahin bhi suniye hamari website par log on to www.radiodilbar.pk
3: we'll be back right after the commercial break.
4: The allopathic or the homeopathic the dwano ilajununa na umid shuvi bimarano da para the umid zere Haider Mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranist shuvida katasu ki hum sukh pali bimari the classic homeopathic ilaj sara the munda khatmol gwadi nuzar tar zara the Haider Mumann homeopathic general hospital the sawabai branch intikhab پتہ یاد ساتئی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال Haider Mumann homeopathic جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کئی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 Haider Mumann homeopathic جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہم
5: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر Haider انټی اکنی فیس واش ډاکټر Haider انټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر Haider اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر Haider اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر Haider انټی اکنی فیس واش ډاکټر Haider انټی اکنی کریم واخلي او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.tk

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غږ واسطا سوورې ګرانو ملګرو د ریډیو دلبر 400 ایف ایم 93 او د ریډیو دلبر ثوابه ایف ایم 94 نه بالکل نیخ بنېغه. ماته ولیکيږي سلمان شاه د ریډیو دلبر 400 نه بالکل نیخ بنېغه. او څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا پروګرام روزانه سحر 8 بجو نه والا د 9 بجو پورې د دلبر ریډیو 400 او دلبر ریډیو ثوابه نه نشر کیږي. په دې کې موږ سره موجود وي ډېر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب. غوا تاسو به دا وینئ ته بوسونه کوي فرونه بکوي کارونه بکوي مونږ ته میسجونه پیغامات تاسو را لګي. ډاکټر محترم سره ډېرې خبرې ترې کوو تاسو د بارے چې تاسو راشي مونږ ته خبرې وکي مونږ سره په کال باندې راشي مونږ سره په میسج باندې تاسو راشي. بلې دا خبر کوم چې ډاکټر صاحب 400 کې کلینک ته په کولاډیر چوک کې غنی خان روډ باندې یوسف خان مارکیټ کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناست کې دلته تاسو راتلی شي ډاکټر صاحب خپل علاجونه کولای شي. او بل دا خبره تر کومه چې ژوندون هم یو پات کلینک په 400 کې مشته په کولاډیر چوک کې په یوسف خان مارکیټ کې غنی خان روډ باندې په 400 کې. بل دا چې یوسف خان مارکیټ نه علاوه ژوندون هوميوپات کلینک شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سرخوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه سکیل ته مردان ته تاسو راتلی شو ډاکټر صاحب نخبر علاجونه کولای شي. د جمعې او خالی پورز مردان کې شمسی روډ والا کلینک کولوي ژوندون هوميوپات کلینک او ډاکټر عبدالرشید خان یاد ولري. بل دا خبر کوم چې د اتوار پرز مکمله چټي وي تاسو مهرباني ده کې چې د اتوار پرز مرازي دغه چې د اتوار پرز ډاکټر صاحب موجود نه وي البته آن لائن میډیسن د پاره تاسو رابطه ساتل شي د اتوار پرز. بل دا خبر کوم ملګرو پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جانګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسا علاج هوميوپاتیک سنټر کې ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي تاسو ولته راتللې شي په ثوابه کې د ډاکټر صاحب نه علاجونه کولای شي. اوس د دې خبرې سپیناوي کوم چې چهارشنبه زیارت یعنی بوت جمعرات 400 کې جمعه خالی مردان کې د اتوار مکمله چټي او پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ ډاکټر صاحب ناسکي په علاج هوميوپاتیک سنټر کې تاسو کچری مردان ترازی 400 ترازی ثوابی ترازی نو مہربانی دو کی چی اورز مخ کی تاسو رابطہ او کی بس 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطہ ساتلی شي. بل دغه نه علاوہ ګرانو ملګرو در ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر 0357-36-637 په ذریعہ باندې هم تاسو رابطہ ساتلی شي. هر کله چې تاسو راځي مردان ترازی 400 ترازی ثوابی کلینک ترازی مہربانی دو کی ګرانو ملګرو یو ورځ مخکې رابطہ وکړئ ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکړي. بار ها د خبر سپیناوي وضاحت د کوم چې تاسو په ټیک ټاک کې هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولای شئ او تاسو ډاکټر صاحب خپل علاجونه کولای شئ. په فیسبوک کې سرچ کولای شئ انستګرام کې سرچ کولای شئ. هر کله چې راځي یو ورځ مخکې رابطہ وکړئ. ډیر اورسیز پاکستانیان ډیر مسافر ملګری وي چې سلمان شاه بھائی مونږ ته آن لائن میډیسن په کار دی نشو درتلې ټیم را سره نشتا چټي مراته نه ملاويږي نو ډاکټر صاحب دغه خدمات هم تاسو لپاره وړي دي. او د اتوار پر تاسو په 0357-36-637 باندې رابطه وکړئ. ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکړي. په واتس اپ په ذریعہ باندې به ان شاء الله تاسو له میډیسن درکړي. هر کله چې راځي یو ورځ مخکې به رابطه ضرور کوئ. ډاکټر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: حاجی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ډیر مننه. شکریہ عزت مند شی رومبی خو دا دلبر ریڈیو 400 او دلبر ریڈیو ثوابے وائٹ ایل ایف ایم مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتون ٹی وی ددی ټول یو جہان منن کوما چې موږ ته عزت راکړې او زموږ دا پروګرام جاری او ساری ساتلې نو ددی یو جہان منن کوما. ګران اردوونکو زموږ دا پروګرام چې دی دا د هوميوپاتي د اگاهي پروګرام دی د اویرنس پروګرام دی دا یو فلاحی پروگرام دی. تاسو په سوشل میډیا ډیر وینئ ډیر ډاکټران راغلل ډیر خرش پرش سره ډیر زور شور سره لاړل واپس کله یو ځای کلینک کله بل ځای کلینک. الحمدللہ زما 15 کال وشو چې 400 کې هم 14 کال وشو 12-14 کال چې 400 کې ما او مردان خو زما 22 نو مردان کې 35 سال نه او 13-14 سال زما چرینو په ثوابې کې هم وشو او په دغه خاطر مې ټول له ایکول ټایم ورکړی دوه ورځې 400 دوه ورځې مردان پاپته کې او دوه ورځې ثوابې د اتوار مکمل چټي وي او په دغه ترتیب باندې شکر الحمدلله په دې دلبر ریډیو باندې زما د دیار لسو کالو راسی روزانه پروگرام چلیږي. ټیمونو کې بلاندې باندې راغلي مازیګر وې ماخام وې. اوس مسلسل د ما خیال له تقریبا دو دو نیم کالو شو درې کالو شو چې زما د ساره روزانه پروگرام کله و بجې وي کله اته بجې وي یو ګنټه پروگرام د صحت پروگرام دی. تاسو وکال کوي 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالې سره پوښتنه کوي. او زمونږ هڅه کوشش په دا وي چې موږ ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو. دغه زمونږ کوشش دی دغه زمونږ هڅه ده چې موږ تاسو ته د ریډیو په ترو باندې تاسو ته سهولت درکو. موږ تاسو ته دا نه وایو تاسو راشئ زمونږ نه علاج وکړئ. موږ صرف تاسو ته دا وایو چې هومیوپیتک پوه ډاکټر ته لاړ شئ او دا هومیوپیتک علاج خپل کړئ. بل هیڅ قسم لا زمونږ د کې څه مقصد نشته. باقی رزق ته رزق الله ورکوي چې څه زمونږ قسمت کې وي څه نصیب کې وي موږ ته الله راکوي. اوس هم چې راتلم مردان نه نو یقین ساتي یو دوو کسانو کالو کو یو مشر او یو ځوان ڈاکٹر سے پروگرام بکے او جی ان شاء اللہ پروگرام بکو خا ڈاکٹر صاحب صرف دل میں ہو کہ جماعت دعا ہوگا اللہ دستہ سو قدر ہو کی اللہ دستہ سو عزت ہو کی مونگ گناہ گار او بیاستہ سو دا دونا غٹا درخواست ہو دا دونا غٹا پیل نو ما سر خو الفاظ نشتا سا سو را پارا چیر تا سو کم عزت مال را کردے دا دی جواب کہ ما سر الفاظ نشتا چیز کم الفاظ تا سو را پارا استعمال کم خو بس زبا دا ہوئے مچه اللہم دنیا خیرت وان خشت او باگ رب چه سمو کرر کریا بوی یو جماعت تا تلو ما ناغا جماعت کے یو شیر لکلو او مدرسم وحو یو شیر پاکی پا دیوالی لکلو وی تا چه پیدا شوی تا جلل خلقو خاندل تا چی پیدا شوی تا جلل خلقو خاندل او ویدا سی مرشا چی تا خانده و خلق جاری ویدا سی مرشا چی تا خانده او خلق جاری خلق در پسی جاری. نو دی شعر که طول دا اخلاقیاتو خبر راغلی را مطلب داری چی دا چا دل آزاریو نکه دا چا زل آزار نکه که نا نو بالکل بتا پسی بالکل خلق خپی چیر ډیر خسړی او خې انسانو او ډیر خروزه ورته غټه جنازه وا او په دعا کې خلق په خال پاز و یادې ډیر خلق مونږ داسې مې دي چې غي اکثر خبره کې یره بس وفات شو داسې داسې عملونه و داسې داسې کارونه وکنه نو په دې وجوهات په بنا باندې هغه کې چیرینو بیا انسان بد ویا نو ویدا سی مرشه چې ته خان دی او خلق جاری لکه خلق در پسی خپی. الله زمون په حال رحمو کی میسجون طرف ته ووم زو حکال اول اخلو یو بار بار کال. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب څنګه په ټیک ټاک؟
1: الحمدلله جی سوک د کم دینا
2: حضرت جی سید غلام خبر کوم چا سدینا اصل کې د ټان کلا کیما
1: جی جی وای سید غلام
2: سرما دا مخمد دا غوغا دا مخا دا دا سدا لاند دا ما مرے سر دا گیرا
1: جی جی
2: او دا به اول دا سکی دا لکم یگی یگی چکی گدا سرمل دا دا سمرا وی خود سی او دا سلا سی بند و خارق کی بند کو بیا بلا دا اوس ارشد صاحب تو ورغل نو ڈاکٹر ارشد صاحب تو میڈیکل سپیشلسٹ تا
1: خجی تاسو شوگر بلڈ پریشر شتا
2: دا شوگر می ٹیسٹ او کرا نشتا او دا زری سی جی او کرا
1: ملاقات کول غواړی ځکه چې دا مسله ستاسو دا سیدا چې دا په موبایل کې حل کولې ده
2: دا تاسو کبا ورځ باندې تاسو چار سده کې
1: نن موږ چار سده کې یو د زیارت ورځ ده په کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ
2: بس زه درځم صحیح دی
1: صحیح دی مهرباني الله دې وبخا 0312

جناب تاسو مسیجونو را لګولې شي په پروګرام ته د مسیج را لګولې لپاره زمونږ د مسیج چرککار سدا سي دي خپل موبایل را وګورئ په په په 0319 15 17 0 94. تاسو که پروگرام تا لایف کالز کول غواړئ نو په 0933 280 495 دغه نمبر باندې بالکل تاسو پروگرام تا لایف کالز کولی شئ. راځئ لیډیز اینڈ جنټلمن تاسو کې بجان د خیر سره راغلی دی. ہاں راځئ یو زبردست شانتی سونګ به هم چې کوم دی تاسو په دغه پروگرام کې پلی کوم او کوم یو سونګ درته پلی کوم. ہاں وای کنه خبر شوکلی په دیدنونو پابندی ولګېدل. راځئ مڼه راځئ چې دا درته پلی کوم سبا یاد ساتي خبر شوکلی او په دیدنونو پابندی ولګېدل.

باقي جناب قدر من درنکو خبرې تر بکیږي پروگرام کې سب بلاډي زیاتی او تاسو لایف کار سم چونګ ډیر زیات روان دي بس لګ انتظارو کې ها زکه چې پروگرام 2 غنټې دی کنه نو چې کله پروگرام 2 غنټې ویني به د سلګ شانت انتظار وکي

اوکے جناب راسی بیک ٹو بیک ساسو لائف کال شامل یوم خو کوشش کیو چې کلم پروگرام ته کال کوي کنه نو د سیګنل په ځای باندې ودرېږي او تاسو آواز موږ ته کلیر راځي ها او بل بیلنس ځان سره برابر ساتي چې تاسو کال پنیمه کې نه کټ کیږي ٹھیک ده

0: او دره ته وای کنه چې پروگرام ته مو سره وړي دې صبر سره شریک وي
1: سید خپل خیال ساتي او ډیر مینا ټول ټیم ته سلام.
0: اوکے، وعلیکم السلام.

0: اوكي جناب قورج بلان سوق تجي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: استريا مشي بخير أغلي سوق ولا شرتنا؟
1: معلنا مرواني
0: جي سيما قول حضرتك. خاصة تاسو خير جبتون خيري؟
1: شكرا لتاسو
0: خير. الحمد لله تاسو دواغاني دي برغام وري برغام جدي سنجل لگي.
1: پروگرام کی تاسو را لنه آواز هم خراب بوده چې دماغ یې وال کېدی اوس ښه شوی.
0: ښه صحیح ټیک شو. دا راته ووایه که نه چې پروګرام کې به څه شریکوي را سره؟ جی جی هلو
1: زما اوستا خبرې درته منی. زما اوستا خبرې درته منی او مینه د چا خبرې درته منی.
0: ښه
1: خبری کرتا منی او ملګرو مینه د وفا نامه ده. ملګرو مینه د وفا نامه ده او دا د جفا خبرې چرته منی. او یاره تاته د مینې اظهار نه شم کولی. یاره تاته د مینې اظهار او زړه کې یو ځلې پچا راشي صاحبه. زړه کې یو ځلې پچا

side of Dr. Naina. How are you? I hope you will be fine. Your show is lovely. Just like you. Very happy you are today. Play nice song. Okay. Us time khatam de ha. Salamuna wakhla zanayab yama nayab tanha yama da buner na. First time me de oma ta welcome ka. Hello. Nayab tanha ta welcome hoye maji. Welcome dar tawaya ma che first time de message kar de no. Welcome dar tawaya ma ubiam dal tawel kelama. Oh welcome hoye ma. Hadi ramane ji thank you. Ha salam pa magran AJ bhai awaz okay de der waqt baad me istaso awaz gauri roz hamare taraf a tuli mina walo ta salam ta special salam AJ bhai zindabad wow der manne jinu mumne deli kada wale khabal me sir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وی ما دې مینه ته وبکړه استاد لاسه خاموشي مې وظیفه کړه استاد لاسه اے آشنا په دې ظالمه زمانه کې له خبرو مې ته وبکړه استاد لاسه سید ولی شاه جدون ډېر مننه شي تھینک یو وچ السلام علیکم څنګه

hello, 1, 2, 3. Hello, hello, hello. Avanza. Okay. FM 94. Avanza live sul Gemera Bani, thank you. Asma che stiamo avanzando rino, kindly. Zeri un message, ok? Ci preghiamo, siamo a Polan di Bosom. Del Bridio, Savabi, o Savabi, che è il time di Kamahala, ok? Stiamo avanzando live there. Nisha sa mabansori nisha hum malumat rakhi chera radio talar zama da gavans live the radio talar avans live the nubia akha hoya ka gran mina walo the radio abdun ko the time the mahal tasul maluma dada che tasu yo commercial program avri the program ke tasul maluma dada che the program ke zumang sara maristan da baladuna cosmetic pakistan hasil da the program ke zumang sara marasa the hadhari moment homeopathic jan hospital hasil da kumchi pa sawabai Sababai Jangiri Road, Shamansur, Shamansur Mandrasi Saranizi, Hathir Mumun Homeopathic General Hospital. The Sababai Khalkula, the Pegam Rasidu, the Sababai Khalkula, the Gavans Rasidu, Chukitasu, the Dine Pella, Bala Ilajuna Tasunur Kredi, Bala Ilajuna Pasitasunur Gazidali, Khalkuda Wilitira, Flani Ziki, Flani di Flanaida, Tasulani Ho, Sashifana de Melaushwe. Zumanta Yani Dafim 94 the radio to Sumra Abdunki Zamabans Uri Balkiagi Balkiagi Tichasera Udriki Chasera Gerzigi Agil Hum Zumanga the Hadir Moment Homeopathic General Hospital Pegamoro Seduji Tasula Dawema Kitir Tasu Bimarani Yastasu family Kisuk Bimarandi Tasu Chamgawan Kisuk Bimarandi Yatasu Dasi Bimaruki in Katali Chidagubi Maru Tasuilatskabi Kubarala Dagabi Maru Yani Tasulaga Switch Latin and Temelau That's you worry. The Hathir Moment Homeopathic General Hospital. Selection worker, Kumchipa Sawabai, Jangiri Road, Shamansur, Shamansur Mandir Sisara, Nizdi Hathir Moment Homeopathic General Hospital. The Pir Nawakhla, the Haftipur is among the hospital OPDV. Out the Haftipur is Bandi Doctor Hathir Moment, the Sawabai per hospital key, but Nafsina Fees Bakal Mehudmojudri. That's among the hospital helpline number Akasalisi, the hospital helpline number Sikam Dakasadasidi, Sifre. 331 Murad Ali Guma Malam Ravlaya 0331 93 94 94. What's come safari khada sida avans da paladuna kosmani pakistan avri sumra da sawabi dukandaran sama basuri tasule dida malum hoy che da khair sira delta alta baladuna zafrani khri ra rasidli di usasu sawabi ki hari u dukandar ta zama umid da de che rasidli vi umar bhai sumang duty Umar Khan de ya Umar Zumanga distributor de akh Zumanga de sawabi pasima bandi chi sumar dukandaran di agi selmains di agi tha baladuna zafran nikri de khair sar rasigi wa yu khabar mala bala raya da sula chi sumar dukandaran sama basuri yuwanzi distributor puri yuwanzi selmain puri na the time dukandaran sama basuri chuke se sawabi thalalo ma nu mat da malum sula chi re dir dukandaran da chi agi radio abri agi dukan pa ga takhud bandi radio idali vi auragi bilal jan auri tasu ke gatan bilal jan auri tasu da wail gwalama si tasu da wail gwalama si sumr dukandaran di aga da sawabi pa mukhtam mukhtalif sima bandi aga zarubai da murad lagi barawla aga chan khave de aga to pai sawabai da khan sher khan de whatever si sumra da sawabai lakhi di aur sawabai de sawabai pa sima bandi hariyo dukandar ke sima bazuri tasu zumanga umar bai le call khavle si umar bai le call si khavle zama program tasorino zama program ke tasu mala messages wakai aw khpal dukan address rawle ki inshallah tasu zumang selmendarzi aur baladona availability bata sur kegi zama de khabari matlab da de si de baladona availability tasu sar humusi aw zumanga kum customer di za de radio abrdun ko customer na mayar sikum zumang abrdun khidi sorry for the first time macharta da se alfaz istemal go sumra sumang ta radio abrdun khidi agi you are bia abrdun khana bakhana gwalam da sidang chi sumra da radio abrdun khidi agi yani kur na bahruzi wo kur sara nizdi sikum mega mart the yani sikum mini mart the yani sikum cosmetic store the yani sikum da pharmacy store the agi نزدی یعنی اگی سر بالکل خواب خوا کور سر با خواب خوا ابردون کلا باسانی سر بلدونا هری یو پروڈکٹ ملاوشی زما خواہش دادے برال تاسو
peribilan lui si ne risia peribilan si ma uci tam avanza o che deca abrit message ba monge suri mobile na shamel ukha chikam abridun ki da su abrit message ni sama mobile bandi kri no kindly da sir ma dumra shamel ul sir sama avanza o che degana sur ma tam khazi zuhra jabin sama avanza suri thank you zuhra sa su hum da abridulo man na ji sur ma tam chuar sama avanza suri chuar istale mas khair agli Nisha sama avansuri uchera avansa sahide meherbani thank you Nisha sasu da message kholu aur sasu da malumat rakholu dir dir manana abraham balur sasu ba sandar hum wailewa gwa phagira galewa sasu da gida par hum dir manana khama be aur idalew khada sida khada sida khani free message rakhose kada khani Rani Wichira Khani Sara har time mobile ke balance nui we dada se khwal pada ka gondela we no sir mobile ke message package we no sir mobile ke the call package we chip call band rashi awaz se kharab hui awda sida suha da radio che sumra abdun ke sama awaz sori gathulu thai wari bihar khale wa maji aso thulu tha fakhir ali sukali bari ali samade abrahani kheli ne kitra mata na assalamu alaikum an salam iri yer che sumre abdul kisma avan sobri gathulu tha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh umid pa khair be sul jalal chiru khajur khusala sukala khusala beji assalamu alaikum my sweet and cute dr biji bhai sangai khani tumhe salam na waya ji rani thawayam che aga khaji sang chale khadawi chirani tawayam chu duzmar al matlab darog jana hai aur uchi ag mobile sang chale aw da che da waga sada malrani islam chikam de bas kamana lagi gana rash radio ma nikati kati hue ab ya chikam de ge bashirani khasma wasuri nurani de program ki live call bandira chi zikr chi asma o khani dwar aur pasin khatli di ab sarish ma kali wala sama wasuri thank you sta suhum de ramana da kha abrit mobile chikam de ma ke usul kho da radio waga chula abdul kula yu wari bia har kali wa mo ta sul da wil qalam azma ماچی پروگرام کے زما دن استونی بڑ نہیں خبر نہ شم گولے داسدا نستونی بڑوامو تاسو لداویم چې تاسو واز بالډونا کاسمیٹک پاکستان आवाज وری تاسو واز هاته مومن هومیوپاتیک جن اسپیټال आवाज وری زما داسي اپوز مې نه جوړ دی نه زکام مې دی نو مې می زما واز که تاسو باندې داسي لګا داسي خلګيږي برل د ریډیو دلار اخا دکانداران یا اخا اوردون کی چې اغي بالډونا یعنی ډیر داسي دي چې اغي بالډونا خرصون کی دی بالډونا خرصون کی دکان اندار ته زو مو بلډونا غستون کې یعنی بلډونا اغا زمنګ دا ریډي وبردون کې اغا د زدان مکل دانه دی لچر دا زما وردون کې دا ریډي وبردون کې دی اخ د ریډي وبردون کې چې اغي د بلډونا کاسمیټک پاکستان आवाज وبردلو اخ اغي ولیدل اغي وبردل اغي پويشول اغي منټلی پويشول اغي بلډونا کاسمیټک پاکستان یعنی بلډونا پروډکټس پسې لاړ ټیکس ولا چې پروډکټس پسې لاړ شي نو اول نه پوینټ دا دی کلا زاکثر تاسو لدایم چې کریم تاسو ولې استعمال وي یا کریم د غزنانو ولې استعمالي کریم یعنی کچر تاسو بالډونا کاسمیټک پاکستان پروډکټس په بازار ته ځین نو تاسو ولې ځئ چې ولې ځئ ولې نه بعد به تاسو لا دایو جواب ملاويږي چې زما په مخ باندې دانی دي نو د دانو د پاره زمنګ بالډونا کلینیک اک نه کریم په ثواب کې هر یو دکاندار وړو کې دکاندار دی کلوې دکاندار دی هغه سره د بالډونا هری بالډونا کلینیک کې کریم کوم دی غا بایزلی تاسو لپاره ثوابي کې ملاوي دي چې د دانو لپاره بهترین فارمولیشن دی تاسو دانو لپاره استعمالول شي یا تاسو فیس اویلی دی نو د اویلی فیس لپاره هم بالډونا کلینیک کې کریم بهترین فارمولیشن دی ورسره بالډونا کلینیک کې فیس واش دی دا څه ده نن چونکی ما تاسو لا بل ورځو مې یعنی پریویس پروګرامات کې ما دا ویلو چیرې مونږ به د بالډونا طریقې استعمال باندې خبرې کوو چونکی زما غ زکام غ سینه ونو غ انسان څنګه زکام وی یا داسې بغ کفینګ وی نو غ منټلی مطلب غ ذهني چې کوم دی برابر نه وي نو داسې نه اوسم پوز راکا غم زکام دې بالډونا وټامین سی بالډونا ګولډ کریم او بالډونا وټامین سی سیرم او بالډونا 24K گولرز ان وائٹ وٹامن سی فیس واش باندې نن خبرې کوم دسته
Zumanga, the Balladuna products, yani the Balladuna cosmetic Pakistan products, yani Zumang Awalani products, ikamdega Zumanga Balladuna, yani the Kanum renovation of Sulu, the formulation of Badal Sulu, Statna, Chikal Zumang cream, Ragaluga Balladuna cream, Balladuna vitamin C, Balladuna gold cream, yani the Balladuna cream na, Balladuna Dumra Mazalu Kuruciaga, Balladuna gold beauty cream, yani vitamin C formulation Balladuna gold cream. یعنی یلو پاکینگ کی دی پا سوابی چار صدا اورال خبر پختون خواه که اورال پاکستان کی هر دکاندار کی بائیز هر دکاندار سر بائیز لی ملاوی گی بالادونا ویٹامین سی بالادونا گولڈ کریم بالادونا سیرم اور ہاں بالادونا 24 کی گول ارجن واچن ویٹامین سی فیس واش دا زان لیو فاملی دا دا زان لیو اگویز دا زان لیو صوبہ دکن دا زان لیو ٹاپنگ دی دا گدری آئٹم چی مایات کھو بالادونا ویٹامین سی گولڈ بالادونا سیرم بالادونا 24 کی گول ارجن ویٹامین سی فیس واش کچیرتا سوگ دا سیدی او داغی کور دن ناغی سر بلدونا ویٹامین سی گولڈ کریم ستا دی بلدونا سیرم ستا دی بلدونا ویٹامین سی یعنی فیس واش ستا دی نتا سول دا ویل وارم طریق استعمال دا دی دا سیدی او دا خلق سد پار استعمال ویل واری آغا الکان آغا زنانا آغا جنکی آغا نارینا ٹک سولا یعنی اغه حضرات زبطول یاد کوم اخه اوردون کی اوردون کو کی به غټول جنہ گئی زنان ټول راضی اخه اوردون کی کچرتا تسول محسوسی گنگا د سکن دا رنگ چکم دے داسی پیک پیک شو دے ٹھیک سولا یا زومنگا د مخ اغفیر نس یعنی سپین والے ختم شو دے یا تسولا داسی محسوسی گی چر زومنگا دی رنگ کی لک شانتی غزما د ڈکشنری لفظ دے گڑبڑیشن دی رنگ کی ملک شانتی گڑبڑیشن راغلی اوچے گڑبڑیشن راغلی دے دکا رنگ سمول غواڑی نو د دی د پارا چونکہ ز بار بار تسول دا ویما اللہ تعالیٰ تے انسان یو نارمل سکن وی ٹھیک سولا یو سینسیٹیو یو آئلی وی یو ڈرائی وی ٹھیک سولا کچر تے تاسو فیس نارمل یا ڈرائی دے نو تاسو دا بالڈونا ویٹامین سی بالڈونا کریم چکم دے تاسو سلیکشن کولی شو بلکہ تاسو سر موجود دی طریقے استعمال باندی تاسو پویوما دسپے چکل تاسو ود کی گئی اگا زمنگا حضرت کیو بابا دے وچ تے ود شت بخشے اگر اکثر دا ہوئی کنا میں بابا جب سنگ خشم وچ تے ود شت بخشے نو دا سدا انسان چ ود شنو اگا لگ ریلیکس یا چ کم دے اگا پمر گود شنو دنیا دا گمنو نخلا شنو دا دا خبری مطلب میں دا دے چ تاسو کلا د سپی سملی نو زمنگ ویٹامین سی بلڈونا گولڈ بلڈونا ویٹامین سی فیس واش په هم تاسو سروي صابون باندې مم خلاص نه انځي ٹھیک سولا رازم خپل پوینټ تا دغه زما یوسو خبري مې بي چې کومه دا خبرې کوم دي کې یوسو خبري بلکې ټولي خبرې تاسو د پاره ضروري وي نو دتا لک شانته غوګونی سي او په کله غوګونو باندې وري دا سیدان اغه حضرات اغه د ریډیو اوردون کې چې تاسو سره کور کې بلډونا ویټامین سی بلډونا ګولډ کریم موجود دي نو بلډونا ویټامین سی بلډونا ګولډ کریم اغه یعنی اوردون کې کچر تاسو رنگ پکې شوې دي رنگ کې سپینوالې ختم شوې دي یا رنگ کې یعنی په سکن کې چې چړوالې پیدا شوې دي انټي ایجنګ فارمولیشن دې زمونږ دا د 30 سال نه ایبو کاغه ز نن دي او کاغه الکان دي او کاغه جنکې دي باز جنکې دي هغه هم درش کال وی غي واده شوی نه وی نو د دیرس کالو نه بعد څه کوم دی زمنګا دی دی مخ کې یو د خرازي صورت یو گونجواله یعنی یو پوینټ پیدا شي کنه د سر کولاندې داسې گونجواله راشي د مخ کې لګ معمولی معمولی گونجواله محسوسيږي یا مخ کې پوخواله چې کوم دی محسوسيږي نو بالخصوص اغه الکان یا الکان سره مطلب نارینا یعنی نارینا مطلب زنانا چې لاګي عمر 30 سال نه ایباو ده زومنگ بالڈونا ویٹامین سی بالڈونا گولڈ کریم یعنی دیکھیے اینٹی ایجنگ فارمولیشن دی دا کچرتا ستاسو فیس د یعنی ستاسو فیس د کی فیس کی گونجواله پیدا کیږي تو سپینواله ختمیږي بی سی زیڈ تاسو بالڈونا ویٹامین سی بالڈونا گولڈ کریم استعمال ولې سی طریقې استعمال صدا سے دی چې د شپې تاسو سملی زومنگ ویٹامین سی فیس واش باندې تاسو مخلاص وینځي چې مخلاص وینځي د مخلاص وینځلو طریقو هم زتا سره هم چې دا ریډیو دی پر ریډیو باندې تاسو باندې نه خبر محسوس کوي تاسو سره زما خبرې شوی تاثیر یعنی تاثیر گرم دے تاثیر یخ دے ٹکس والا زمنگا دا لاس دا تلی تاثیر چکم دے دا گرم دے
ټیک شو لا لاس د غتلی چې اکثر تاسو کله یخنی وشي کنه او تاسو د لاسونو داسې یو بل سره داسې اوسم تاسو د دواړه پنج یو بل سره یو ځای کې داسې رف کوي مګي نو تاسو له یو ګرمواله محسوسیږي تاسو لاسونو کې یو ګرمواله پیدا کیږي ټیک شو لا او کچر تاسو د غوتې دی یو بل په سیدا سره کاږي کنه نو تاسو له ګرمواله نه محسوسیږي د لاس د دې تلی تاثیر چې کوم دی کنه تلی دا چې کوم دی ګرم دی او د غوتو د سرونه چې کوم دی د دې مطلب بڑا دا غ بڑا سیا غ ګرمای چې کوم دی نه پیدا کیږي خبره مطلب می داده چې کلا تاسو ویتامین سی فیس واش باندې مخلص انځي نو د غوتو په دې سرونو باندې په دې مخ باندې داسې داسې داسې لکه څنګه چې هغه ماشوم د دیوال باندې سید الله صلی الله داس کی چې له پښور هغه د الله س دانی د غوتو په دې سرونو باندې با هلکا هلکا تاسو د مخ دغه مساج وکي چې وکي د غجګ یعنی د غزک څخه کم دی که تاسو هغه ټایم سره انځو کله ساده برګی دینو फायदा شته دی چې مخ مو وینځلو مخ په وڅکي خمزیدار کړته بو خي سي ویتامین سي بلډونا ګولډ کریم برا واخلي چې را واخلي د غسر بده کولو کوي اول برتلې کې شاند پیخي وکي چې پیخي ورته وکي اګین بعد به د ګوتی په دې سر باندې را واخلي چې را واخلي وای بیبي د ګوتو په دې سر باندې به را واخلي د تندی باندې به یو ټک ورکي اننګي باندې به یو ټک ورکي بے دی بل اننګي باندې به یو ټک ورکي د پوسې د سر باندې به یو ټک ورکي او زمو خدل د ګیره دا او د ځنه باندې به یو ټک ورکي دا چې هغه هغه غوټه غوټه باندې لګوي چې د مخ پسې بیا هغه په لګوي هغه سوي ورته رنگ په لګوي د ګوتې په سر برا واخلي یو ټک تندی باندې یو ټک دغه اننګي باندې یو ټک دی اننګي باندې یو ټک د پوسې سر باندې یو ټک دغه زنه باندې ټیک شو لچین چې ورته مونږ وایو او دا بوم دغه د شه عادت په دې ګوته باندې هلکا هلکا داسې اوار کې ټیک شو لچی اوار دې ک خمسیدار برستن براکاږي کې چرته سیا دغم لګولې سادر براکاږي او د خوب دوا به وي او د بشي چې ود شي ک زندگی وي سهار د خیر سره پاسې دي نو ویتامین سي فیس واش باندې تاسو دوباره مخ وینځئ خو یو سیز بل هغه ځینه کوي یا الکان یا دغه عمر چې دیرش کالونه بره دی هغې له داویم که چېرته تاسو دا غواړي چې زمونږ د رنګ کې د سپینوالی داسې هغه کویک چې کوم دی هغه فیرنس پیدا شي نو ویټامین سي فارمولیشن زمونږ بلډونا ګولډ کریم سره بلډونا سیرم ملاویږي تاسو دغه سیرم دغه کریمو کې مکس کولی شي او دغه ډبې باندې سربند کې به تیار کېږي دی نو د شپې یعنی طریقې استعمال دا دی چې د شپې تاسو مخ خلاص وینځلو د شپې مو دا ولګول د لګولو طریقه مې درته وښودله او سهار ویټامین سي فیس واش باندې خ برابر یعنی مخلاص وینځي خو چې کله سهار مخلاص وینځي هم سیم طریقه د ګوتو په دغه سرونو باندې با هلکا هلکا هلکا مساج وکي او چې کم دغه جگ دی کم دغه زګ دی دا به یو 48 سیکنډ زمنګا کیمست وی زمنګا چې کم ډاکټرز یې وی خو زدا ویم چې یو منټ پورې تاسو دغه جگ پرېږې دي چې جگ پرېږې دي داګې نه بعد تاسو مخ خلاص وینځئ نو تاسو له با فیس کې یو سموتنس او بل خبر دا یو سپین والے محسوسیږي بارل تاسو اواز د بلال جان اوري ماته بلال جان ویل کېږي تاسو اواز د بلډونا کوسمیټک پاکستان اوري ها یو سیز ویټامین سي سیرم یعنی چې دا خو ویټامین سي دا ویټامین سي زمنګا د سکن د پاره ډیر بهترین دي چې کیو سورزه بدلیږي او خپل ماشومانو ته یا زنانا چې کومه واده کړی دي بیماران دي یعنی سن بات پتا سو اخلی د غاسوم یا سی ختم شي کنه بدینه پس کم دی به یخنی دا او دینه بس پ تاسو سن بات اخلی ویتامین ڈی زمنګ دی وجود تری باغه ضرور د زمنګ ډوکلا دغه سی زمنګ سکین د پارا ویتامین سی ضرور دا نو هغه ویتامین سی که به تورې خوراک تاسو نو خورې شین مرچکی ویتامین سی دا مالټا ویتامین سی دا کیوی ویتامین سی دی دا سی ډیر سونه چاږي کی ویتامین سی موجود وی کچر د تاسو هغه نو خورې نو زمنګ ویتامین سی سیرم او ویتامین سی فارمولیشن تاسو په مخ باندې استعمال ولې شی بل خبر دادا اغه د ریډیو اوردون کې زدانه يم شر دا یا دا یا تا یا دوم یا تا یا دوم یا تا یا دوم یا تا یا دوم اغه د ریډیو اوردون کې چې تاسو د دین پهلا بلیچز استعمال کړی بلیچز تاسو بلا ډیر خبرې زما بدی باندې شوې دي بلیچز تاسو استعمال کړی دي نیجی کریم تاسو استعمال کړی دي د بیوټی پارلرز میک اپ تاسو استعمال کړی دي او هغه تاسو لا یعنی سکن ډیمیج کړي خو تاسو لا پته نه لګیږي چې څنګه ډیمیج کړي هغه تاسو لا سوغ بعد پته لګیږي تاسو ویټامین سی فیس واش کنټینیوسلی تاسو استعمال وی لکه تاسو صابون باندې مخ لاسین دي زمنګ ډیلی روټین دا دي سحر زوم انسان مس ایلین نیمه سحر
هر پاسه دلما اول می خډیر وټو خل ټخ ټوخ ټخ ټوخ ټخ ټوخ ټو خاره مخاره می وکړو داګه نه بعد زما کپڑے زما واشروم زما شاور مطلب سې ډیلی روټین څنګه تاسو داسې زما هم وي خو صابون باندې یعنی هر انسان چې هر پاسه یې صابون باندې مخلاص انځي ٹھیک شو صابون زمنګ مخ کې ګونځواله پیدا کی دغه صابون یو فیکٹری مالی دلی د پجون کې الله تعالی دې را لوي نه خو الله تعالی مې دې بیا د صابونونو نه هم ساتي بل خبره دادا چې کله تاسو صابون باندې مخلاص انځي یا داسې کریم تاسو استعمال کړی دی یا بیوټی پارلر ته تاسو تللی اغه سیزونو تاسو سکن ډیمیج کړی تاسو معلومات فلال نشته بعد کې پته لګیږي ویټامین سی فیس واش هر وخت چې پاسيږي ویټامین سی فیس واش باندې مخلاص انځي نو یو خبره دادا چې دې کې دای پانتنول او دای میتک نیو میڈیسن دے چې زومنګ یعنی ستاسو دا فیس ستاسو دی فیس کې دا ټایټنس پیدا کوي یعنی دا فیس واش هم سو مخ چې کوم دی هغه ګونجوالی ته نه پرېږدي بل خبر دا ډبل اکشن فارمولیشن دی ډبل اکشن فارمولیشن زما په بدیر کې پروګرام نو ما به اکثر چونکی هغه زما سٹارټ کمرشل پروګرام زو چې کوم لاینز یا ما به ووري دو یا سا خپل الفاظ زما سره ډېر کوم کمرشل کې نما بل اول ڈبل ایکشن فارمولیشن زما پسیبل پروگرام وغم را پس لگی اوچ ڈبل ایکشن فارمولیشن از دا سیون اگنور کوم خواگی اوزل زما کریکٹر پوری خبرو کبی آگی لما برابر سافٹویر اپڈیٹ کرو نو دا خبری مقصد میں دادی چی تاسول باہر سوگ دا ہوئی چی ڈبل ایکشن فارمولیشن دیو ڈبل ایکشن فارمولیشن دیو ڈبل ایکشن فارمولیشن دالیم دا دوزمار زامن دیگن دا خبری زدا ویل غواڑما ڈبل ایکشن فارمولیشن دا کریٹ کی سنگ آیا دی لو پتشتا ڈبل ایکشن فارمولیشن میکنگ سنگ کی گی آیا دی لو پتشتا دا ڈبل ایکشن فارمولیشن یعنی چک میڈیسن دی داگی پلس مائنس ایکویلیشن سنگ کی گی آیا دی لو پتشتا دا ڈیرو خلکو لو پتا نستا دے او نا ڈیرو خلکو پدی باندې سٹیڈی کڑے دا سوائے ستا سو دا غرور ننو دا سی دا ڈبل ایکشن فارمولیشن مطلب دا دے چی یو طرف تا ستا سو سکن تا ہیلت ورکی او یو طرف تا تاسو سکن یعنی سکن نیگیټیویټی بار کوي کچرتا داسې سوګ دی او تاسو ویټامین سی فیس واش درې سلور ورځې یا درې سلور پنځه ځله استعمال کړی دی او تاسو مخ کې سورواله پیدا شي او هغه سورواله تاسو پریشان کړل چې مالې خو مخ سور کړلو نو د دې مطلب دا دی چې تاسو سکن سیلز کې نیگیټیویټی موجود واغه نیگیټیویټی دی بار کړه سو هم کسوگ هم دا سی دی و تاسو نور نیجی نیجی کریمز فلا فلا فلا ای بی سی زیڈ استعمال کری دی او تاسو ویٹامین سی فیس واش استعمال کی نو والا نئی خبر دادا چی دری سلور زباد بس تاسو مخ کی سور والے پیدا کی آگے لے بتاسو خفق کی گئی نا دویما خبر دادا چی تاسو فیس باندی با نرائی نرائی دانی رازی کراغ لی نو دی لبا هم تاسو خفق کی گئی نا دا دی مطلب دادا چی تاسو فیس کی کم نیگیٹیویٹی پرتوا آخر نیگیٹیویٹی جکم دیا غبار سولنو مزید با پدی باندی مخ لی انزی چی تاسو فیس مکمل صفا شنو بلدونا ویٹامین سی فیس واش دگا میکسیمم دری سلور کالا چونکہ صابن وابن تمالا وڑے میں دے وجود مانے لگو مخبارل مخ ماپ صابن مانے نے دین زلے ویٹامین سی فیس واش میں استعمال ہو لو اس کم دے آرگینک فیس واش استعمال ہو مٹکس والا نو تاسول داویم چی ویٹامین سی فیس واش بہترین فارمولیشن دا پارا تاسو دا یعنی دا بہترین فارمولیشن انتخاب کولو دا پارا بتاسو دا سے گوئی چیرا د بالډونا څومره پروډکټس دي د دې په طریقې استعمال باندې به تاسو ځان پوهې وي ټیک شو بالډونا ویټامین سی ګولډ باندې خبرو شولې سیرم اینڈ فیس واش بالډونا بیوټی کیټ دا هم د دې د فاملی یو حصہ ده یعنی بالډونا بیوټی کیټ که تاسو وګورئ دیکھیے ملٹی سپلیمنٹ میڈیسن دی یعنی د ہومیوپیتھک میڈیسن نا جوڑ شوی یو فارمولیشن چی آگی تا بالڈونا بیوٹی کے ٹوئے لکھی گی دیکھی تری بوتلز دی یعنی دری بوتلی دی دیکھی دلتا مونگ سر سکان دیا لکھا میں لو بروڑا لاندیو دشو

0: نه دی خودلې چې د دې څومره ثواب دی او دویم چاله د اوبو ورکولو ثواب چې کوم دی نو مطلب دا نه حدیثو کې شته نه روایتو کې شته د دې ګورډیر ثواب دی څوک چې وي د اوبو ثوابونه خبر شول بابي دی دا اگر دا چې دا څوک چې وي د اوبو د ثواب څوک او دا څوک چې د اوبو د ثوابونه وي خبر شول کنه پلار بخل کو لبور کی بارل مراد خان زما سره مراد سره یوسو خبرې کو مراد ته هر کلی وچو کی مراد هم زما د بچپن بدا سے بخبت باندې پوښیو مچ مراد زما ملګری شو خو یوزل مونږ چکر لتلیو دی جانگیرو ز چې کم دی مراد ما سره ویډیو ستدی مایک تر نزیشا مراد ته هر کلی وی اف ایم 94 دل بری ریډیو سوابی او په د سوابی ریډیو باندې زما سره زمنګ د بلډونا کاسمیټک پاکستان پهلوان ظالم ټپ اواز کیږي دا ګوره مراد خان زمنګ سره مراد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام
0: مایک ته نزیشا مایک زما سره
1: وعلیکم السلام بلډونا کاسمیټک طرف نه بلال بھائی څنګه تاسو ښه
0: د لا ډیر کرم دی مراد زه خوم په دې خلکو لیونې کوم دکانداران ما په سیرینګونه کوي زعفراني کریم نشته راولي ګل کې مې زګور ډیسټریبیوټر نه منه سلمینه ما زه پروګرام لازم هغه نه بعد به راځم نو ثواب یې تر هغه لیو تا واده کړو شرمنګ بر علی ګوسنګا چې کوم پروډکټس دلته ځلان ګورم چې دا زرنج راځي او صدوکی راځي او زیدا ثواب یې تاسو لګي کنه دا په خبر کې ختميږي
1: بلال بھائی مونږ سره کسٹمر ډیر زیات دی مونږ هر یو سړی له تقسیمو کنه بل ډیمانډ ډیر زیات دی سمره کاټن نیم چرا شي نو پورا کیږي نه او اوس هم چې تاسو ویلو اوبر او خېجو زه تقریبا 200 کاټن ما دلته سه کول او زه کې مصروف
0: نه نو دا راضی خو خلک ګوره وی پلار چې کوم دی کور ته سره وړي نو خپل خپل ماشومان د خپل خپل یې سور کی نو دا د ثوابي خلکو ته هم یې سلی ګل پکا دی ځکه هغه دکاندارانو زه خلک عمر چې کوم دی هغه عمر ٹھیک سولہ بس پوش من عمر خان سے کم دے خبر پاتے تھا سنگ تصویر چوس پر زمنگ زعفرانی کریم پر سوابئی کی موجود بھی تلی دی کنے دی تلی
1: ولی نه سوابی کې ټول دکانونو کې ملاوی کې زعفرانی کریم ملاوی کې څه خلک منډای نه وړي څه عمر ور کې څه د یو ځای بل ځای نه خلک مال چې دی اویلیبل دی شته دی په سوابی کې نیو شیمپو لګ لکشان شاٹ شوی دی راځي دی سورو کې هسپتال کې به پیس نیم ملاو شي بالکل
0: ما پیس پکاره بار مراد مهرباني تھینک یو ډیر مننه کوم تاسو د ټایم راکولو ډیر شکریا دا چې نا پرون هم پرون بل ورځ دکاندار کال وکړ چې ما ته مالک ز نه مې یار وینا پروګرام ته وي تر غلې وینا ثواب یې وي تر غلې وي او تی زموارې مونږ ته پر بوره کې مې ځای ان شاء الله سبا سره لاړم نو پته به ولګيږي خځه داسې دا اواز دی اورما نازولې شبنم یم مهرباني تھینک یو شبنم تاسو د میسج او د معلومات او د اوریدلو ډیر مننه ټایم زمانه زی خبر یوسو میسج شاملوم چې د سرما واده کړی چې ابیت میسج د سټوډیو موبایل نه شاملېږي السلام علیکم جان ګل بھائی اواز او خدای خوشبو بلالی مهرباني د یاروسین زمنګ سر سوق دی سایرا نور د زما سره سایرا نور مهرباني وای وای بخنه غواړم خا سلام بھائی آواز اوکھے دے کلسوم یوسف زئی ما د باجان باجان مالی دلې دیکھا سلام بھائی سنگئی سلام بھائی سنگئی اور ایمن فرام یار حسین مہربانی جون پرستا چې تاسو پروگرام ته ناراضی ده ما هم میاسد ما هم سم زمنګ د کلی گلی ترور دا نو ورځ می سم پک پک ویزا اللہ تعالی ټول ورځ خوږی کس سویټ بھائی آواز وکړي سنا فرام دوبای لګ لګ میاسد داخل مکزوم کی کال شروع کو السلام علیکم لال بھائی سنگے خوگ آواز لنک شوید مہربانی اوکے گلنوری ما طاہر افرام مردان علاؤدین بھائی پرون ولی نے راغلے پرون جگم دے راغلم خودل دا بجلی مسلوا امرین آواز زوکھے دے آواز زوکھے دے مالم جواب را کا ٹانک بارے کی معلومات را کی انشاءاللہ پرور جگم دے پروڈکٹس مند خبر کوم تری استعمال مند نزان پوئے ہوئی سیدا دنیا بلا ډیر ماسیز دی یار د ثوابي د خلکو ډیر مننه کوم یار ډیر مینه نه خلک ته دومره ماسیز دی په سټوډیو موبایل کې ځي شاملول نشم دا سیدا ټیکس ولا لایف کال 03019919999 زما

0: بس ما رمي هاك ما را بيات تا پروگرام سارو خلګه څنګه چاللی
1: خو نه کار کوي بس طاهر زمان زما سره مين نه کوي دا دا دا مال ګران دی خو پته نه سده ولا نه ما ګران
0: بلال بھائی ہاں ارے نور اوازونه صحیح راځي د تاسو پروگرام شروع کی نکاله کټ کی کله ونه ما سره کله بزم دی اورس وجود منګ دی انتظار باندې
1: دا مال ټول وای دا تاسو له پته شته زما دا پروگرام د سوابي په سیمه باندې ګوري ټاپ پر بیا
0: یار دا ستاب دې کنه یار بھائی یقین به دا او ستاره قسمت نظر یان شمه
1: سلیمان دا تکنیکی مسئلے راضی چونکہ کل موسم خرابی کی کنا سمنگ داغا دا ریڈیو چکم ویوز دی یا چکم داغا کمیونیکیشن ویوز دی انوائرمنٹ یعنی فضا کی دا چکل دا موسم گڑبڑ چی کنا لکه سړی اوس پلار باندې اوس تا یو لوپټه دی نیولې او هوا ته مخامخ کې غالوزی نو دغه چکل با فضا کې موسم گڑبڑی دا ویو چکم نه دا شړکې را شړکې کله خول یو کله دی خو نه دی وځنه کله انټرنیټ مسله راشي کله سم مسله راشي دا نارمل خبره چي
0: چې ته یو چکم دا پروگرام کوي نو تاسو په پروگرام د انور چکم مارځګان کین دی یو ځای نه کوي کنه جدا جدا
1: اصل کې دا څه نه زما ځان له سټوډیو ده کنه زما بیل زه دی ټیکس ولا او د طاهر دی یعنی زه چې اغي سوابای کی خپل سټوډیو نه پروگرام
0: کیه نه طاهر دی نه دا باسط دی او دغه دی
1: اغي اغي تکور اغي د کور سټوډیو نه پروگرام کیو زما هم اراده دا ده چې بل ورځ سه سامان او خپل کور کې غمور چاله ور کړو کمره خالی شوی دا نو زما هم اراده دا ده چې دا سټوډیو ز کور ته یو سم
0: او کنه تاسو زکه دې پروگرام ته ډیر خلک په انتظار اکثر چې لرشه مکنه بازار ته مونږ ډیر کسان کې دا کې ير دته وای دا پروگرام کې ټیګه کوي اواز په نه راځي مونږ ډیر ځات څنګه نه خپښو
1: اصل کې دا سټوډیو چې ما سر کور کې کنه نو سلیمان به د شپې پروگرام ته ماته مطلب غزه کولې شم دلته مطلب دا زی زمانه لري دی مطلب سار زو افیس تر زو افیس نه به داسې د لزاک روډ انګ روډ ته نو زدل ته بار بار نه سم راتل دا سامان چټول تلاټ شي به کور کې وي بس کمرہ کو لاو مائک تو ادری گو بس گرانو میں نوالو سوابائی دو سلیمان دے بدش پیوم پروگرام کو دغرم
0: ہاں بلال بھائی ہاں چه با گرمی شه موږ د باران سوال کوو کوم ترغم دی د پاکستان ویلیم نی اره بلا جان پروگرام بم دی بس پتا کوم جواب باران سوال نه کوو
1: بس نه باران بس سو یا اصل ګیر دا اوس صدیق سنه شمول انسان د خپل لاس سوی
0: کنه
1: پروگرام لائف نشوڈیو
0: استاد آواز کار څنګه شي کنه که زکام ولا شي که دک شان شي بس تاسو آواز کې خطاب باقي او داسې جادوی خې داسې کشي پکې کړه کنه اها ځان ته بخپله باندې نه کش کوي
1: بس الله تعالی دې را لجون دې سات څنګه پهلوان څنګه دې پهلوان
0: پهلوان خره بس پروگرام دی وری دا دین شنو دا غیم ریډیو ولګي
1: او نه څنګه پهلوان مور کړی ځی کنه ځی
0: او جی الحمدلله جی
1: نو چې بیا لپسټیک درولې ګم 5 نمبر
0: یار بس کدا کار دیو کنه خو بیا
1: بنزي کنه بیا بنزي ما ها خبر
0: محمد
1: زیب خدا کی محمد زیب نوم نے آواز میں اوری کنا
0: آواز یو دی کنه ما ته اوس وی پروگرام اورا ما ما باندې ګل نه سلام نه کنه ما هر دبط ان شاء الله دی دا کوم نه غدیم زما درنه سلام ما اوګه تم زما درنه سپیشل درنه سلام
1: اوکی وعلیکم السلام محمد زیب که زما آواز وری محمد زیب ډیر مننه کوم د سوابي د سلیم خان کلی په انټری باندې ول سم ملاقات کوم دی غتور کپړو چرګان والا سره شو داګې نه بعد محمد زیب زما خواته راغله اوس مې نامه زده کا محمد زیب دی دا ګدا محمد زیب دی محمد زیب به زما په خیال جی بارل خواته مې راغله بلال جان مې جی بلال جان ما غي سره خبره تر شو لې به چنار خان ما چې ما ته ولاړو نو بیا سلام بارل د سلیم خان کلی لوی معصوم زنانا سومره خلک چې زما واسوري تاسو ټول ته هر کلی وم زما سره نیکسټ کال دی وای بی بی بالاڈونا بیوٹی کٹ اینڈ بلال جان دی لہر کلی ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: دخستان واز

لهر سرا زه در لره له مور زما چر څه دولم سرپرایز ورکوما کسنګ زنګ د لو بیا خورور ا داسې د چی زه در لره له مور ما هني ته ویل چې هني بغور زما ریکارډینګ رو باسا نو بس يرنن می جارو والی دا نن مې ډیر چات کار کړی دی ور زنګ د خوین دی ماشالله دې سمره تګړه دی ا داسې له پیسې ورکی لسکم لس پکې کمی ورکه ها دس اور دبا دی دا نو زمونږ د خویندې ماشاءالله دی جارو وهلو کې ریشت ایکسپرت یې رکنا اکثر په املا باندې لاس مې خوي ورو دغه جارو ماړو وهي را وهي رکنا نن ستا سرور پوره دوه دونی وی گیټي آی تھنک دغه شانتي خو زبردست جارو مې والی دا ورو خو زبردست صفائی مې کړی دا مزدور نه ملاوي دو کنه بلکې رزه غزي کې نه ومنو ما درا شور له پخپله ورته اون خلو پخپله ورلا صفایانی مې بیان ورلو کو له هر سره آینه کې مرته لرګلې ورو زمونږ چې کوم خور دا د پوزیاد خور چې کوم داسي بیرنګ غوند کې کاټین نه لګلې ونو هغه نه مې کاټین دی خو هغه دې نایټ کې زه یوز کوم نو هغه کې ورته ون ختمه داسي مې د خولي نه ډکو کنه ما چې وی الله مخبي مې سمې خوګې دي کنه اوس مې زر عالم ورته زر راتک سر سره دای شلمې کو چی پوجا به کې میسج مو کو چی السلام علیکم برو چې ته خبره کې هوزا دلوي د شنل جوړه د لالما چپته ولي گیا سوغان کو تن کو

یا په خاري سور کې صدیق خوړلې مار دې سګرانو کتونکو دغه لهر سره د چرشنبه ورځ ور دغه د نخم میاشتې نخم تاریخ بالکل لایو رغام دې ور زمو سره چې کومه د سټوډیو چې کومه دغه غړې دا په دې کې مو سره ټایم شوی دی دولس منټه اور دولس دغه سره سره د نخم میاشتې نخم تاریخ ته ور دغه سره سره زستاسو اوریجنل رور ما زستاسو اسمت مورتاسو.

0: کې بیماری ورته لګي د کمزوري شوی دا زړه شوی دا تور شوی شنه شوی دا د دغه د وجنا د سترګې رګونه کمزوري شوی دي دغه ټول بیماران ورغلي دي الله د ورله اوس شفا ورکي الله د ورله اوس کوم دی کنه چې کوم دی کنه الله دې بدوی باندې اوس رحم وکړي زبستا سو شکریا څنګه دا کومه ما سر یو نات تور دا نات چې کوم دی کنه درته اوس پلی کوم نه درته اوس نه پلی کوم درته لګوسته کې پلی کوم اول در باندې بل نات ته غدر باندې ورم کنده حضور نات ته خدا
1: د نور خسته شعلو
0: دینه ما چې کوم یو نات کنه
1: اے
0: د تائب خلق کو.

نن یره د بیگان نه کلی چاندې مستی راغلی دا ورته که مستی سر سر جی نن هم له هر سره مس مس لګې مړ می خوشاله دی له دې ته می سکون دی له هر سره له می مطمئن دی تاسو ورته ته خوشالي شته کړه ته خوشالي نشته دی تاسو مطمئن نه کو مطمئن نه سو اوریدونکو داسې چل چی کچری تاسو د سترګو څه قسمه مسلو کې مبتلا د خبر د زکوم چې کومه خبره ما کوله د غذر د زکوم اړې خپل مثال د زدر کومه د اعتماد خوالی سره دی بروسی خوالی سره دی لکه د روغ نیت خوالی سره د دې خوالی سره دا سیده چیز تاسو ته مثال در کوم خو دا سیده چی د برګام سپانسر کړی دی ډاکټر خورشید صاحب د برګام د سترګو د بیمارانو لپاره دی اغه مریضان د ډاکټر خورشید صاحب د خولي خبره ده اغه مریضان کوم چی د سترګو په پرده کې مبتلا دی کله انسان بیمار شي دا هر سایټ ته زور کوي لکه سړی چې کله اوبو ته ودانګي د سټری پاتې ورو دانګل کنا او دل چل نه ورځي نو دا چې کله دا اوبې ډوبي را کنا دا به کله چاله لاس ورکه سوق بد خپین رانی شي سوق بد لاس رانی شي کله به واخر رانی شي کله به سکی کله به سکی دا به دروچتی دو کوشش کوي دا به ځان د بچکی دو کوشش کوي دا شان چې کله انسان بیمار شي او دا په بیماری کې مبتلا شي او دا کله یو ډاکټر لبزي کله به دمګر لزي کله چاله زی کله چاله زی خو دا سیده چی دا پسی با نینی تینگی گیا زمان دا خبری مطلب دل دا که دادی چی تاسو داکتر لم مقابر گیا تاسو یعنی که اکثر زمانگا پا ابتا که دن ندن داکتر بدلو اکثر مانگا اکثر زمانگ دا خویندی دی رخشو مخشو کیو بل سر ملاوی را ملاوی شکی را کی نیرا پلان که چر دا تلی بیا یا خوری نو لکه دا پینجش پاک میل تو مزل با یوزی کهی کنا نای که بدا خوا خینو ما واریا نچو مخ که کم سلی ناس یا بدا پلان که دا خوا خینو ما میزده گیره کنا یار پلان کی زما د خواخ او پلان کی نوم دی او زما خواخ خدا سیده چی داس گس جب ور سره دا وړي زیات سخت تکلیف دی راته او کار مار را باندې کی دادی ور اغه دی رکنا نو خدای مو سر د سپو ګړه کس و ابي والو د دې خواخ نه نمونه په بدلار کو سو کی مال یا د دې دوران نمونه په بدلار کو سو کی مال یا د دې خپل مور نامي په بدلار کو سو کی مال یا خپل نمونه چاته وغه دس مډس مو وای سر مو د سپو ګړه ښا تاسو په امین وای نو بیا ورته وای چې پلان کې زه تلیو ماغا شاه منصور کې کوم هسپتال دغه بچاهان کوم د سرکاري رګنا هغه پلان کې ډاکټر دلته کې او جرال دکې په پلان کې چې پرایویټ کلینیک کې دی ولته کې په 500 روپے پیسې د خدا سي کار کوي نه چې کوم برښه کې ناس یو نغم بسر غوګ غوګ ورته داسي ورجوخ کې رګنا چې کله ته غوګ غوګ ورجوخ کې نو بسر چې کسن کوټ لاړ شي را نو بس ټولې ته اشاریا پیسې راکو به داسې له ما ډاکټر لیدلې دې دا دی راغه دې قابل ډاکټر به یو او تاسو ډاکټر دې زرمه بدلو یو تاسو ډاکټر دې زیاته دې زرمه بدلو یو تاسو کو سوچ کې غنا ما یو مووی کتل یو فلم ما کو تنو آی کې غا چې کوم غا هیرو ورته وای کوم جنې چې بګی غنا لگا یو به هیرو کې یو هیرو نه د کس ورته وای لکه کوم جنې کنه چې هیرو سری را نو هغه چې طبیعت خراب بیمار بیمار یو دا کوم چې داسې غټ دا خلک دی رکنا بده یو ډاکټر یو دې ته فیملی یو ډاکټر بس هغه ول زیرا زیرا دوی ور زیرا زیرا نو موږ غریبانان ماشاءالله یو خوراک زیات کوو بل داسې چې دا مالدار خلک خوراک هم ګره کم کوي موږ څه کو تاسو ته بده شته هلته کې موږ وزګار زګو خوراکونه زیات کوو کنه سار را پاسو په 15 بجې باندې شپږ بجې ورته ساري چې اوس کو اتنی مینه خبرې ورته ماس په هیمه چا او د ماس په هیمه ماس په هیمه ورته د سختي چې اوس کو د نه بجې چې ورته اوس کو یو ول سه ول سنیمه بجې ورته روټي خورم یو دو بجې بجې د مازیګر چې اوس کو نو بس خوراکونه مراکونه کو کنه ولا کو ګرانی دا نو ګرانی بندرا زیات چې مطلب تریشل کولا بیا خانان با چې کوم دی رکنا دا کوم چې مالدار خلک دی د دوی ډېر بس موړ موړ یا دا لګ لګ خوراکونه کوي نو خبر مطلب زمونږ دادی چې لګ لګ په طریقه باندې خوراک کوي نو مونږ ما څه خبره کوي ما نه خبرې رسول الله ما څه خبره کوي ما څه خبره کوي ما خبره جوړي ما دا زمونږ دماغ دی نو ما خبره دا کوي چې ډاکټر به چینج کوي ډاکټر لا بدري بریتا سمو کور کوي نو دا سیده چی

خبر مشکل ډاکټر چینج کوي را چینج کوي مو نو تاسو د هر لخت زورونه کوي هر چاله زیات د ډاکټر خورشید سیب د خولي دا خبر ده کوم مریضان چې د سترګو د پردې په مسله کې مبتلا دي اکثر زمونږه بيماري زیات شي رګنا اکثر مونږ په بيماري باندې ځان غلې کو اکثر مونږه جب را اجازه تم را کې پیسې را سره نه بیا چرګان مرګان په ځان باندې خرچي مرچي کو پیزار مې زر باندې ځان خساتو خدا سي نه چی بس مونږ ارزي علاج ملاج کو خبر مطلب زما دادي چی خبر مطلب زمونږ دادي چی دا سيده چی جن کی بيماري په گب باندې ماړو کغه هر قسمه بيماري بیا ډاکټر له پټي باندې ورسي او دا بيماري اکثر د لسپینځل کو اکثر مونږه جب را اجازه تم را کې پیسې را سره نه بیا چرګان مرګان په ځان باندې خرچي مرچي کو پیزار مې زر باندې ځان خساتو خدا سيده چی بس مونږ ارزي علاج ملاج کو خبر مطلب زما دادي چی خبر مطلب زمونږ دادي چی دا سيده چی جن کی بيماري په گب باندې ماړو کغه هر قسمه بيماري بیا ڈاکٹر لپٹی باندې ورسی او دا بیماری اکثر دل سپنجل سکاو تا مونږ نورسی۔

تک په لاسو کې د پینل سو د شلو کال غنه ملاویږي دا پته نه مېش دوه در نه مخالی د ډاکټر خورشید صاحب د خپلې دا خبره ده چې کوم بیماران په سترګ باندې پرده لري د سترګې په پرده کې مبتلا دي علاجونه ورلکی اپریشن ورلکی لیزر ورلکی نزب ورلا ان شاء الله په کونډه موړ کې بغیر اپریشن په 20 دن کې په 2.5 زره 3 زره 3 زره باندې د علاج ورلکو ما دغه علاج برلکو ما مونږ نه غټ غټ پیسې ډاکټرانو خوړلې مونږ نه غټ غټ پیسې لاړې اور دغه پیسې چې کومې دي دغه په ځای باندې ناراضي چلی تاسو پیسې په ځان باندې لګول هم خوړې او پیسې وای چې په ځای باندې راشي ملګې پیسې راوالیا تر 2-3 زره 4 زره روپو مور راوالیا په لار په کباب په مور یو اور لکه ډاکټر خورشید صاحب راشي تا د سترګې څه قسمه مسله ده چې رستا پسترګ باندې پرده راغلی ده نو د پردې علاج بغیر اپریشن په 20 دن کې کیږي تا سترګ اوبه کیا تا سترګ نه اوبه را روانه ده تا سترګ کمزوري شوی ده تا سترګ باندې داغ راغلی دی تا پسترګ باندې ګل راغلی دی په ماشومتوب کې د گزار خوړلی دی را پریوتی چادر باندې سر والی دی چادر باندې سترګ والی ده اشاره گزار کړی چا سم ټکولی چا سم یا کرکټ ملکړ کې چاکو ماکو باندې جنگ منګ اکثر زموږ دارونه وکیا په بیټ باندې لګېدلی په بال باندې لګېدلی په شوتی ډنډا باندې لګېدلی په خاکې باندې لګېدلی اسکرن دکړې دې درس د خړلې دې نو بل کړه چې لې چې یادرلا چا پسترګ باندې زور در کړې دې یادرلا داسې نور سو گزار مزار دې خړلې دې یا داسې نور سو د سترګې دې د ستر د درد وجنه ستاد سترګونه نظر تلې دې یاد شوګر د وجنه ستاد سترګونه نظر تلې دې تاسو ترګې رګونه بن شوې دي پټي کمزوري شوې دي کمزوري شوې د سترګې په خپل باندې لری نظر خراب دي نږدې نظر خراب دي باندې دغه سره سره دغه سره سره ډرایوینګ کې مشکلات دي په میډیکل کې ته مشکلات دي بهر موږ ته ته غواړي چې مطلب زه بهر موږ ته لاړ شم استاد میډیکل د نظر د وجنه پیل کیږي بالکل دغه ټول ته وایم چې تاسو کندې موږ ته لهر سره راشه ان شاء الله په لږ ورځو کې به تاسو ته په لږ پیسو باندې بهترین دغه دګي د ډاکټر خورشید صاحب دلاسا بهترین لا تاسو ته تر لاسه کیږي شفا بر کبیر رب ذل جلال کې تاسو آزمائش کول غواړي تاسو اسی الکی مشکت چې پیسې رنه ډیر خراب شي وي دي ډیر پیسې سمون نه لګی دي نو بالکل تاسو کوڼډي مور تر اچ په ګونډه مور کې په لږ پیسو باندې بهترین لا جوړ یو یو ځل په باندې سسو کې یو ځل په باندې بروسو کې په باندې اعتماد کې شفا بر کبیر رب ذل جلال زموږ ډاکټر صاحب الله تعالی ولا بهترین اخلاق ورکړي دي کله چې تاسو ډاکټر صاحب ته کینې تاسو نیمه نیمه بیماران چې کوم دي کنه د سترګو دا ډاکټر صاحب دې خندا منده خبر سره.

سوګرانو کتونکو تاسو میسجونه او تاسو میسکالي شروع شو دي مسره چې کوم پیلنه میسج دی کله کدا بر چې کوم میسج پروت دا میسج وست راغلی دي لاندې چې کوم پیلنه میسج دغه لاندې برتی دي خو پیلنه چې کوم میسج دی و چې اسمت بای استاد امید زما خواخ خودم داس خلق نوې کړو میسج نه نکړې و ماشاءالله اسمت بای استاد امی خدایم زما

لکه دا ظالمان خو ظالمان خو آلریډي ویره کنه خو لکه دوی به څنګه دا کاڼي دا راغستل او څنګه گزار به زموږ نبی کریم صلی الله علیه و سلم باندې خو د دوی پړې مبارکې د وینې نډکې شو ویره کنه اې د تایب خلکو ز سردارې دو جهان یما معمولې پګټو ز لیونې نه یما زینبی اخر زمانی ما دوی برته څنګه سوال کړی وی دوی برته څنګه مطلب خبره به ورته کړی چې گزار لکه تاسو سوچو کې کنه انسان په تابانې زوروري او هغه په تابانې گزار کیا او ته یا هغه ته سوی نه یاره کنه او ستا بی وسی وی نو لکه دغلته کې قسم د تخرم سړي داړې سم راډک شو دا چې په چوغو چوغو وجاړم یاره کنه لکه اې د تایب خلکو لکه دی تم ګوري چې واس کولی د الفاظو ته ګوري دی تم ګوري چې د عصمت سوی تاسو نه ته ګوري کنه اے د تایب خلکو ز سردار دو جهان یما کدا ټیم کې زمنګ نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم لاس وت کړه و خیرې کړه دا وی هیر مطلب یو دعاګانو هری خدا کو قبلی دلیا نو دا غرونه به پر اول ټکړه وی خو لکه اخلاق اور داسې لکه سلوک کول لغا کنه لکه څومره صبر الله تعالی او پکې ور مطلب ور چولی څومره صبر پکې چې لکه اے د تایب خلکو ز سردار دو جهان یما ما مولې پګټو ز لیونې نه یما ز نبی هر زمانه ما معمولې پګټو لکه تاسو سوچو کې یو انسان پتا گزار کوي ستا په هغه باندې وس نه رسی نو ستا دغل ته ګړې سوې ته په خپل باندې د خپل د دې جواب تاسو په خپل باندې موجود دی را

زلی ونی نیما ز لیمنی نیما ز نبی اخر زمانی ما معمولی پرگٹو تا بدن دمان تا سپہ دی یقینو کی داسی دا واللہ سپلنگ کی پیت را باندر آلی کنا لکیارا وزی تا سو دو اورنا مطلب بچ کول غواړ متا صبح کړي ورې دلی وی او تاسو میسج مو کې شي نا دربانی څنګه لګي دور څنګه دی لکه تاسو ګور دی کړي غټ سبق پروت ته زمو د پاره ګوري خدا تاسو شان دی واوري تاسو به خپل باندې پته ولګي سګرانو کو تن کو ما خبره کړو د اعتماد او د اعتماد د خبر ماده کول شي ابل زما لکه زما د مور خپل خپل دی نشته دی زما د مور چې کوم ترلې روین دی بس لکه دوی وی جر دا زمنګ خور دو زما مور چې دام زما خوین دی اگر مطلب لکه زما مور دا ما وړي رغه ټکړي د خپل لاس کې ودا ولا یې کنه زمای اترور دنو اپا کی کشری دنو بس لکه ترور دکنا ما تا خوریا ویرت زمان خورتی یرکنا خوریای زمان گیا نو اگه ما تا کالو کشی زبر تو دواو کم ما داکتر لبوز میدی و داکتر رو ویلتا که ما بوزن و دادی واغد یرکنا خلک زمای دیبتی ما خلک زلال ما یقی دا دوا دا خبر اگر نو زلال میرکنا دالتا که اعتماد و دالتا که دا بروسی خبر دا زکو ما نو چی زلال ما مارتل جرت با دیز بر روزی و دا واغد خبر مورتا کلی دا خبر ما که دیتا اسنو مکیم کلی بیا نگل چی رسوک نشت دی کنش لکه ما لکه مطلب خپل گاڑی ور سرشتا دو دری گاڑی دی ور کرا شکر الحمدللہ کنه خ مالدار دی را خلک سو کوزگار نو کنه نو ای پس زو ور لمو ما شکل ور اوچت کړه نو نو هاو نور تکالو کې دغه دوران کې چې هاو نور تکالو کو نور د اسمت لکه مال چې سر دوی را کنه مال اوچت کا او جنا سن نو یو وای هغه وای ک اسمت تا بو زی دغه کې ګورا لکه ما کې کو سو ور کنه نو سو تاسو په خپل باندې یقینو کې کنه رور ګور خپل نن سبا داسې دور دی سبا داسې وخت چې تاسو په خپل باندې سوچ کوئ ورور خپل والد کوم لکه مطلب خپل ښځه د خپل ورور سره نه پرېږدي را تر مطلب دا ته پلار کور کړه بوز یا دا ډاکټر له بوزه لکه سبا ورور پر ورور باندې اعتماد نه کوي بروسه ختم شوې ده نو ما دا سوچ کو دا ما سوچ کو چې را د وګور د لکه اعتماد دی کنه شکر الحمدلله چې مونږ دومره یو را کنه لکه ترور پکې چاره اوسه ترور دی کنه مطلب حالات د کما سور د سوې کنه دغه دی کنه ورګه دغه ته کې دی خاون په ما باندې اعتماد او په ما باندې بروسا وا چې لکه اسمت تاسو خورټ دی دا لکه بس زبر ته معلومه مکنه نظر ته دا خبره کوم چې لکه داسې وخت تیر کې داسې ټیم تیر کې خلکو سره کنه چې به خلکو سره کټ کې کیناستې چې سر مخ کته کړې نی وی خلکو سره به تاسو دا د نوی پروګرام یو غټ مثال می در درکو یو داسې خبره مې درته کړې را کنه چې پدی باندې تاسو سوچو کې پدی باندې لکه دا وړه خبره لګ شانتي او شاید خبر دا خدا کار خبر دا لکه دا اعتماد کولې دا بروسه کولې را چې لکه دغه شانتي دا سمات پر دې ته فهر خبر دا الله مې لوي سر کې نه ماته خدا خبر دا زبر بار کوم چې دا څه وخت تیر کيا چې انسان ته په دنیا کې نه به تاسو شرمان خلکو کیا یو انسان پتا باندې دا څه کارونه وکیا چې پتا باندې اعتماد یا دا شکر الحمدلله تاسو اسمت دا احساس حاصل لیکه دا د کار خبر د زکومه دا داسې خبر د پروګرام یعنی کی دغه نه چون مې درا ټول کو د دې نه بل غټ خبر د نور به زړی خبر زنه کومه لکه داسې وخت یې کی سبا چا سره کټ کې کی ناشته شي داسې وخت یې کی سبا رشتہ دار کر زی چغه تا دن نه ډارې کور ته بوزي چغه تا بهر نه پاتې کی شو پلان کې به را لې دا د پلان کې به راغنه دا خو مړه ته خدا کارنامې کړی دی دا کارنامې ټیک نه دی دا د ځانم شرمې قومم شرمې دا خصيزونه مکه وې که زمونږ خويند دي یم زمونږ ورونه دي خاص کر دوی خويند دا خبره زکوم تاسو اکثر د خلکو د خبرو کې شنه شنه باغونو کې راشي ته دین ځانو ساتي نو سبا او پس باندې خبرې کو سبا به پدی باندې خبرې کو اکثر زمونږ د خويند دي دوکره دوکشو مطلب د کور نه بهر زیاره کنه پدی به سبا ان شاء الله خبرې کو او ریدونکو د سترګو د خایس د پاره د سترګو د پردې د ختمول د پاره تاسو سو کې تاسو ډاکټر خورشید صاحب انتخاب وکئ کوم چې په کونډه موړ کې دي نو بالکل تاسو تر به په خپل باندې پته ولګیا موږ له ډېر مریضان راځي او زموږ مریضان چې کوم دي د اتوار پر سهار د وو بجو نه د غرمې د دوو بجو پورې نو به انتظار د څه خبرې نن نهم تاریخ ته د نهمې میاشتې بالکل سلور منټه کم یو بجه د موږ سره اورېدونکو دای شه خبره مې درته کوله اوس عائشه داسې ده چې زما خوا کې کټ نو پیر په خوب کې راپاسي ګرځي چې کوم اړه کې کله یوځ کې وده کې کله بل ځای کې وده کېږي اوس زم د خوب داسې راپاسي دمه اوس داسې عائشه را لسې مطلب داسې غېږ را راکړلې را زما چې کومه خورزه ده اوس دوه غاښه موتي دي را کنه او بس یاره یاره بس را کټ کې بس مطلب وده شوله مال ته دی ته وګوره یاره کنه نو مړه به مې په مخ باندې ښکل کړه داسې اورو چې کله مې ښکل کړه بس بیا سحر مې بیا امیتو
ویلی را والا که مطلب مور تیم لوی ویلی مال بابی دا کرنگی چل شاگل دا پا دینه دا مور میرا و چیرا کم اختلال را کنه نستاسو ما شمان دا سیزونه که که نکه را کنه دیخپو کور لپڑی ها چوی چیر کور نبهر نوزی ها نمال زال لا تا های دا ایش خو ما شمان دا وو کار دا نو غاخونی نراخی جیر ما توی تمال هپی بل را را نو اسکول تا مکینه ولی دا نو یرا والا را را لو چو آغا تیچر کتو تیچر پورتو تیچر دو تیچر دیرا نا زمامور پا خبر را را ولی دا وی تینچر زمامور کلی تیچر تینچر وی کلی ورطا سوی کلی ورطا سوی را کنا زمامور دیزا ساده دا والا دیزا تون که چگی سرکین وی سرگب شب لگی را کنا و زورتم چی مور تابانی زمان قرز دی نو ما توی تابانی زمان دوم دوم قرز دی نیره دا خود دا قرز هم دا ختمی گیا بیز او خاندم زن پی غلی کما او هیدن کو دسترگو دو مضبوطی ها دا پارا تاسو میسیج کرده که میسیج مونه دکره ماشالله برو ویچه رانا ویچه برو ماشالله نات خو وای خطوی خدا خمدی خواهی میسیج کرده چی داده برو ویچه میسیج داده چی دو شیرونا نور هم نات زبردست خدا سیدی برحال ویچه ماشالله ماشالله ستاسو د مننا ډیر دا ماشالله وای حسو مې راوښله که مطلب خپله ناته ډیر ډیر کلا ډار ډار کلا دې دا تصویره رورا تا باندې تا میسج لیک دی ماشالله میسج دلی هغه دی ښه چا میسج چا باندې نات خلک لیدلی دی بر ډیر زیاته شکریه ادا کوم مننه برو کامیاب شي علامه ته ژوندی لرم او دونکو سبا به تاسو سره زما د سټي ملاقات کیږي سبا به تاسو سره زما د 5 تر 6 بجو پر ملاقات کیږي ان شاء الله د مازیګری تر هاته مور ما په دواګانو کې ساتي په دواګانو کې زما هم جبر تاسو یادې نو بالکل دا سیده چی کال سما وانه غسل کال زرالم خدا سیده ما چې دا نات پکې ورو نا سره سره ما د خبرې مبرې ورلې د اعتماد حوالی سره خپل بروسه مخ خرابوي چې څوک د باندې ټرست کوي کوه د لسو ګروپ ولې نوي چې ګوره تاسو شي کی کام مطلب مالدار کیږي نه کنه بل شلو په دی غلا دي چې نو سم نه جوړیږي برحال نو چې سړی لوکه زندگی نه بدلیږي کنه نو بیا په دې ډغرو وخلو باندې څه کار دی چې لسو شلو پیسې ټکې نه پدی باندې الله پاک تعالی غره زور وباسي کله به د خزه بیماری کی کله به د لور بیماری کی کله به د زوی بیماری کی کله به خپل بیماری کله به یو شي کله به بل شي نو دا سیده چې ځان او ساتي چې سړی د لسو شلو پیسې درکې هغه بس هغه پرپر کوشر دا سی سیسکی مالې ګولې ورینکو د سترګو د مضبوطیا د پر د سترګو د خلا د پر د نظر د تیزیدو د پر د ډاکټر خوشی صاحب انتخاب کوي سبا به تاسو سره 15 تشپک بجو ملاقات کوي په کونډا موړ کې بلال مارکیټ دی په پر سهار د وو بجو نه تر د 2 بجو پورې ډاکټر خوشی صاحب کینی بالکل درلم روټي راته ولګل روټي لپاره ورزما به موږ مسکو تر سبا پورې د لوی الله پمان عاقب دانا دوت لک شانتي پریدا

انتهائي محترم حاضرين مسلمانان در رسول الله صلی الله علیه وسلم پاکیزه سیرت او داغه د ژوند حصے بیان دلی او دې تر رسیدلی وو چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت نمخ کی سخلقو شاغیت به موحدین د جاهلیت ویل یعنی د جاهلیت په زمانه کې وته الله تعالی توحید نصیب کړي او توحید عقیده وته الله تعالی نصیب کړي او د شرک نه وکړي د بوتانو عبادت نه وکړي او په هغه کسانو کې یو زید ابن عمر ابن نفیل وو او دا د سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه دا پلارو بچے صحابی دے او دے دا جاہلیت دا زمانی موحد دے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا دا نبوت اعلان نہ دے کڑے اللہ او دا نبوت نہ دے نصیب کڑے خدا پا اغ زمانے کی موحد ہو دا شرک خلاف ہو دا بت پرستی خلاف ہو او دا غیر اللہ پا نم بچے کم نظر و نیاز کی دا وقی بے نخوڑ لی نبی علیہ السلام سے ملاقات شوئے ہو دا دین پس ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې په ما باندې یو حالت راغی او هغه حالت دا و چې الله زما په زړه کې دا خبر واچوله چې ما به ځان لوالې خوښو چې زه د خلکو نه داسې ځان لګېنم په تنهایی کې خلوت چې ورته ویلې کېږي. نو بخاری شریف کې حدیث دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې ثم حبب الی الخلاء بیا ما ته الله په دې زړه کې د دې خبرې محبت او مینه واچوله چې ته چېرته ځان له په تنهایی کې کینا ځان لوالی مې خوښ شو. او دا قانون دی الله رب العالمین دې موږ ټولو ته نصیب کی چې کله د الله د یو بنده په زړه کې خپله مینه او محبت واچوي که نه او د الله سره د بنده مینه پیدا شي محبت یې پیدا شي بس بیا دې د خلکو سره ناسته ډېره نه خوښوي او دخل کو سنا چکینی خو سب کی او چته گناہ خبر ہی بکے گن. ہاں صرف یو صورت کے بندہ و جزہ چا سے ملاو شو دعوت تپارا چ امر بالمعروف و کما و نہی عن المنکر و کما دا اللہ دین دخل کرو بلم صرف دین پارا بدی ملاقات خوخی دین علاوہ بت کوشش دا کی چر دخل کو چتا جدا کی ناستے بے ببل کی تدب مخلوق پر زیبا نے اللہ مجلس خو خے چرت زان لکی ناستے او پتن ہے کہ میں اللہ عبادت وکڑے دا اللہ بندگی میں وکڑے ذکر اذکار میں وکڑے او دا اللہ رب العالمین پدی قدرتوں کی او پدی کائنات کی میں سوچ و فکر وکڑے بے بدی دی خبر سمین و محبت دی دا اللہ مجلس بدی خوخی جو بندے پہ منزب نے ولاڈ لے خود دا اللہ سر مناجات و خبر کئی کر یو بندے دا اللہ دا کلام تلاوت کی او دا اللہ ذکر کئی خدے دا اللہ رب العالمین مناجات کئی دا اللہ سے خبر ہی کئی دا مجلس پہ دیم ویڈیر زیاد خوش دے تاریخی واجب شان واقعہ لکھنے دا اویس قرنی رحمہ اللہ دا مشہور تابعی دے او ڈر نیک سڑے ہو مستجاب الدعوات ہو او دا نبی علیہ السلام پہ زمانہ کیو ہو چونکہ موری ڈیر زیادہ ضعیفہ و کمزوری و خدمت تا محتاج ہوا نو دے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ملاقات نا دا مور خدمت اشار کرے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ عنہ تا دا ویلو چې که تاسو ساویس ملاوشی او تاسو سره ملاوشی نو دعا ته وغواړی چې تاسو ته دعا وکړي ځکه د دعا الله قبلای ورسته به د شیوه مو تاریخ دا اویس قرنی رحمه الله خاله یو ځل څوک راغلی وو ملاقات د نیکانو خلقو خاله خلق زی نو ویلو ته ویل چې تاسو خاله د دې پر رالم ملاقات للی استأنس بکا جسے پتا بنے انس حاصل کما مطلب دا دے جستا پا دی ملاقات بنے زمان زرطا اتمنان ملاوی دید پارا رالم ویویس قرنی رحمہ اللہ وی حیران شو تویلی چی زمان خدا خیالو فما ظننتو ان احدا یستأنسو بغیر اللہ عز و جل زمان خدا خیال نو چی دا اللہ رب العالمین دا ذکر نا علاوہ بم بندتا پس بندی اتمنان ملاوی یعنی اللہ رب العالمین دے ذکر مجلس دا خود اللہ سے ملاقات مجلس دے وہ قسم لا
پکار دا نه چې بنده اونس حاصلی نو چې په دې مجلس یې حاصل کی. ما ظننت ان احدا یستأنس بغیر الله عز وجل. نو حقیقت دا دی چې د چا د الله سره رښتینې مینه او محبت وي نو هغه بیا د خلکو مجلس نه خوښوي، بیا ځان لوالی خوښوي چېر چېرته ځان له ناست وې او یا چېرته د نیکانو په مجلس کې ناست وې او د الله رب العالمین مناجات مې کړې وې، دا وله خوند ورکوي. نو نبی صلی الله علیه وسلم وی په ما باندې دغه حالت راغی چې الله زما په زړه کې د ځان لوالی او د ځان له د ناستې مینې او محبت الله زما په زړه کې واچو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ته د دې مکې نه تقریبا 4.5 کیلومتر ولا مولی کلی دی، د دې حرم نو د مکې نه 4.5 کیلومتر فیصله کې یو غار دی، هغې ته غار حرا وایي. څوک چې حج له تللی دی نو غار حرا به لیدلی. غار حرا د مکې مکرمې نه 4.5 کیلومتر فاصله کې پروت دی او دی غار ته چې دننه ور ننوځي. صحیح خبره کوي صاحب، 4.5 کیلومتر فاصله کې د مکې مکرمې نه غار حرا یو غار واقع دی او عجیب نوم باندې غار دی. دسې غټ غمون خو چې عام ته ور غار یاد شي نو خیال هم دی چې دسې غټ اسمچ به یو سړی بدن نه ورنوځي. دا چې انسان وویني نو وړوکې شان ځای دی، او بلکې علماوی د غلې لګولی دی پیمایشو چې دا غار چې دی نو دا 4 گزه اوږد دی او په کم 2 گزه پلن دی، یعنی 2 کسه کې پکې مانځه ته ودرېږي نو ودرېدی شي، دونه سیوا نه شي ودرېدی. نو نبی صلی الله علیه وسلم به دغه غار ته 2 کاڼي پراته دي او په هغې باندې د پاس یو بل غټ غټ راغلی، 2 گټان دي پاسه په یو بل پروت دی، داسې د غار شکل ورکوي. نو په دې کې به نبی صلی الله علیه وسلم ته او په دغه تنهایی کې به ناستو د الله عبادت به کوو، ذکر به کوو، او به د الله دې عجیب قدرت ته ګوره. په دې غار کې چې کینی که نه په دې سوري کې چې ګوري نو په دې کې بالکل کعبه مخامخ ښکاري. نو نبی صلی الله علیه وسلم به په دغه غار کې ناستو د الله عبادت به کوو او په دغه سوري کې به د الله د کور کعبې ته به کتل. نو د کعبې دیدار به هم کېده او د الله ذکر به هم کوو. نبی صلی الله علیه وسلم به په دې غار کې کېناسته او تبه او عبادت به کوو په دې غار حرا کې. په کومه طریقه به عبادت کوو دا خبره خو کتابونو نه ده ذکر کړی، خو دومره حده پورې ذکر دی چې د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه او داغه نه کوم عبادتونه پاتې وو، په هغه زمانه کې به خلکو به کومه طریقه عبادت کوو. نو په نبی صلی الله علیه وسلم به دغه طریقه عبادت کوو. او دویمه دا ده چې د الله په دې کائناتو کې به سوچ کوو، فکر به کوو. دا سوچ او فکر ډېر ښایسته عبادت دی چې الله یې چاته نصیب کړي. او د دې نه تقریبا زمونږ اکثریت دا محرومه دی د دې عبادت نه چې بنده په دې کائناتو کې سوچ وکړي، په دې اسمانونو، په دې ځمکو او په دې غرونو او دا دومره وسیع کائنات او د الله په دې قدرت باندې بنده سوچ کوي، دا ډېر اوچت عبادت دی. ګورئ د قرآن کې رب العالمین ذکر کړی دی کنه، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. د الله بندگان او نیکان خلق به د الله په کائناتو کې سوچ کوي چې الله دا خو تا عبس نه دی پیدا کړی، د څومره لوی قدرتونو مالک یې، که د مار او لړم ویني نو په دې هم سوچ وکړه چې ګوره دا لړم الله پیدا کړی دی او دا د دنیا لړم دی چې چا له ټک ورکړي نو انسان د درد دلاسه ټینګېدی نه شي. نو الله چې په جهنم کې دی کوم لړمان پیدا کړي دي او په قبر کې دا به څومره خطرناک لړمان. په دې مار باندې سوچ او فکر وکړه، یو څیز هم الله عبس نه دی پیدا کړی. نو نبی صلی الله علیه وسلم به یو په دغه طریقه عبادت کوو د ابراهیم علیه السلام نه چې کومې طریقې په دغه زمانه کې باقی پاتې وي په خلکو کې او خلکو به عبادت کوو، نو یو به په هغه طریقه باندې عبادت کوو. او دویم دا ده چې د الله رب العالمین په دې کائناتو کې به سوچ کوو، په دې اسمانونو کې، په دې ځمکه کې، په دې غرونو کې، چې د الله رسم مقصد د پاره پیدا کړي. نبی علیه السلام به په دې غار کې منظم کوو. په څه طریقه باندې به منځ کوو؟
په هغه زمانہ کې چې کومه طریقه د منز ابراهیم علیه السلام ته منسوبه په هغه طریقه باندې علیه السلام منزم کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې غار حرا کې درې کال عبادت کړی دی. او بیا علماء لیکلی دي چې کله کله به د یوې هفتې دپاره لاړې غار حرا ته واپس به راغې، کله به د میاشتې دپاره لاړې واپس به راغې، او کله کله به داسې وا چې دوه درې ورځو لپاره به لاړې واپس به راغې. بخاری کې حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم یو روایت کې دا راځي چې جاورتو بحرا شهرا، نبی علیه السلام مې یو ځل د تلې وم یو میاشت مې په غار حرا کې تیره کړه، او کور ته به راته ځان سره بهسې توخه ویوړه، او د خدیجې رضی الله تعالی عنها سره ملاقات وکړو، د هغې حال به وتپوسو واپس به لاړې. خو خدیجې رضی الله تعالی عنها خو ډېره هوښیاره ښځه وه، او هغې خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کمالاتو ته الله ښودلي وو چې دکې څه کمالات شته په دې انسان کې. نو هغه په دې مطمئنه وه چې پیغمبر علیه السلام به غار حرا ته ته، نو دا به وي چې الله به زما د خاوند له یو لوی مقام ورکوي، یو مرتبه به له الله تعالی ورکوي، به تک به خوشحاله و ډېره زیاته. او بیا ګوره دا مکه څومره نږدې ده که نه، ما تاسو ته وایي ساڢ چار کیلومیټر فاصله ده. انسان که نیمه ګنټه پیاده مزل وکړي نو هم دا ساڢ چار کیلومیټر خو په اسانۍ باندې دا مزل کولی شي. صلوات و سلام به هفته هم تېره کړه، درې ورځې به یې تېره کړې، میاشت به یې تېره کړه، نه به راته. کله چې د انسان زړه ته د الله محبت او مینه کوشي که نه، بیا هغه دې څیزونو پروا نه کوي بس. او بیا علماو لیکلی دي د تاریخ چې نبی علیه صلات و سلام به په دې غار حرا کې د الله عبادت کوو، دې عبادت ولې دومره خون ورکړی وو چې بیا باقاعده د غار حرا نه لاندې یو چبوتره جوړه کړې او سفر یې جوړ کړو، او په هغه سفر کې به خدیجه رضی الله تعالی عنها راوسته به مثال ته اوسېدله. نو علماو لیکلی دي چې د الله قانون دا دی چې کله یو بندله یو مرتبه ورکول غواړي که نه، او د هغه په زړه کې د ځان له ابهای د عبادت مینه او محبت پکې الله تعالی اچوي. ګوره یو خو هغه د عیسایانو رهبانیت و که نه، هغه رهبانو به چې دا کم هغه کوو په دې غارونو کې به ناست و، چلې به ایستلې او بس د مخلوق سره به تعلق بالکل نه ساته، ودونه به نه کول. نو د هغه رهبانیت په باره کې خو الله په دې قرآن کې فرمایلی دي چې و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم، دا دوی د ځان نه یو شی جوړ کړی و. الله وایي ما بلا فرض کړی نه وه، دا زما حکم نه و، دا دی د ځان نه یو څه ایجاد کړو په دې غارونو کې بناستو. او نبی علیه صلوات و سلام وایي زما په امت کې را الله رهبانیت فی الاسلام، اسلام کې رهبانیت ګوره نشته، چې ته په یو ګوټ کې ناستې او په یو غار کې د ناستې او د مخلوق سره ډېر تعلق نه ساتې، نه ته به دلته میدان کې کار کوې ګوره. خو الله چې چاله یو مرتبه ورکول غواړي نو اول په دا حالت راولي نبی صلی الله علیه و سلم. او بلکې علماء دا خبر هم لیکلی ده چې یو انسان دا غواړي چې الله زما په خبرو کې اثر پیدا کړي، نو دا غته لپاره په کار ده چې په تنهایی کې خامخا ناشته کوي، د الله عبادت کوي، د الله بندگی کوي، الله به په خبرو کې اثر پیدا کوي. د الله نه غواړي چې رب زما په دې خبرو کې اثر پیدا کړي، زما په دې وینا کې اثر پیدا کړي، الله د خلکو زړونو ته کوزه کړي، په ما کې اخلاص پیدا کا. نو که زما د خبره په اخلاص د جبې نه وځي، د خلکو په زړونو به اثر هم کوي. بیا نو که انسان مثلا په یو مجلس کې ناست دی او خنداګانې کوي او ګپې شپې لګوي او یو دم پاسېږي او ممبر ته وخېږي او تقریر شروع کړي، نو عموما بس دا خبره تجربې نه ثابته ده چې د خبرې به په چا باندې اثر نه کوي. زمونږ دا خبرې چې د خلکو په دې سرونو باندې اوړي راوړي که نه، او زړه ته نه پرېوځي، د هغې بنیادي وجه دا ده چې مونږ کې دا عبادت نشته، مونږ دا عبادت نه کوو بس. او که یو بنده دا غواړي خو دعایي دی ګورې، دا دې څوک نه وایي چې د مفتي صاحب په دې کرسۍ ناست دی ګنې دی به دا دعوت کار کوي او زه بیا نه کوم، نه. دا امت ټول دعایي امت دی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. د دې امت خو نارینه او زنانه لوی وړ ټول دعایان دي، یو بل ته به د نیکۍ حکم کوي او د ګناه نه به یو بل بندوي. دا ضروري نه چې یو سړی دي اته کاله لس کاله علم کړی او پټکی دي والې صرف دی به دعوت کار کوي بل څوک به نه کوي، یا چا په تبلیغ کې چله او څلور میاشتې او کال لګولي دی به دعوت کار کوي بل څوک به نه کوي، نه. دا ټول امت دعي امت ته ګورې. نو که ته دا وایې چې یاره چاله دعوت ورکول غواړم، الله زما په دې خبره کې اثر پیدا کړه، مخکې دعا وکړه. تبلیغ والا چې چا پسې ورځي که نه، د اصولۍ دپاره څه کوي؟ حاضر کوي دوه رکعته مونځ ولا وکوي.
نو دو رکعت منځ وکي او به ویل کوم ورزو خپلانه ته ذکر تکي نه یو ذکر تکي نه نو تاسو وای چې دیو کس مبارک ته دومره فکر منی جغل دو رکعت منځ وکي او د الله نه دعا وغوړي چې رب زو روانې ما او استاد دین دعوت پر کوم الله ته د خبره د پسړه کې واچي او یو کس ذکر تکي نه ولې ته ذکر دې لپاره کوم چې الله زمونږ په دې کار کې اثر واچي برکت پکې واچي نو په ایمان وای دې وصول نه کوي زګه خو دعوت تبلیغ کار په دنیا کې سمره په کم کوم زینو کې دی کنه خیالو کې تاسو سمره برکت پکې الله چولې دې کې فکر دے عام خلک دے اکثریت په عام خلکو باندې مشتمل لے خو چون کې طریقې ټیک دی نو دی واجب کې الله سره مچولې دی وجنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ چونکہ دیو ڈیر لوی کار دا پارا منتخب کئی چی آغا نبوت دے رسالت دے پیغمبری دا او دا چی نبوت دے چی گورے امام الانبیاء دے دا ٹولو انبیاء امام دے آخرنے نبی دے او سید اول دے آدم اوچت مرتبہ اللہ اللہ تا دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام با اولاد کے دا ٹول اوچت مرتبہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی اوچت کار دا پارے اللہ انتخاب کئی نو دی وجہ اللہ رب العالمین دا پزڑا کی دا تنہائی او دا زان

د ناش ته د عبادت محبت او مين الله د پسړه کې واچول نو ګور په خبره کې څومره اثر ده. اغا نبی علیہ السلام تلاوت کو او یو مشرک راغی د الله د پیغمبر دا کلام واوري دی, یعنی د الله کلام واوري نبی علیہ السلام تلاوت کو نو راغ خپل ملګرو ته وای وره وای والله ان له لحلاوه وان علیه لطلاوه, په الله می دی قسمی جب دی خبرو کې یو چمک دی یو تازگی ده پکې یو اثر ده پکې دا د انسانانو خبرې نشي کېدای. او بید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا احادیثو کی دا سرل پینزل لسو کال تقریبا تیر شو او دا اللہ دا پیغمبر پا بیانا کی وسی چا اوری سمر اثر پا کیا دے دا ولی زکر چی دا دا امام الانبیاء خبری دی ادین مقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا دی خبرو رو پارا تیار کڑیو تربیتی ولا کڑیو دا غب خبرو کی اثر چولیو نکو سوکم دا وی علماء د نبی صلی الله علیه وسلم د دې خلوت د عبادت نه دا خبر معلومیږي چې څوک وایي چې الله زما په خبره کې اثر پیدا کی نو د دې په دیشو عروس کې او ټیم مقدس منتخب کی چې د تنهایی کې کینی او د الله ذکر کوي په دې حالاتو باندې سوچ او فکر کوي او د الله نه دعا غواړي چې رب زما په دې خبرو کې اثر پیدا کړي. همغه استاد هغه به وي ویل دا دا مشرک دا خبرند ولذین زان له دعا جوړه کوي او دس دعا کوي چې اللهم اجعل لي كلامي حلاوه وتلاوه وتاثيرا في قلوب الناس, الله زما په خبره کې اثر پیدا کا چمک پکې پیدا کا تازگی پکې پیدا کا جوړواله پکې پیدا کا چې خلکو زړونو ته نه وځي. ویل دا دعا کوي نو بس زما چې په عمره کې وو په تواب کې بتاوېدو د قد دعا به کوله اللهم اجعل لي كلامي حلاوه وتلاوه وتاثيرا في قلوب الناس دا دعا با طالبان ناس دی طالبان تاسو غوره ډیر غټ جمهوریت در پسار ده خان دعاګان ډیر زیات ده وښ نه کوي چې الله زموږ نه دین کار والا اللهم اهدنی واهدی بی اللهم اجعلنی هادیا مهدیا, الله ما تم هدایت وکا او زما د جبې د وجنه زما د مهنت د وجنه الله نور خلق تم هدایت وکا او هادی مهدی الله تعالی زما نه جوړ کا. دا دعاګان کوي ده وښ نه کوي. نو یو داوه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د نبوت نه مخکې په ما باندې دا کیفیت راغی چې ما به ځان لواله خوښو تنهایی به مې خوښوله او دا مې ته ووي که نه چې ګوره یو سړی ځینې خلک دسي چې هغه په تنهایی کې ناشته نه شي کولی ګوره هغه چې دسي یو شل منټ هم د خلکو د خوا نه جدا جو بسه چل پی کېږي یارو چې چا خوا ته ناست وي ګپې شپې یعنی دا زړه چې د انسان تور شي که نه به دقه ګپې شپې بیا لګي غیبتونه او دروغ او چغلیان او د بل سپک او خپله درانه بس دا خبرې کوي دا وله خوند ورکوي بیا او جگل زړه پاکي د الله مين او محبت پکې نو به انسان ځان لواله خوږي چر مړ وس داسه مجلس دی او ګنا مجلس دی غیبت باور دی غیبت اوریدلم ګنا ده نو بس دې نه ځان لناس ته خنه ده. بل دا چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم عمر سلویختو کالو ته ورسېد نو چونګه به دی وکي الله د نبوت ورګي نو د نبوت سره نخې رخکاره شوي ګوري خو هغه نخې چې موږ مخکې ویلې وي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د نبوت نخی اللہ دی خلق ته خودلې او یو دا نخی وی چې د سلویختو کالو په دی عمر کې پیدا شو او نبی صلی الله و سلام ته الله تعالی او خودلې لګور پیریانو خبرې کړې دي کانو خبرې کړې دي او بیا دغه خبرې کړې دي چې دا هغه زمانہ ده چې په دې زمانہ کې به الله اخیرنه پیغمبر پیدا کړي دا روستو بیا راځي ان شاء الله چې سشي خبرې کړې به روستو بیا ان شاء الله یو تفصیلی خو یو دوه علامې او نخې په دې زمانه کې را پیدا شو. یو دا نخه وه چې نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل هغه وایي زه په مکه کې روان وم په یو لاره باندې وایي په دې کې یو کاڼي ما ته آواز وکړ. دا کومه زمانه ده د نبی علیه السلام عمر مبارک دا څلویښتو کالو ته رسېدلی دی. ما ته یو کاڼي آواز وکړ او آواز یې سو السلام علیکم یا رسول الله, الله پیغمبر بتا دی سلامتی آئی بتا دی سلامی. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی گور دا کانے روح پک نشتا پا جماداتو کی دے خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانے سلام کی آوازی و توقو السلام علیکا یا رسول اللہ. نو پیغمبر علیہ السلام نے چی اللہ کل نبوت ورکا نو دا خبر بے صحابو تکولا چی انی لأعرف حجرا بمکتا کانا یسلم علی قبل ان ابعثا, ما ته په دې مکه کې یو کاڼی اوسم معلوم دی چې کله مال الله نبوت نه راکړی دا کاڼی ما باندې سلام کو. نو د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت یو نخداوه ګوره دا سلکی ګوره
علماء لیکلی په دې کې حکمت داو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله دې ډیر لوی کار د پاره منتخب کړي یو منتخب کړي نو دا کارونه د زګخ کار کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زړه مضبوط شي یو د دې د پاره او دویم دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی دا خبر خی چې تعالی الله یو اوچت مقام در کوي وره یو اوچت مرتبه دل الله در کول غواړي دا د شنو چې نه تا باندې چې پیران نه یو ته خبرې کې او د شنو چې ګنې دماغ دې خراب شوی دی دا ته خبرې کې نه الله رب العالمین تعالی اوچت مرتبه در کول غواړي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داډه کولو لپاره دویم دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ځان وپیژني چې الله تعالی اوچت مقام در کوي اوچت زید له در کوي او بید علماء لیکلی دی د سیرت د کتابونو دا خبر معلومیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم مکله غار حرا ته کنه نو په دې لار باندې مم پیدې کانو دی ونو اوازونه کول سلام به وته کو اواز به وته وشو نبی علیہ السلام بادشاہ ته شو کتل نو سبنو بیا سو په نظر باندې نه رات ا دې د پاره چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داډش او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګي چې دا رسې شی اوازونه ماته کی نو یو دا خبره وا او دویمه دا وا علماء لیکلی دا اکثرو اهل سیر و رای دادا چه دام پا دی وقت دا علامه کارا شوه ابو ذر رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام نے ازل تا پوسو کو دا نبی علیہ السلام صحابی دے چه دا اللہ پیغمبر تا سنگ پتو لگی دا چه تا دا اللہ تعالی نبی عجیب سوال لے گنا ابو ذر رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام تا دا اللہ پیغمبر تا تا اول سنگ پتو لگی تا دا اللہ نبی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایل چه زد مکی پی خوڑ کی روانو میں ازل او دو ملائک رال یو پا دی اوا کی که ناستا او بل لزمه کی ترا کشو تل و سراوا ویل اکم چی پا اوا کی که ناستا ان اکم چی زمه کی ترا کشو نویل اغده دی بل نتا پوسو کد اکم چی پا اوا کی ناستا چی اهو اهو غمبری باولو ورکی ویل اغده تا بجواب کیوی چی او اشاره و توقل چی دا آغا کسته نبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ته وی بیا دا کوم پرشتہ چې لاندې دیونو دی د څه کار وکړو چې زی په یو چابړ کې کېنو ولم په دې تل کې او یو کس را سبل کېنو زی تللم نو زه په یو کس باندې درون شم او کس یې سپک شو تل پور تل اړه بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمایل چې بیا لس کسان را وستل هغه په یو چابړ کې کېنو ولم زی په بل چابړ کې کېنو ولم او پاغل نشو کسانو بنم ز درون شما بن بیل صلوات و سلام تو وجی دین پس سل کسان را وست لغه یو چبڑی کین ور زبل کی کین ولم خو به سل کسانو بن ز دومره درون شما چې دا چبڑے دومره په تیزی بانی پور تلاړ او ما په دې زړه کې ویل چې ک انهم یتناسرون علی چې دا چبڑے د په تیزی لاړ ما چې دا ما بن پاس را لوی کی دا ټول دومره په تیزی باندې چبڑے پور تلاړ زه په الله درون کړم ورکل چې دا چل وشو چې به سل کسانو بن درون شما ولکم پرشتہ او ملک چې بر ناشتون ولغه ته आवाज وکړو چې لو وزنته به امته لرجحها دا دومره اوچت انسان دی او دومره اوچت مقام الله تعالی ورکړی دی دومره دروند دی چې خپل ټول امت سره متلی کنه دی به هم درون خېږي وره نو نبی صلی الله علیه وسلم ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ته دا واقعا بیان کړو د سنای درمی دا واقعا نقل کړی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو ذر رضی اللہ عنہ ته ما چې دا حالت ولید کنه وې دا غینه پس ما ته پته ولګی دا دی واقعین پس ما ته پته ولګی دا چې الله تعالی نبوت ترکې اوچت مقام الله رب العالمین تعالی درکې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ته وی ما دا ځان څه سوچ وکړ چې دا درونواله نه دی دا خو زما دی بدن درونواله نه دی ځکه چې زه خود عام انسانانو په شان انسان یم دومره غټ بدن مې نه دی خو دین معلومیږي دا دنه یو روحانی طاقت دی او درنواله دی چې الله رب العالمین مال را کړی دی باطینی طاقت دی دا نبوت طاقت ته ویل کی نو دې حدیث نو علماء دا پیدا مغسته دا چې په نبی صلی الله و سلام کې الله دا درنواله د نبوت په وجه منیا چولې دی وره لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نبوت قدر پکار دی وره د الله رب العالمین د پیغمبر د هر طریقې قدر پکار دی د هر سنت قدر یې پکار دی او هر طریقې دومره درنه نه ګوري وی طریقې ته مې سپک نه ګوري ته کله کله چاته به وای چله کتره پنسی وری نه پورته کې د گیټو نه وری نه پورته کې زمونږ د اکثر لکان د پنسی ښکته ور حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ما لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت قدر پکار دی وره د الله رب العالمین د پیغمبر

هر د هر طریقې قدر پکار دی، د هر سنت قدر یې پکار دی، او هر طریقې دومره درنه نه ګوري، وی طریقې ته مې سپک نه ګوري. ته کله کله چاته به ووایې چې لکه تره پینسی ولې نه پورته کې، د ګیټو نه ولې نه پورته کې، زموږ د اکثر لکانو نه پینسی ښکته. ګوره حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، وی ما اسفل من الكعبین من الاذار ففي النار،

دا دین رسول الله کرک ور جی بیا و چې کله ډوډۍ نه فارغ شي او ته پاسیږي په کوم وخت کې دا الله پیغمبر وي دا ګوتې دی وڅټه ځکه فإنك لا تدري في أيها بركة تا ته پته نشته چې طعام په کومه حصه کې او په کومه ذره کې برکت ته چې هغه ستا ګېډې ته لاړ شي هغه ستا دپاره الله د شفا ذریعه ګرځئ ستا د بدن د نشو نما ذریعه الله تعالی ګرځئ تاله پې الله د عبادت توفیق در کوي د دې نوڼۍ او ذرې څه پته لګېدی چې ګوتو پسې نښتي موږ ته په دې باندې ځان بدې ښکاري نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سنت دا د ټولې دنیا نه بهتر دی ګوره یو طرف ته ټول دنیا یو طرف ته پیغمبر علیه السلام یو حدیث دی دا ته درون دی ګوره د زرو کسانو سره تللی شوی دی د سلو سره تللی شوی دی د زرو سره تللی شوی دی د الله پیغمبر وایي دا زر کسان داسې اوچت شو که نه وایي زما خیال و چې هسېنه چې ما منې پاس را پرې وسي دومره په الله درون کړم زه او هغه یو ملک بل ته څه وایي وایي که د ټولو او علماو دلته دا خبر معلومه کړې ده چې ګوره دین دا خبر معلومیږي چې خپل رای د یو عالم رای به د الله د پیغمبر په حدیث باندې نه د پاسه کې ګوره یو طرف ته پیغمبر علیه السلام حدیث دی او طریقه ده او ته بل طرف ته وایې چې یاره زما قام او زما قبیله او رسم او رواج او پلانې پیر صاحب او پلانې بابا صاحب او پلانې کاکا صاحب دا خبرې به نه کې ګوره د پیغمبر علیه السلام حدیث دا د هر څه نه غوره او بهتر دی ګوره وختي مې هغه یو شاعر اورېده مازیګر ټایم کې ځان سمې دا اشعار وم لیکله اگر خسته اشعار ویلی وغه وی چی دا یو مولا و یو سدا بلبل سره توای او انصاف به وسپتای دا یو مولا و یو سدا بلبل سره توای او انصاف به وسپتای او دا یو راته دلیل کې آیاتونه د قران خې او هم راته حدیث د پاک نبی اخر زمان خې او دا بل راته دلیل کې خپل نکاح او دا داستای او انصاف به وسپتای یو تر تر پیغمبر علیہ السلام حدیث دی او بل تر په تخپل قصې کې چې حضرت سے فرمایلی دی او پیر سے فرمایلی دی او بابا سے فرمایلی دا خبرې پرې ده بیا صحابه صفت داو چې کانوا وقافین عند کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه وسلم هر صحابی ده سی او چې هغه به یو خبره کوله یو موقت به اختیار کړی او تابو د الله د کتاب آیت پیش کو یا د پیغمبر علیہ السلام حدیث بس خپل خبرې او بیا ختمه دویم خبره او بیانوا تقسیمان په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې راوړل پکار دی وره نو نبی صلی الله علیه وسلم وی بل نخو علامه دا وا په دې باندې ما ته پته ولګی دا چې الله رب العالمین مال نبوت راکړي ټیم لاشته کنه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا وشوه نبوت چې کله الله ورکو نو وحی راتله د وحی ابتدا څنګه وشوه دې 40 سال په عمر کې علماو د سیرت او تاریخ لیکلي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم وی ما باندې داسې یو حالت شروع شو چې ما به خوبونه ډېر زیات لیدل نبی صلی الله علیه وسلم به خوبونه ډېر زیات لیدل د نبوت نمخ کې او بخاری شریف کې یو حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه وی فکان لا یرى الرؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح نبی صلی الله علیه وسلم چې کم خوبم لیده کنه دا به الله داسې 100% رښتیا کوو لکه چې شپه وش لګي او دغه نه سبا را وخی لکه څنګه چې ورځ سبا را وخی یو دار سرنا شي کنه د قشان به پیغمبر علیه السلام هر خوب رښتیا ات و سلام د نبوت نه مخکې ما منی دغه حالت راغې د شپه ګو میاشت پورې نبی صلی الله علیه وسلم خوبونه لیدلی دي خو هر خوب به رښتینی کېده چې خسته خوبونه به نبی علیه السلام لیدل او خوب چې دی نو دا خوب بن انسان د ډېر لوی اطمینان هم حاصلېږي حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې لم یبق من النبوۃ الا المبشرات نبوت په ما باندې ختم شو خو د نبوت نه پس چې د انسان زړه ته پس باندې اطمینان ملایويږي نو هغه مبشرات دي نبوت خو ختم شو ما باندې سلسله ودرې خو مبشرات پاتې دي نو صحابی ته پوښتنه وکړه الله پیغمبر مبشرات څه شي دي نو نبی علیہ السلام فرمایل چې الرؤیا الصالحه یراها المسلم او ترى له دې نو مراد رښتینی خوبونه دي صالح نیک خوبونه رښتینی خوبونه چې مسلمان باندې په خپل باندې وویني ځان پکې وویني یا بلې د لپاره وویني بل څوک دې په خوب کې وویني په دې باندې انسان زړه ته اطمینان حاصلېږي دا خوبونه به چاته بیانین علماو یا به لبیب ته بیانې او یا به حبیب ته بیانې څه مطلب یا به عقلمن او خیار سړي ته کې خوب بیانې چا ته تعبیر درکې او یا به د چاته بیانې چې ستا خیرخواهي ستا سره مینې که سړی ستا بدخوا دی کنه اب خوب بنی پویږم خو ستا بدخوا دی ستا سره حسد کوي کینه در سره کوي هغه ته تا خوب بیان کو نو بس تاسو په کې حسد کوي نسبته غلط تعبیر درکی او د خوب تعبیرم اقی اولنې تعبیر چایز ته بس

0: کې تعبیر بیا دا بو یا لبیب ته بیان یا به حبیب ته بیان وي هر چاته به خوب نه بیان یوسف علیه السلام د خوب په وجه باندې ورونو سونه حسد کړو چې کوی ته وګرځاو کنه په قافلې والا باندې خرج کو دا دقیق خوب د وجه نه زګاږي وی چې د الله مقام ورکه عزت به ورکه مرتبه به ورکه موږ به دغه شیو نو بس دا چې وسره کړی تاسو ټول ته پته ده نو به دی وجه باندې علماء هغه چاته به نه بیانې چې هغه ستا بدخواهي خیرخواه ته به خوب بیانې به خوب په شدید شدید کې دلیل دی او کنه دی نو خوب دلیل نه دی په شریعت کې البته دا یو زیره دی زیره دی د الله د طرف نه چې رښتینی خوبی خدای دی چې دلیل په شریعت کې نشي کېدی نبی صلی الله علیه وسلم صحابی ابو حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب کی اذان لیدل ہو کنا نا کس ما تے ویش یار دا اذان دا خوب نولین دے ثابت ما ول صحابی خوب لیدل ہو خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے بیان کو نو نبی علیہ السلام دا خوب تایید کو چ انھا لرؤیا صادقہ دا رشتنی خوب دے نو کہ پیغمبر علیہ السلام بدا مہر نو لگا ولے درشتیا والی نو دا صحابی دلیلم خوب نشی کہ دے نو خوب بدلیل کنے پیش کے د خوب نو مسلې نه ثابتېږي ها دومره ده چې د الله د طرف نه یو زیری دی او د الله د طرف نه یو اطمینان دی او اخیره زمانه کې حدیث کې دا راځي نبی صلی الله علیه وسلم وي په اخیره زمانه کې به د مسلمان مؤمن خوب به دروغ کېږي نه یعنی چې کله د علما وفات شي او د الله دین د بیانولو څوک نه وي که نه نو خلق به ډېر زیات تنګ وي هر طرف ته فتنې فسادات به وي نو الله رب العالمین به مؤمنانو ته د خوبونو په ذریعه باندې رهنمایي کوي او اطمینان به زړه له په دې باندې ورکوي نو اخره زمانه کې به خوبونه ډېر یو زمونږ د خلکو خوبونه دي که نه زمونږ استاد هغه بل ماسخوتن کې ګوپې خوړلې نو ویل به دې سار وایي چېرې چې بېګا مې خوب لیده په خوب کې الوتم ویل ته پوښتې کوي بېګا دې څه خوړلې نو هر خوب ګورې د هر خوب تعبیر هم نه وي علما د خوبونو قسمونه لیکلي او پکې ازغاس او احلام دی که نه او ځینې د حدیث النفس لیکي ته بار د ورځې دا کلندران غریبانان د ورځې ناری وي سار کې کنه شرګړ او څخاکوټ او درګۍ ناری وي کنه نو غریب ټول ورځ په خوله باندې دغه خبرې نو چې اوده شي خوب کې دغه شرګړ او څخاکوټ او درګۍ وي غریب خیال هم دی کنه زمیندار چې ټول پټي کې زمینداره کوي نو خوب کې هم زمینداره کوي بیا نو چې دی سار راپاسي وو چېرې بېګا په خوب کې غه خبر کوو نو هغه لکه تا خو په ورځ کې د ورځې لګي او ټول پټي کې خو هغه خبرې په خوب کې لیدلې کنه نو دا هر خوب تعبیر هم نه وي ګورې خوب خوب ته به کتلی کېږي زه خو بس خوبونه وایي خلکو ځان بې مونه راوست ګور الله به خوب کې لیدلی شي او دا داسې د ما مخکې مې ویلي وو چې مونږ چې کله دا شرقاید ویو نو یو قنداری عالم دی مولانا عبیدالله قنداری صاحب دغه عبارت اوس هم ما ته یاد دی هغه وایي چې وجوز اهل التعبیر رؤیت الله فی المنام مطلقا اهل سنت والجماعت او د تعبیر چې څومره علما دي نو ټولو په دې باندې اتفاق دی تقریبا چې الله یو بنده په خوب کې لیدلی شي لا تدرکو الابصار دی کنه خوب بیل شی دی او په سترګو لیدل بیل شی دی موسی علیه السلام د الله نه دعا کړې وه چې ربي ارنی انظر الیک د محبت او د شوق د وجه نه یعنی د الله د ملاقات دومره شوق و دا نه چې ګنې د هغه په الله باندې یقین مضبوط نه و دا خبره نشته ابن قیم رحمه الله لیکلی دی چې دا د شوق د وجه نه هغه دا خبره کړې وه چې الله زما ډېر ارمان دی چې تا ووینم بړه کې مې ډېر شوق دی چې تا ووینم ما ته خپل ذات وخیو نو الله وته فرمایي چې انک لن ترانی ته ما نه شي لیدلی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف دی غر ته وګوره که دی په ځای ودرېد خو دی به مې وویني نو فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا غر بالکل ختم شو ریزه ریزه شو او موسی علیه السلام به هوش شو نو د دنیا سترګې الله نه شي لیدلی لا تدرکه الابصار دا خبره ټیک ده خو دا ده چې په خوب کې لیدلی شي امام احمد بن حنبل الله کتاب دی کتاب الزهد او هغه کې هغه وایي چې ما الله د څلوېښتو کې پیرو نه زیات په خوب کې لیدلی او دا یو صحیح روایت دی امام احمد بن حنبل نه نقل دی او ما به وایي چې الله ته د بنده په څه ډېر نږدې کېږي نو الله به وایي چې ما ته بنده د قرآن په تلاوت باندې ډېر زیات نږدې کېږي نو خوب کې لیدلی شي او دا دی چې هر څوک لیدلی هم نه شي ګورې ما ته بلو چا ټلیفون وکړو چې یاره ما الله په خوب کې لیدلی دی ما پیغمبر علیه السلام لیدلی دی ما عیسی علیه السلام لیدلی ما موسی علیه السلام لیدلی ما د هغه نه تپوس وکړو ما هلته څه کار کوي زه بار ملک کې مزدوري کوم مال پنځه وخته مونځ کې اخو بار ال ماتوی ج پنځه وخت منځم کوم تلاوتم کوم دام کوم اغه بم کوم ماوت ګور علماء لیکلی دی حدیث کې راځي نبی اسلام مو چایزه په خوب کې ولید ما کنه نو د زه یقینا په خوب کې ده نو که شیطان زما په شکل چاله نشی راتله علماء د اغه کس په باره کې دی چې د سنا سو د نبی صلی الله علیه وسلم شمائل مطالعه کړي د علماو نه اوریدلی چې الله پیغمبر دغه حلیه مبارکه څنګه وا شکل مبارکه څنګه نو چې څنګه دغه په ذهن کې خاکه پراته او دی ویني نو د خوب برشته ای خو چې سره چې تعلیم ته ناش نه په زندګی کې چې تر پیغمبر علیه السلام د سیرت کتابه بلاس کې راغسته نه دی د سیرت درس اوریدل نه دی او دی چې ما پیغمبر علیه السلام په خوب کې ولیدنه غواړي دا خوب دروغ هم کیدی شي خبر باندې پوه شوې کنه نو خوب په شریعت کې دلیل نه دی البته دا یو زیره کیدی شي د مسلمان لپاره او بیا علماء لیکلي دي وي دا خبره تجربه نه ثابته ده څوک چې په خبرو کې دروغ کم وایي کنه دروغ یا دروغ کم وایي یا بیخي نه وایي نو داسې انسان خوبونه اکثر رښتیا وي داسې انسان دی چې خوب وي نو خوبونه اکثر صحیح یعنی ساده شاین انسان یې پر کې چاته حسد نه وي کینه نه وي بغض نه کوي چا سره نو داسې انسان چې خوب وي خېټه د حرامو نه پاک وي دی چې خوب وي نو خوب اکثر رښتیا وي خو دا موږ چې دا خوبونه نه نو یا ګډوډي نو کنه ورې کاته ډېره ګډوډه ده او بیا حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الرؤیا الصادقه رښتینی خوب او صالح خوب جزء من 46 جزء من النبوه نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت شپږ څلوختمه حصه ده د نبوت شپږ څلوختمه حصه او د څنګه ویلې ده ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت چې کوم دور دی سو کال دی د 23 سال دی یعنی 40 سال په عمر کې د نبوت ملاو شوی دی او د 63 سال په عمر کې وفات شوی دی او دا سو کال شو 23 سال شو په 23 سال باندې چې حساب ولګي او شپږ میشتي خوبونه لیدلې دي خیال هم دی کنه په 23 سال باندې حساب ولګي دا شپږ میشتي ته شپږ څلوختمه حصه راځي نو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا شپږ څلوختمه حصه د نبوت تاریخنی خوبونه نو نبوت خو ختم دی خدا دا چې مسلمان ته یو امتی چې دغه هغه الله د شپږ څلوختمه حصه د نبوت دا ورکولې شي یعنی چې رښتینی خوب ویني بس دا شپږ څلوختمه حصه د نبوت شو کنه خو نو نبوت دغه سلسله الله رب العالمین بند کړی دا چا ته د نبی صلی الله علیه و پس نبوت نه ملاوي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما به د رښتینی خوبونه لیدل او د شپږو میاشتو پورې مې خوبونه لیدلې نبی صلی الله علیه وسلم ته نبوت څنګه ملاو شو وحي اولنی وحي وتکل رااله نو علماء لیکلی دي چې قمری حساب ولګي نو قمری حساب نو مراد محرم سفر ربيع الاول د کوم اسلامي میاشتې چې د اسلامي تاریخ شوته وي دا حساب چې ولګي نو نبی صلی الله علیه وسلم ته الله نبوت کله ورکړو ګوره دا د عیسی علیه السلام په نبوت باندې شپږ سو کاله تیر شوی دغه په نبوت باندې څومره وخت تیر شوی دا شپږ سو کاله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام شپږ میاشتې خوبونه ولیدل او در د میاشت نه چې حساب وکي نبی علیہ السلام د خوبونه چې شروع شو د ربیع الاول په دې میاشت کې شروع شو شپږ میاشتې خوبونه لیدلو نو د ربیع الاول نه چې حساب وکي کنه او شپږ میاشتې نو دا بیا د رمضان میاشت راځي یعنی شپږ میاشتې خوبونه ولیدل او بیا د رمضان په میاشت کې نبی صلی الله علیه وسلم ته اولنی وحی رااله کله رااله نو یو روایت دا دی چې دا یوشتم د رمضانو 21 رمضان په شپه باندې نبی صلی الله علیه وسلم د غشپتې رشه او نبی صلی الله علیه وسلم ته وحی رااله او یو صحیح چې کوم روایت دی نو هغه دا دی چې دا سلی رشتم شپه تیر شو او چې نبی صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین اولنی وحی راولېګله دا د سنه معلومیږي په بخاری شریف کې یو حدیث دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انزلت التوراۃ لست مزت من رمضان تورات کله نازل شویو د رمضان شپږ میاشتې د رمضان د میاشتې شپږ ورځې تیرې شوې یعنی شپږ شپې تیرې شوې چې تورات نازل شو او انزل الانجیل ل13 مزت من رمضان انجیل کله نازل شویو چې کله د رمضان د میاشتې دیار ل شپې تیرې شوې دا غینه پس بیا سنجل انجیل نازل شو او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی و انزل الزبور ل18 خلط من رمضان زبور کل نازل شویو چی کل در رمضان در میاشتی اتل سرز تیر شوی اتل شپی تیر شوی بیا زبور نازل شو او دو قرآن پر بارک نبی السلام فرمائی چی و انزل القرآن ل24 خلط من رمضان قرآن کل نازل شویو چی کل در رمضان در میاشتی سلیر شپی تیر شوی نو د دې روایت نه معلومیږي چې دا روایت مضبوط دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته چې اولنی وحی راغلی وانو هغه په سلی رښتم د رمضان باندې راغلی و نو نبی صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین وحی وکړه او نبی صلی الله علیه وسلم د دې امت لپاره الله یو رحمت راولېګو د رحمت دروازه کولاو شو ځکه په دې قران کې الله یو ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پیغمبر ته ما د دې عالمین لپاره د دنیا لپاره الله یو رحمت لېګلې رحمتي او نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل جبرئیل امین ته فرمایلیو چې ما ته ګوره الله ویلی دی چې ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین زه د دې کائناتو لپاره رحمت الله را لېګلې ما نو فهل اصابك من رحمتي شيء تا تم زما دي رحمت نه صدر رسیدلی دي کنه نو و هغه تو وی چې او ما تم رسیدلی دي او هغه دا وا چې کله ما د قران د وحی نه راوړی تا ته سفیر خو جبرئیل امینو کنه د الله تعالی نبی وحی نبی صلی الله علیه وسلم تر وړله نو چې کله ما د قران د وحی نه راوړی سفیر نو مجوړ شوه نو دین مخکې به زما سره ډیر چې د الله په پکړ کې را نشم الله می جهنم دی ورته ورونه غرزای خو به قران کې الله فرمایلی چې کلمہ دا وحی وروړو سفیر الله تعالی جوړ کړم نو الله فرمایي چې نزل به الروح الامین علی قلبک لتكون من المنذرین دا قران دا الله دا طرف نشاره وړی دی هغه ملک او پرشتي چې هغه امین دی امانتدار دی یو مطلب ادا دی چې د الله د عذاب نه په امن کې دی نو زما غیر ختم شو چې الله دا قران سفیر وګرځولم او قران د بنی الله دنیا ترولون الله مال امان را کده قبر د جهنم د ور نه د خپل عذاب او د قهر نه دا هغه رحم الله ست په وجه باندې په ما باندې الله تعالی رحم کړی دی نو نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا د پاره د ټول مخلوق د پاره الله یو رحمت را لېګلې دی او په دې رحمت چې موږ د الله څومره شکر ادا کو دا کم دی ګوره ودا الله یو هدیه ده یو حدیث کې د امر رضی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انما انا رحمت مهدات د تاسو د الله رب العالمین یو رحمت هدیه کړه ما تحفه کړه ام تاسو له در کړه نو الله مونږ ته د نبی صلی الله علیه وسلم په شان هستی یو عظیم انسان الله مونږ ته په هدیه کې را کړه په تحفه کې نو چې د چا طرف د رب العالمین د طرف رحمت للعالمین دی دې هدیه چې څومره قدر مؤمن بندو کې نو ګره دا کم دی ښا او بیا قران مجید الله رب العالمین د قدر په دې شپه کې نازل کړه دی علماو لیکلي دي چې
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk
2: सुन रहे हैं FM 94 रेडियो दिलबर
3: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन
4: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन
3: रूहानी सुकून ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे
5: या हबीबी या मुहम्मद या नबी
3: कुरान सुन्नत अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू ये सब सिर्फ एक जगह दिलबर FM 94 स्वाबी

0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. قدر مند دوستنگ تسخی ٹک ٹاک کی خیر خرید تھے یقیناً تصبا ٹک ٹاک کی خیر خرید سر بھائی اور دلبر ریڈیو وگ دلبر ریڈیو صوبائی آواز اور ریدو دو پارے یو جہان مننا چتاس سو ایف ایم 94 ریڈیو دلبر صوبی آن کڑے دے قدر مند دوست تاس راستاس قربا طاہر زمان جی طاہر زمان یو زلبیا یو پھر بیاج کمدن حاضر شوی دے ستاس خدمت پارے جی قدر مند دو کسوک ہم زمونگ پدی پروگرام کے شامل لیدل غوڑ نصف پر 9383284595 بانتاز کانٹیک کولی شے جی پروگرام نوم دے سرات مستقیم او پدی سرات مستقیم پروگرام کے ز یواز بنے مو ما سرب موجودی جناب مفتی فرحاد علی حقانی سے چتا استا ساسو دینی شریف کی دینی مسائل مبارک چکم دینا مفتی فرحاد علی حقانی سے ستاسو دینی سوالات مبارک ہے مسائل مبارک ہے ستاسو سوالات جوابات درکے کسوک ہم اخبل شری دینی فکی مسائل مبارک مونگ سرا کانٹیکٹ کول غواڑی نہ تس کانٹیکٹ کولی شی جیز مونگ دا کانٹیکٹ نمبر دے 0938-280-495 پدی نمبر تاس کانٹیکٹ کولی شی اخبل دا موجود گیا احساس را کولی شی او اخبل سے سوال وغیرہ شریعت پرانا کے اگی تپوس پختہ کول غواڑی نہ تاس تپوس نہ پختہ نہ کولی شی جی قدر مند نن تاریخ پاولی سر گم خبری کو نن 16 تاریخ دی جی نہ ہم امیش دے او دی نہ علاوہ کال 2026 لائیو پروگرام دے لائیو سیشن دے اور نور کلب شان وچ کمن مفتی فرحاد علی حقانی صاحب مسر موجود دی جی مفتی صاحب تا پروگرام کے ہر کلے میں بھی بات کے ساتھ سو ٹیلی فون با پروگرام کے شامل ہو جی ٹیلی فون نا پروگرام کے شامل ہوگا او قدر مند یو سیز کمدن خیال ساتے کل ہم تاسو رابطہ کیے گی کل ہم تاسو کال کوئے کانٹیکٹ کوئے نو تاسو دخبل ریڈیو آواز مدم بکوئے کوشش بدا کوئے چھے در ریڈیو آواز کمدن تاسو کم ہوئی با آو دا سی زین کمدن خبر کوئے چھے کمزے کس تاسو دا موبائل سگنل پورے دے نو مفتی فرحاد علی حقانی صاحب تا پروگرام کے ہر کلے میں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت صاحب سنگھ جی تسخی ٹک ٹاک کی خیر خرید تھے
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ٹک ٹاک جی طبیعت مخدی جی
1: خیر دے جی شکر دے اللہ فضل دے تاسو خی
0: الحمد للہ ٹک ٹاک خیر خرید جی مفتی صاحب اللہ پاک تاسو تا ہمیشہ جی کم دینو ہم دغ رنگے خوشحال سوکھالا او خلق جی کم دینو خپل امان کے ساتھ ہی آمین سم آمین جی مفتی صاحب کستا سو خوخ ہے استا سو رضائی نو ٹیلیفونان را روان دی جی گنش میر تعداد کے اندہ پروگرام کے شامل ہو اولی نئی کالر بگور مونگ سر سوک راز دکم زین استا پوست بکول غاڑی قدر من دوز تاہر زمان و ماسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب پروگرام نوم دے سرات مستقیم اولی نئی کالر گور مونگ سر سوک راز دکم زین استا پوست کول غاڑی السلام علیکم جی کاکا ریڈیو آواز کم کے او تپوس کوئے
2: رضوان بھائی سنگا نے خیر پورے خیر دے
0: خیریت دے جی تپوس کوئے
2: تپوس داری چیزا کری اور کلی پارٹ کی تلکاری کری لی اور دارت داؤنیا
0: سنگا
2: تپوس اپکی شکری
0: کاکا زما خبر تل غو کې دا د ریډیو आवाज د کم کا چې ریډیو आवाज کم کې نو بیا وج کم در مونږ ستاسو خبر باندې پویګو نو نو بیا ریډیو आवाज کم کا
2: څه کم وکړه
0: تپوس کو کاکا اوسو
2: اما یو سړی پارک کې تنکاری کرلی او دا هغه غونیان راځي به تاسو ته چې کوي
0: ترکاری کرلی ترکاری
1: سبزیانی
0: خاص سبزیانی یاد وي صحیح دي
2: ټیک سبزیانی سبزیانی کرلی
0: کنه صحیح دي جی ٹھیک دی
2: غونیان راځي
0: بے تپوس لکھ گندے نو
1: حرام دی خان جائز دی داسی نه دی پکا
0: حرام دی جی مفتی صاحب وی حرام دی خا ډیر مننه شکریہ جی جی مفتی صاحب پدی خبر کوي اکثر لج گمدنو دا سیز دا ساگ موسم خو خیر اس نشته غندل ساگ شی نو دا زنانه ج گمدنو دی ډیر زیاد دا خوخی او بس بے تپوس لج گمدنو تپوس پختنه نه کنا نو دا ج گمدن شعر اوړل
1: کوتا بسم الله الرحمن الرحیم پر دې پټی کې کس کرلی وینو دا حرام دی دی شو کول لا جایز نه دی
0: صحیح صحیح او کمثال دا سے چچا کھڑی نو اگی سر بل کچ کم نندا
1: اگی دی مالک تو واپس یا پی سی ور کیا دے پس رضا کی چ مطلب ا پی سی خلی واپس سبزی خلی چ سبی نو غدیو کی
0: صحیح صحیح صحیح دا خبر چ کم نن مات بدی یاد شو
1: بیا چا پټی نه راشو
0: نه نه نه نه نه نه ما سره چې کوم نو عبد الرحمن کا کنه سو ما ته وی چې ما چې کوم نو دا کارونه ډیر کړی دي یار به ته پوسو می ساج کوم نو ډیر راوړې دي نو عبد الرحمن کا غم زمو غ اوري نو عبد الرحمن کا کده پارس کوم نو سو میسج ورکې جی چې اوس غندل دیم نه او دی بدل کې کوم نن دا سه دي چې سو پی سی می سی به ورکې کنه
1: او بس رضا دي کنه
0: صحیح عبد الرحمن کا گا دا خبر چې کوم نن تاسو ووري جی ورګ اف کالر ګور مونږ سره سوکر از د کم زنا 09383284 جی السلام علیکم جی
3: السلام علیکم طاہر زمان بھائی
0: وعلیکم السلام تپوس کوی جی
3: جی مفتی صاحب نام دا سوال لچ دا ډیر خلک دا بیمه چې کومه دا بیمه کول چې وته وي ډیر خلک ځان بیمه کوي د دې صدقه دی جی باندې لګروش نه یو چې مفتی صاحب سوال دا خړی او کنه
0: صحیح جی سٹیٹ لایف ولا یا بل کمن بیمه خا
1: جی دا د انشورنس مبارک کی سٹیٹ لائف بیمه پالیسی بیا اور سره نور امراوتی دی بار حل سٹیٹ لائف لاندې چلی نورم دی نور کمپنی دا انشورنس چې دی تکافل خو خیر ورته اسلامک بینک کاری والا وای انشورنس یا بیمه کول د ایکسیڈنٹ په صورت کې اتفاقی حادثات په صورت کې د بیمارۍ په صورت کې د ماشومان د تعلیم د پاره دا ټول قسمه انشورنس چې دی نه دا د سود او د جوارۍ مجموعه ده
0: جی
1: سود په دې اعتبار سره چې تاور له پیسې ورکړي په لس شل کاله کې دوه دوه نیم درې لک روپے او طالب یا درکی واپس دس پندرہ لاکھ روپے نو دا دی سود چې څوره ورکې دا غی نصیب اخلي او دویم دا دی چې جواری پدې اعتبار سره دا چې کچر ته دغه دوران کې دغه انشورنس کوونکې کس مړ شي جب کې د تعلیم د پاره کړی دی یا د یو زوی د پاره کړی دی چې دی بلوی شي تعلیم بکې یو غو وفات شي دغه نه مخ کې نو دغه پیسې دې ته نه ملاویږي لہذا دا په داو لګېدلې پیسې دي چې کې دې شي یو په لس باندې راشي او کې دې شي د کور شي نو د دې وجنه دا د سود او د جوارۍ مجموعه ده بیغرر دا دوکه دا ټوله د دې وجنه دا ناجایز او حرام دي او د دې کول دا بالکل قطعا ناجایز دي ها
0: صحیح بل خبر دا مفتی صاحب چې د خلک څنګه نه پرایز باندونه علی نو پرایز باندونه په حواله سره هم یو څو خبرې کوي آیز څنګه دی کې دی شریعت څنګه دی بارک سوې
1: پرایز باندونه دا د سود اعلی قسم دی د دې طریقې دای چې یو کس ته هغه بل فرض دړم به چرال ناغه به چې ما سره پیسې کې دی او زبتا سولا یو چټ درکم
0: جی
1: هغه به لیکلی چې ستا ما سره دومره پیسې دی بیا به زه پاغه باندې یو قراندازی وکم چې د چارو وته نوم نو غلب پیسې ورکم او ستا سودا چې د چارو نو وته نه به خپل پیسې واپس واخلي هغه ته به دې کې څه فائدہ ونه تاسو به سره پیسې کې خودي هغه به پیسې ځان له بانک کې خودي او پاغه باندې به کافی سود راغی سلور میاشتې بعد به هغه قراندازی وته
0: جی
1: بیا به هغه پیسې د سود چې کوم راغلی نه کې به سزان تکړو سبا چې چانو وته نو غلبه ورکړي بیا ورو دا یو منظم صورت اختیار کا بیا بینکونو پشپناهی ورته ملاو شو هغه سره د ځان لخپل انشورنس یو کړی ذمہواری ورله بینک واغسته د دې وجنا اوس خلق لګیا دي نو غي باقاعده یو پرایز بانډ چاپ کو چې غو نوٹ په شان غي کې نخي مخي چې غي کاپی نه جوړي
0: جی
1: نو هغه پرایز بانډ دې جوړ کړي هغه د 1000 روپو د 5000 روپو او د دغه رنګ د 40000 روپو د 10000 روپو د سه سلور قسمه بانډونه دې جوړ کړي
0: جی
1: بیا هغه بانډونه خلکو اغستې وي نو پاغه کې بیا قراندازی وزي طریقہ دی دا کوي چې دای دو کروڑونو اربونو روپو بانډونه خرڅ کړي چونکه تاله کم درکړي خو یو کاغذ یا نوٹ نی
0: جی
1: او دا غي په یوس کې جای کمی پیسې واخلي نو هغه دې په بینک کې ځان سره کړي او پاغه کې سود هغه باندې اخلي
0: صحیح
1: نو سلور میاشتې دی په هغه پیسو باندې سود واخلي سلور میاشتې بعد دو دو هغه 1000 نوټونو کې قراندازی وکي
0: صحیح
1: هغه کې چې څومره پیسې راووتې د چا نوم راووتو هغه دی چې کوم سود اغستې نو هغه سود په ځای د دې چې د هر سړي له خپل پیسو سود ورکي نو مطلب دا چې هر یو له بس لس لس روپۍ ورکو قراندازی وکړو نو د ټولو خلکو دا سود به یو کس لوي نو د کم بدبخت نوم چې روزي چې ځان ته خوش قسمت وي
0: جی
1: د چا چې نوم راووت نو مطلب دا چې د ټولو غټو سودي او لعنتی دي د ټولو هغه سود مجموعه به دته ملاوي شي
0: صحیح
1: نو دغه پرایز باند راوتل د خوشبختی نه ده نیکبختی نه ده بلکې د بدبختی ده چې د ټولو لکونو خلکو د پیسو سود بدته ملاوي نو د دې طریقې سره چونکه دا یو میاش کې د 1000 والو زینو بل میاش کې د 5000 روزي په بل میاش کې د 10000 روزي په بل میاش کې د 40000 روزي
0: صحیح
1: غالبا 10 او بیا ور پسې 1000 دی بیا 10000 دی بیا 25000 دی بیا 40 دی بهر داسې سم باندونه نو هغه کې چې یو میاش کې کوم زینو بیا هغه بل میاش کې دا بل باندې زی بیا د بل زی نسلور میاش ته بعد د نمبر راځي
0: صحیح
1: نو په دې وجہ د کې د سلور میاش ته باغ نوټونو سود اخلي او بیا مجموعي طور بل فرض غي په 10 کروڑ سود غستې نه او 5 کروڑ 6 کروڑ ځان ته پریک دي یو 2-3 کروڑ په خلکو کې د چانو مراوته نه غي ته تقسیم کی نو د سود یو اعلی قسم ده
0: صحیح
1: پرایز باندې غستل او بیا لدیل په کې بازي دواګان هم کوي خدای زماره وباسي خدای ما غټ سودی کی
0: الله دې خیر کی جی ورکه قدرمند وي یقینا تاسو پوه شئ جی دا وړې وړې مسلې دي نه کوم ده نو ظاہر باندھے بندہ درکم دینو گٹ اخکاری و مفتی صاحب چے سنگا دا خبر واضح اکڑا چھ بھئی دا سکار دے چھ دا سود دے نو دین ازام
1: بازی خلکو باندو نا مخ کی راوتی پتا بورتا نو
0: جی
1: نو چھ دا چار راوتی دی و غیزان دی سود نا خلاسی چھ غیدہ غستی دی و نو پکار دا دے چھ غیدہ پیسی بغیر دا ثواب دا نیت نا چالور کی چھ سمرے پا انہم کی غستی
0: صحیح او مفتی صاحب چې مثال اوس نو اسکیمونه هم کوم نه راوتی دي دا پرایویټ بینکونه چې کوم نه دا غور کوي لکه اپنا گھر شو یا احساس گھر شو یا داسې کوم نه حساب کتاب کنه دي کې یو کس پیسې علی نو دې د پاسه کوم پیسې ورکې دا هم زما په خیال صدا سي سیس کرازي
1: اصل مسله دا سیدا چې یو وی د عام بینکونه سودی بینکونه چې کوم وي
0: جی
1: هغه خو سپاس او دروي طالب زل اصل قدر کم مال او دولس لا کرا کې بیا چې کوم میزان بینک ته یادا سي مطلب چا د علماء او نگرانې کې جوړ شو مفتی تک اسواني سیم دا غفته تا کړی و
0: جی
1: او هغه کې چې کوم غي نظام ورته ورکړو نو هغه صورت دا چې هغه بدغه یو شرعي طریقې سره راوړل یعنی غی بتاله پیسې نه درکول اوس مغی چاله پیسې نه ورکی
0: جی.
1: کته کور جوړه نه د کور میټریل بل واخلی او بتاوه ګران خرڅ کی وسی ون خپل غټو کی دا صورتونه غی کین په دې طریقو سره خدا جایز وي پاتې شو چې کم د میزان نه علاوه نور بینکونه دي چې غیم د اسلام شریعه بورډ ټایټل استعمالي
0: ټیګ له
1: بولی نو هغه ټیګ والا با قتل غواړي چې دای دن نسکي مونږ ته پته نشته چې دای دن نسکي آیا دای سراغ نظام شته کې نشته آیا دای سر علما شته کې نشته آیا دای په دغه طریقه چلی کنه چلی
0: صحیح
1: ز بغیر د نوم نوام چې زمون کلی کې یو اسلامیک بینک ټایټل والا چې غي دغه ټیګ لګولې
0: جی
1: باوجود د دین هغه په دې وړو کې اختر کې د زرو روپو نوټونه په 1700 روپے خرصول
0: صحیح
1: دا سپا سود رہے سود دے کنا نو کدی پدی باندې نه پوی دل نو بیا خو موږ چې دای په غټه مسله نه پویږي چې دا سود دی نو دای بدن نه په پیچې د مسلو سو پویږي
0: جی
1: او کنه دای وای چې نه دای هو پویږي بیا هم کینو بیا مطلب دا چې دای کې او پام سودی بینک کې فرق نشته نه
0: صحیح
1: نو بهر حال کو سو کا سي نوم د اسلام لګولې او دن نه بل سکین او غې دی تحقیق پکولې
0: صحیح صحیح صحیح بل خبر دا مفتی صاحب چې اکثر لا بینکونو کې ګم ده نو یو کرنٹ اکاؤنٹ یو سیونګ اکاؤنٹ دی باندې ګم ده نو سیونګ باندې خو ګم ده ټیک ته صحیح ده صفا سودرا خبر ده چې سود راځي کنه او تاسو میزان بینک هم خبر او کړه چې میزان بینک چې ګم ده نو شری بورډ لاندې ګم ده نو کار کوي او دی کې خا علما کرام چې ګم ده نو موجود دی دی یو چې ګم ده نو بورډ ده مله دا وای تاسو چې اوس اکثر لا بینکونه چې ګم ده نو او چې زکات مونږ باور کوو زکات مونږ بار کوو زمونږ سایډ چې کوم نن کستا خو ته ورکې نو دې لپاره بچ کوم نن ته یو فارم دې زمونږ هغه ترتیب بکې او هغه ترتیب سره بچ کوم نن بیا مونږ ستاد اکاونټ نه زکات نه کټ کوو نو تاسو دې سیستم
1: په ټولو خو صورت دا ده چې تاسو د خپل پیسو زکات په خپل واخلې
0: جی
1: خپل پیسې را واخلې خپل چم گاوند کې مستحق زکات تخپل ورکې هغه به تاسو ته پته چې دا غریب دی ځکه چې موږ د بعضې خلکو داسې زکاتونه په ادایګۍ لیدلي دي په هسپتالونو کې او په کالجونو کې په سکالرشپ په نوم باندې
0: جی
1: چې هغه وې د زکات پیسې نه تملیک کېده بس ډایرکټ چې کوم دنو د ډاکټر په فیس کې هغه تللی
0: جی
1: دغسې هغه د په دغه کې هم تللی په حالانکه دې کې تملیک شرط دی نو دې وجه نه احتیاط دا دی چې په خپل خپل زکات ادا کوي
0: صحیح قدرمند ہوتا سو رابطہ کولی شی جی تاس کانٹیکٹ کولی شی 0938-3280-495 لائف پروگرام دے جی 16 تاریخ تے نہما میاش تے اور دین علاوہ کم دن کال 2026 طاہر زمان اور مفتی فرحاد علی حقانی صاحب تاثر مخاطب جی مفتی فرحاد علی حقانی صاحب نا کتا سو شریعت پرانا کے س کوشچن کول غواړي س سوال کول غواړي نو تاسو سوال کولی شی جی کالر ګور مونږ سره سوک راځي کم زنا ست پوس کول غواړي السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
0: تپوس کوی جی لگی تیز خبر کوی
4: اجی د میزان بینک
0: سیونگ اکاؤنٹ ٹھیک تے جی ڈیر منا شکریہ جی
1: خجی بینک سلور قسم اکاؤنٹوں اور گئی عموما
0: جی
1: یو په هغه کې وی کرنٹ اکاؤنٹ چستا پیسې په پیسو پرتی نه کمیږي او نه سیوا کیږي دوی می سیونگ اکاؤنٹ چې مطلب تب موږ له پیسې راکیو یعنی موږ په بینک کې پیسې کیدو غیب په موږ له سود راکې
0: صحیح
1: چې مطلب یو لاکھ تکی خو نه میاشتې په 5000 روپے 1200 روپے سیوا کیږي نو دا سودی اکاؤنٹ ته سیونگ نو میول لګ ډیر خی خې دے بچت والا اکاؤنٹ
0: صحیح
1: دا د سیونگ اکاؤنٹ او د سود والا اکاؤنٹ دریم قسم وی فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ هغه دا وی چې کی پیسې کی لري مخصوص مدت پورې چې دومره وخت کې بداز نه وکم
0: جی
1: کالا پیندا یو په ډبل او ٹرپل ملاوي کې نه دي ته وایس فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ او یو سلورم قسم اکاؤنٹ ته غي تلا کری وای تاسو بلی دلی په دې بینک کې خشاته خاص ځایونو کې لا کری وي ناغي تاله چابي در کی او یو چابی غي سره یې غدوړ چابای چې غي کې انټر کې غي نه بعد غلا کولا ویږي
0: جی
1: هغه لا کولاو کې تاسو په کې خپل سر ډاکومېنټس غي سونګ د یغه دا غي د پاره د دې لاکر او داسې وی چې غي تاسو نه کرایا اخلي
0: صحیح
1: بالکل دا غي یو دکان غونته دی او طالب په کرایا درکړې د حفاظت ذمہوار غي وي هغه ته پته نه چې دې کې دنه سلګي ایخې دلې دي بس هغه تخ په خپل ځان لېخي
0: جی
1: نو هغه کې دا هغه دغه نوي دغه د لاکر کرایا اخلي دا خو جائز دی کرنٹ اکاؤنٹ چلے چنے پیسے سیوا کی نہ کمی کی نو دا ہم جائز دی پاتے شو سیونگ اکاؤنٹ نو خکارا خبر آ جاتا سو لسود در کئی نو سود والا سیزونا نا جائز وی
0: صحیح
1: پاتے شو کرنٹ اکاؤنٹ کی اولا مسئلہ یو حدیث شریف تے چے غد دی سود پا دی باپ کی یو بنیادی حیثیت لری حدیث شریف تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل قرض جر نفعا فہو ربا پا کم قرض چے فائدہ رازی نو غب سود وی زمونگ معاملہ دا بینک سر دا پیسو کی خودو چے مونگ کم اکاؤنٹ کی پیسی دو نو دا قرض دے او کنا دا امانت تے نو دا امانت نہ دے
0: صحیح
1: دمو دي سره امانت نه خي وجه دا ده چې امانت کلا ضایع شي نو باغې زمان ناراضي لکه ما چې سره پیسې تا سره کې خوده نه تاسو له صدر کوم نه سو اجرت نشته ده اسه ته مال پیسې کې خوده نو دا ته ما سره احسان کې
0: صحیح
1: د شپې غل راغی او دا پیسې اوړي یا اور لګي دا پیسې اوس وزیدې نو پتا سره نشته ده
0: صحیح
1: نو په امانت کې زمان ناراضي او دغه رنګ ما چې تاسو سره امانت کې پیسې کې خو دغه ته استعمالول هم نشي
0: جی
1: بینک زموږ پیسې استعمالې لہذا دا زموږ د سره امانت نه دی پرته بلکې دا زموږ د سره قرض دی دغه وجه دا چې بینک لوټ شي یا څه چلو شي نو دوی به موږ دا پیسې واپس راکړي
0: جی
1: نو دا قرض دی قرض کې زم استعمالول هم شي او هغه دغه پیسې موږ لا مطلب د هلاک په صورت کې زمان ما هم پاغی راځي
0: صحیح
1: او دا قرض دی اوس چې قرض دی نو کل قرض جر نفع فهو ربا حدیث په صادق راځي چې قرض دی دې چې کومه فائدہ راځي نو هغه به سود وي
0: جی
1: اوس مسله دا سی وی چې دا قرض چې کوم موږ دای سره بل فرض کرنٹ اکاؤنٹ کې خو کدی کرنٹ اکاؤنٹ کې زموږ پیسې په پیسو پرتی او دین اسو کې اسمه فائدہ راځي دغه ټول به سود وي نو اوس ګورې کرنٹ اکاؤنٹ کې هو پیسې سیوا کیږي او کمیږي نه
0: صحیح
1: خو لیکن دا یو بل اکاؤنٹ راخ کلی دا دی بازو بینکونو سر دی
0: جی
1: چکستا اکاؤنٹ کی 25,000 روپے پرتی نتا تا با چیک بک او اے ٹی ایم فری
0: صحیح
1: او که 25,000 نستا پیسی کمی نتا با دی اے ٹی ایم چارجز ورکے
0: صحیح
1: نو دا سے کسم اکاؤنٹو نا چی کم بینک کی ہم دی نو دا با سود کی رازی زکا دل تستا پا 25,000 نا سیوا کی خودو ماندے تا تا گھٹا رازی
0: صحیح
1: چی ٹی ایم چیک بک دا فری شی
0: صحیح
1: او کنا 25,000 نا کم وی نو بیا پی گٹ کم وی نو بیا پی گٹ نا رازی ہوتا سو بیا دا اے ٹی ایم چارجز ور کوئی
0: صحیح
1: چی غا سالانا انولی کمی کنا تقریباً 25,000-26,000 روپے
0: جی جی جی
1: نو دا 25,000-26,000 روپے دا د سود کې راځي
0: صحیح
1: نو دا تاسو په امانت په دې قرض پیسو باندې ګټه راځي او کله قرض جر نفع فهو ربا هر قرض باندې چې فائدہ راځي نو هغه سود دی نو دا قسم اکاؤنٹ په کرنٹ کې هم سودی دی
0: صحیح
1: باقی کدا سی وی چې اوس دوه قسمه پاتې شو یا دا سی وی چې تم موږ سره اکاؤنٹ کولاو کا کرنٹ اکاؤنٹ کتا په کې پی سی وی او کنه وی
0: جی
1: تا نه موږ دا اے ٹی ایم چارجز اخلو په هر صورت کې چیک بک پم ختم شي بل راکه بل راخلی نو تعالی مونږه 100-200-300 روپے اخلو
0: صحیح
1: مطلب هر صورت کې د پیسو سره سه لیمټ نشته مونږ به اخلو نو بس صحیح ده دا غي اے ټي ایم ده دا غي چیک بک ده په مونږ یې خرسې مونږ نه پیسې هر صورت کې اخلي
0: صحیح
1: دا کرنٹ اکاؤنٹ جائز ده دویم دا سه ده چې په هر صورت کې معاف ده لکه که ستا پیسې وی او کنه وی نو معاف ده نه اخلو درنه نو دا اکاؤنٹ هم جائز ده او کرنٹ کې دا یو جائز نه دی چې وای که دومره پی سی وی نو بیا به فری وی او کنه
5: نه دومره لیمټ تا ته هولی چې دومره
1: لیمټ دا لیمټ باندې تا ته فائدہ درک چې دا په کې نه وی یا خو مونږ وای یا هغه اکاؤنٹ کولا وای چې بالکل په کې چیک بک هر صورت کې فری وی او اے ٹی ایم هم فری وی
0: صحیح
1: یا هغه کولا وای چې په هر صورت کې ومانه پیسې کټ کی
0: صحیح
1: هو کدا دریم قسم دے چې کدومره پیسی نو نه بکټ کیږي دومره وینو کټ کیږي بددا سودی دی.
0: صحیح صحیح صحیح. او بل خبره دا مفتی صاحب

0: زعفراني. خو یو پوښتنه مې دا ده، که نومونه ټول یو شانتی وي نو مونږ به فرق څنګه کوو؟ فرق په ډبي کې نه وي، فرق په رنگ کې نه وي، او فرق یوازې د زعفران په لیکلو کې هم نه وي. عمده وجه ده بلډونا یوازې یو بل زعفراني کریم بازار ته نه دي راوړي، بلکې وړاندې کوي بلډونا زعفراني کریم، بلډونا زعفراني فیس واش، کوم چې د نن ورځې د سکن کیر دپاره یو ځانګړی انتخاب دی. نو بل ځل چې څوک درته ووایي دا هم زعفراني دي، یوازې دومره ترې نه وپوښتا نوم زعفراني دی که فارموله هم. بلډونا زعفراني کریم، بلډونا زعفراني فیس واش، مونږ د نومونو په مقابلو کې نه یو، مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو. بلډونا زعفراني کریم، بلډونا زعفراني فیس واش تاسو د خپلې علاقې د نږدې کاسمیټکس، جنرل او میډیکل سٹور نه ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ، یا زموږ ویب سایټ www.belladona.com.pk وزټ کړئ. زعفران دلتا، زعفران هلتا، زعفران هر چرتا. خو پوښتنه مې دادا، آیا هر زعفرانی نوم رښتیا هم زعفرانی معیار لري که نه؟ د بازار په شور پسې مزئ، فرق پېژنئ. بلډونا زعفراني کریم، بلډونا زعفراني فیس واش، کوم کې چې زعفران ایز اینټي اکسیډنټ استعمال شوی دی. ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅوو، مونږ د فارمولې فرق وړاندې کوو. بلډونا زعفراني کریم، بلډونا زعفراني فیس واش. هی نوم ته مه ګورئ، ما ته وګورئ او فارمولې ته وګورئ. آیا تاسو د مخ د ښکلا دپاره ډېرې فارمولې استعمال کړي، هیڅ مزې او نکړلا؟ خپل بیرنګ مخ، خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم، بلډونا ګولډ فیس واش، بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یوې شپې د استعمال سره خپل مخ ګل رنګ کوي، خوش رنګ کوي او سپین رنګ کوي، او هغه هم د ټول عمر دپاره. د مزید معلوماتو دپاره 0300-93-693-93. بلډونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن. د چار صدی او د چار صدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو دپاره د خوشحالی خبر، د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومند هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا استاسو پخار چار صدی کې شوې ده. اوس د علاج دپاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته، معیاري علاج استاسو پخار چار صدی کې، اغم د حیدر مومند میډیکل سینټر نه. ولې چې په حیدر مومند میډیکل سینټر چار صدی کې صرف رپورٹونا، کاغذونا، ٹیسٹونا نہ کتلے کی گی، بلکہ انسان او دا انسان درد کتلے کی گی. دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی، نہ بلا وجہ خرچہ کی گی، صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی. دا ڈیرو کلونو دا تجربے نہ بعد او دا پوئے نہ بعد مونگ دا فیصلہ اوکڑلا چہ دا خدمات مونگلا چار صدی تا رارسول پکار دے. کتاسو ڈیر کڑی دلیے، ڈیر گرزی دلیے، نو یوزل مونگ تا مکرا کئی او خپل بیماری مونگ تا واضح او او خپل بیماری د هومیوپیتی د سنگل ریمیڈی سره په یو سو رزو کې دننه دننه مکمل ختمه کوي. د چار صدی د برانچ پتا یاد لری، مردان روډ گلبهار نمبر 2 برفخانی لاری سره حیدر مومند میډیکل سینټر چار صدا. موبایل نمبر 0330-30-30-704. علاج هاغه چې فرق وکړي. د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دواړو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو دپاره د امید زیرې حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال. خو پیښور نه، بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کې پرانست شوی ده. که تاسو کې هم سو خپلې بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د منډه ختمول غواړي، نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال د سوابی برانچ انتخاب وکړي. پتا یاد مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل.
1: راضی جی راضی، بالکل خگور اغلیو دستا سپا درانا خدمت کی حاضریو دا ایف ایم 93 ریڈیو دلبر دا چار صدی پلی کا باندی، یا دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر دا سوابی پلی کا باندی
0: اسپتال
1: چی سمرا اوریدن کی دا ٹیم زما آواز ہو رہی. خگو دستا سو ٹولو لگنا ڈیر زیاد مننا، ڈیر زیاد خوشحال چی جی
0: شامنصور.
1: بالکل زر اغلی ما دستا سپا درانه خدمت کې حاضر یم ان شاء الله په دې پروګرام کې بنن تاسو سره یو ځل بیا لګینا ډیری زیاتی خبري اتری د بلډونا کاسمیټکس پاکستان او بیا د دې سره
0: نمبر باندې
1: زموږ چې کم د بلډونا زعفرانی کریمو کم غټه د سلویختو لک روپو ډالر روانه ده نو ان شاء الله دا غي پاوالی سره به تاسو سره په دې پروګرام کې لګینا ډیری زیاتی خبري کوو جی راضی جی باقی دا پروگرام شروعات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پا ناما دا اللہ تعالی چی بخون کے مہربان او ډیر عظیم ذات تے امید د خپل رب لرم چی تاسو ټول بهم خی دا جون نبا خوندونو مزی اخلی امید د خپل رب دا هم لرم چی نن بے اوزل بیا تاسو خصوصی زما دا پروگرام انتظار کری وی چی آو نن بے اوزل بیا باسید بی راضی و منگت با دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغا بہترین پروگرام ڈانے کی نو جی بالکل خوگو زرا غلے مو دستا سپا درانا خدمت کی حاضر یم انشاءاللہ پدی پروگرام کی بار لگینا دیر جاتی خبری اتری در سر گو جی خوگو لگا سنگ چی تاسو دغا پرومو واری دا دا حیدر مومند میڈیکل سنٹر دا چار صدی پرومو تاسو واری دا او دا خی سرا دا حیدر مومند اسپتال دا سوابی پرومو تاسو واری دا نو دا خپل نم دا خستو نمخ کی زوارم دا چی تاسو دا چار صدی او دا غی سرا دا حیدر مومند اسپتال دا سوابی دا معلومات تاسو لدرکم نو دا بلگنا لگنا ډیر زیاته بهتره خبری جی خوگو زمونږ دغه حیدر مومند میډیکل سنټر چار سدا مردان روډ ګلبهار نمبر 2 د برفانی لارې سره ټچ زمونږه حیدر مومند میډیکل سنټر چار سدا د پیر روز نواله تر د جمعې ورځې پورې سهار د اتو بجو نواله تر مازیګر سلور بجو پورې زمونږ په حیدر مومند میډیکل سنټر چار سدا کې زمونږ د هومیوپیتی دنیا ډیر سینیئر ډیر قابل ډاکټر اختر منیر مندوری صاحب په خپل باندې ناس کم چې تاسو له لګنا ډیر زیات بهترین علاج درکې جی تاسو له دا هم یادګرنه درکوم چې په جمعې مبارک ورځ باندې زمونږ په حیدر مومند میډیکل سنټر چا سده کې مونږ د فری کیمپ اعلان کړی وی چې پاخې کې د ډاکټر فیس نه وی الټرا ساوند بالکل فری وی ټیسټونه پکې بالکل فری وی او بیا په دوایانو کې 25% گزارا یعنی رعایت تاسو سره کوي جی حیدر مومند میډیکل سنټر چا سده
0: شهر جوړوي
1: په مردان روډ ګلبهار نمبر 2 د برفانی لارې سره ټچ زمونږه حیدر مومند میډیکل سنټر چا سده دا د مزید معلومات د پاره تاسو په 0330 32 32 704 په دغه نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ جی خوږو د دې سره د جسم د فالتو ویښتو د لرې کولو د پاره او د جسم د غیر ضروري ویښتو د لرې کولو د پاره تاسو ځان ته زمونږ بلډونا هی ریمور کریم په 200 روپے باندې واخلئ لګینې ډیر زیاتی بے انتها فائدې دي جی د دې نه علاوه کسمره د سوابي خلک دا ټیم زمونږ پروګرام اوري نو بالکل په سوابي کې زمونږه حیدر مومند اسپیتال سوابي کم چی په مین جانګیرا روډ باندې شامنسور کې د سابح حق سی مدرسې سره دیوال په دیوال زمونږه حیدر مومند اسپیتال سوابي دا زمونږ په دغه حیدر مومند اسپیتال سوابي کې زمونږ د هومیوپیتی دنیا ډیر سینیئر ډیر قابل ډاکټر نور الحسن خان یوسفزی صاحب موجود وی جی کم لچی تاسو د پیرو جنواله تر د جمعې ورځې پورې سهار د اتو بجو نواله تر مازیګر سلور بجو پورې بغیر نمبر وتلی شئ د ډاکټر نور الحسن خان یوسفزی صاحب نه بهترین علاج کوم دی ترلاسه کولی شئ اوس که تاسو چې مونږ د خیالی پورز ولی نو د خیالی پورز په حیدر مومند اسپیتال سوابی کې ډاکټر حیدر علی مومند په خپل باندې ناس یو غی د پاره به تاسو د زیارت پورز باندې کال کوي په 0331 93 94 94 بیا یک په دغه نمبر باندې به تاسو کال کوي ځان لبا د حیدر مومند اسپیتال د سوابی د خیالی ورځی د ډاکټر حیدر علی مومند نمبر اخلي جی خوږو حیدر مومند اسپیتال سوابی په مین جانګیرا روډ باندې شاه منصور کې د سابح حق سی مدرسې سره دیوال په دیوال زمونږه حیدر مومند اسپیتال سوابی د مزید معلوماتو د پاره تاسو کولی شئ چې په 0331 93 94 94 بیا یک په دغه نمبر باندې تاسو رابطه وکړئ او زمونږه د حیدر مومند اسپیتال د سوابی نه بهترین علاج کوم دی هغه تاسو ترلاسه کولی شئ جی راځي خوږو دغه خبرې د حیدر مومند اسپیتال د سوابی او د دین علاوه د حیدر مومند اسپیتال د چارسدی دغه خبرې دغه معلومات دغه پوهه ما تاسو ته درکړه امید د خپل رب دالرم چې تاسو به خبردار شوي او ان شاء الله کوشش پدا کوو چې موږ تاسو د حیدر مومند اسپیتال د سوابی د چارسدی نه نورم خبردار کو نو دغه د ډاکټر حیدر علی مومند دوه اسپیتالونه دي چې یو په پیښور کې دی یو په سوابی کې دی یو په چارسده کې دی ماته دوه اسپتالونو خبرې وکړي. د چارسدی او د سوابۍ د دریم اسپتال یعنی د حیدر مومند اسپتال د پیښور ښار خبرې به درسره کوم. راځي دا پروګرام تاسو ما سره تر لاسټ ټایم پورې اورېدی شئ او د دې پروګرام نه به انشاءالله نن یو ځل بیا تاسو ته لږ نه ډېره

يا دا اف ام 94 ريديو دلبر دا صوابي پلګه باندې چې څومره اوریدون کې دا ټیم زما आवाज اوري زما مسران زما کسران زما همزولي زما د مدرسې رونو خويندې زما سپیشل رونو خويندې زما خاموش اوریدون کې که څومره لیسنر دا ټیم زما आवाज اوري

سلامونه په خپل ځان باندې قبول او منظور فرمای درته چې تاسو ټول څنګه یې طبیعت مو څنګه دی او نن دغه د بود ورځ مو څنګه روانه ده آیا نن دغه د بود ورځ دستاسو خسته روانه ده که نه خسته نه روانه خوږو تاسو له دا هم یادګیرونه درکوم چې زما نامه باسط علي ده او زه ملا ګور مجی زه په حیدر مومند اسپتال پیښور ښار کې جاب کوم یعنی زه د ډاکټر حیدر علي مومند د سوشل میډیا ایډمین یم او د دین علاوه ډاکټر حیدر علي مومند فوکل پرسن یم د دغې سره زه د ډاکټر حیدر علي مومند پرسنل اسسټنټ هم یم او په روزانه بنیاد باندې د دریو بجو نوالا تر د څلورو بجو پورې په اف ایم 93 ریډیو دلبر چار صدا او په اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابي زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروګرام جی نو بالکل خوګو دستاسو په درانه خدمت کې حاضر دستاسو خپل کشرور باسط علي ملا ګور راغلی دی جی خوګو تاسو له دا هم یادګیرنه درکوم چې نن د 2024 د نهمې میاشتې نن شپاړسم تاریخ دی د بود ورځ ده او دا ټیم ما سره د سټوډیو په ګړې کې 14 منټه د پاسه 3 بجې دی جی بالکل راغلی ځان مو درلاره سولی دی خوګو که تاسو موږ سره په دې پروګرام کې قانون شامل وي نو د هغې دپاره دود بل تیر کال یو ځل به بیا د فیر کال شروعات کوو جی خو هغه څونکې مونږ یو څو ورځې سټاپ کړي دي خوږو که تاسو مونږ ته په دې پروګرام کې میسج کوئ نو بالکل په 0300 93 693 93 په دغه نمبر باندې تاسو ما ته میسج کولی شئ او د دې نه علاوه که تاسو ما ته په دې پروګرام کې کال کوئ نو بالکل په 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ما ته کال کولی شئ او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه بهترین پروګرام کې تاسو ما سره چکم دی خپل ځانونه اوسئ شي زر تر زره ما ته میسج وکړئ زه نن یو ځل بیا د ستاسو د میسجونو انتظار کوم په 0300 93 693 93 په دغه نمبر تاسو ما ته میسج وکړئ خپل نوم د خپل ځای نوم او راسئ خوږو په دغه پروګرام کې تاسو مونږ سره خپل ځانونه چکم دی شامل ولې شي جی زر تر زره ما ته میسجونه ولېږئ او راځئ په 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ما ته زر تر زره کال وکړئ خوږو تاسو له دا هم یادګرن در کوم بیا زه د کال سلسله شروع کوم چې دا پروګرام سپونسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان د بلډونا لفظ مانا دا خیستا جنې خیستا لګ بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی دا د ډاکټر حیدر علي مومند کمپنی دا د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنی د غاتم کال د کامیابی روان دی او د دین علاوه په دغه بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی کې مونږ سره د سکن د مختلف قسم مسلو د پاره مختلف قسم پروډکټ دی چې داغي تعداد 24 تر رسیدلې دی جی یخوګو بلډونا چارګول بلیچ راغلی دی بلډونا هر بل ټوت پیسټ راغلی دی بلډونا زعفرانی سکربي فیس واش راغلی دی زمونږ بلډونا زعفرانی کریم ایمیل سیریز راغلی دی جی راځي د دینه خبردارم چې آیا ایمیل سیریز ستوای جی او دا په پاکستان کې مخ کی چا جوړ کړی دی کنه پاول زلی مونږ جوړو آیا د دې وس طاقت نور کاسمیټکس والے لرلی شي کنه شي لرلی نه نه بالکل نشي لرلی

خغو د موسم په حوالی سره راتوې چې آیا د تاسو په ځای کې په علاقې کې په کلی گاون کې موسم څنګه دی خستا دی کنه خستن دی کز د پیښور خار خبر کوم نو ماشاءالله په پیښور خار کې خو ډیر خسته موسم دی خسته وریاز ده او ان شاء الله امید ده چې باران به موشي جی نو تاسو ضرور مونږ ته کال وکړئ مونږ ته میسج وکړئ چې آیا د تاسو په ځای کې نن موسم څنګه دی خستا موسم دی کنه خستن دی جی راځي په دې پروګرام کې په مختلف پروډکټس باندې تاسو سره خبرې کوو د ویښتو د خشکی د پارا تاسو ځان ته خسته شي بیلډونا اینټی ډینډف شیمپو بیلډونا اینټی ډینډف شیمپو په دې کې شامل کټک نزول زنګ پیرتیون سلینیم سلفائیډ او بیا د دې سره نیو فارمولیشن نیا سنامائیډ وټامن بی 3 فارمولا مونږ په بیلډونا اینټی ډینډف شیمپو کې شامل کړی دا چې د دې سره به تاسو د ویښتو د خشکی چې هغه د یو شیمپو سره نه دتلی تاسو د ویښتو د خشکی به د بیلډونا اینټی ډینډف شیمپو سره په مکمل توګه باندې ختمیږي جی نو بالکل تاسو کولی شئ چې تاسو د خپل ویښتو خشکی د بیلډونا اینټی ډینډف شیمپو سره په مکمل توګه باندې ختمولی شئ جی خو ګوز موږ د بیلډونا اینټی ډینډف شیمپو د دې قیمت 400 روپے دی دا په هر کاسمیټکس جنرال میډیکل سټور کې ملاوي یو دغه بیلډونا اینټی ډینډف شیمپو سره به تاسو د ویښتو دغه خشکی چې د یو شیمپو سره نه دتلی دا بیلډونا اینټی ډینډف شیمپو سره به تاسو د ویښتو دغه خشکی په مکمل توګه باندې ختمیږي جی نو بالکل بیا تاسو کولی شئ چې د ویښتو د خشکی د خاتمې لپاره ځان ته زموږ دغه یو شیمپو بهترین شیمپو یعنی بیلډونا اینټی ډینډف شیمپو اخلي عزیز د کال دغه سلسله شروع کوم تاسو هم په دې پروګرام کې مونږ ته کال کوي او خبرې کولای شي جی او تاسو ته د کور د سیټ نه اجازه پی سم مسله درته نوي आवाज د تاسو برابرې جی نو بالکل راځي په دې پروګرام کې تاسو مونږ ته کال کوي په 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته کال کولای شي جی راځي خو د دې پروګرام ز اولنې لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کم زنه جی السلام علیکم رحمت الله وبرکاته ہلو زما آواز درزی جی ریڈیو تستا سو کال ملاو شوی دے ریڈیو بند کی مونگ سر خبریو کی السلام علیکم ہلو ریڈیو تستا سو کال ملاو شوی دے کم از کم 15 منٹ تاسو انتظارو کو نو دا ریڈیو بند کی او تاسو مونگ سر خبریو کی السلام علیکم ڈیرہ مہربانی پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیرہ زیات مننا تے

0: د مخ د تیر سری د پاره آیا که دستاسو په مخ تیر سری دی او ستاسو د مخ نه دغه تیر سری نه ځي نو بالکل د مخ د تیر سری د پاره تاسو ځان ته والی زمونږ بلډونه ارګینی کریم په 550 روپۍ او د دې علاوه تاسو ځان ته اخستی شي زمونږ بلډونه ارګینیک فیس واش په 550 روپۍ زمونږ د دغه بلډونه ارګینی کریم او د دې علاوه د دغه بلډونه ارګینیک فیس واش سره به ستاسو د مخ دغه تیر سری په مکمل توګه باندې ختمیږي. داسې ډېرې خویندې شته چې هغوی مونږ سره رابطه وکړي. هغوی وایي مونږ یو کریم استعمالوو نو د هغې سره زمونږ د مخ تیر سری ختم شي. چې کله مونږ هغه کریم پرېږدو نو دوباره بیا زمونږ په مخ باندې هغه تیر سری بیا راشي. اوس زمونږ دغه بلډونه ارګینیک کریم دغه بلډونه ارګینیک فیس واش چونکې دا پاکستانی فارمولا نه ده دا د تورکی فارم په دې کې مونږ ایکټیو انګریډینټس سی پی اچولی دی په دې کې ایکټیو انګریډینټس بربیر سیکافولی مونږ اچولی دی او بیا په دې کې رایس واټر یعنی د وریجو اوبه پکې مونږ شامل کړي دي چې د دې سره یو ځل ستاسو د مخ دغه تیر سری لاړ شي نو دوباره به بیا د ستاسو په مخ دغه تیر سری نه راځي. نو ځان ته بلډونه ارګینیک کریم د مخ د تیر سری دپاره ورسره لډون ارګینیک فیس واش او کتا سو دا وای چې زمونږ په وجود کې سپټي بيماري دي او د وجود د غپټي بيماري ختمول واړو نو اغه د پر بیا تاسو ځان ته ور سر کبلډونا بیوټی کټ واخستو نو دا بل غن ډیره زیاته بهتره خبرې دي. راځي د دې پروګرام ز یو بل اف کالر ګورم چې ما سره سوک راځي او د کم زنا السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی. आवाज د تاسو ډیر زیات شلو دی ما سره سوک دی د کم زنا جی ستاسو نامه سدا او د کم زی ډیره مهربانی لو یشی مروه افریدی د اورمړو راغلی و پروگرام ته کال کو ډیر خوشاله شم مروه چې پروگرام ته د کال کو مروه پس ما کال زکه کټ کو چې د مروه आवाज ډیر زیات لو ډیره مهربانی ثانک یو مروه. راځي د دې پروگرام زه یو بل اف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کم زنجي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی ډیر مهرباني مهرباني ما سره څوک ته د کم زینا شروع دو تیزی تیزی خبری کئی خو ڈاڈا لگیا دا خو تیز آواز دے نور سر شور شتا نس نس داسی تاسم کال کوی نو الب بیا کار کی شازیہ سنگ زما خو کی خوری خی اللہ دے خوشحالہ کا ڈیر من سنگ پروگرام اوری کنا پروگرام نہ اوری پدی خستہ ماجی دی کی
2: ولی نا او بھائی ان کو ساتھ بولو گرام تو ڈیر انتظار ما کا تو کی تنا ہی چترا بتلی گئی من بڑے ڈیر اس کو انتظار
0: کھاو کہ اللہ نو دار شم زما خو گی خو اندی دی زما خو گی خو اندی دی بس زم ستاس لازم کنی دا بازی بازی کالا چ پگراشی دا مطلب چ سو خبر نه کی یا چا سر شور یا س نو زے مچ دا پروگرام نو دا ہر س پزے بانی پری دم خو بیا چ ساز غونی خور کی من تک کالو گی بس وے مس خیر دی بس پروگرام نو بن پری دوجہ کچ رازو بنو گور س دی خلق تو ساز یا بار بار وایما چې ګور کال کولی شي وی کوي چې کال نشي کولی ای ضرورت نشته مې کوي که خبري کولی شي تیزی خبري کولی شي شور در سره نوي کال کوي ریډیو بندوي موبایل आवाज لو کوي پتی زواس خبري کوي الب کار کیږي اوس تاسو ته اجازه نه نو ای ضرورت نشته خخ است خواغه درانه کې نه پروگرام کا وری ووري کني وری دا ریډیو بند کینو الله به بهتري نو لګا زما دا ټیک ټیک نه ټیک نه دی لګا چې دوی دا سي دا
2: بالکل ټیک ټیک
0: سید جی
2: بالکل ٹک دی بھائی بل کالر نے دیبے مقور کی ہوا ہر سڑائی بیٹھ انتظار کنا نے کدا ہو دسیو بنا اور ٹول خلق اور

0: ضرورت نشته. دا راته چې نن دې د بلډونو کم پروډکټس استعمال کړی دي
1: بالکل.

په دې پروګرام کې تاسو ما ته میسج کوئ نو په 0394 93 693 93 92 په دغه نمبر تاسو ما ته میسج کولی شئ. د دې نه علاوه که تاسو ما ته په دې پروګرام کې کال کوئ نو جی بالکل په 0312 88 88 150 پدغه نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ. جی فکو زمونږ پدغه بلډونه زفرانی کریمو کې یو غټ ډرا روانه ده چې پدغه غټ ډرا کې مونږ د 10,00,000 روپو انعامات تقسیمو. جی نو که تاسو هم پدغه 10,00,000 روپو ډرا کې مونږ سره ځان شاملوئ نو بالکل تاسو کولی شئ چې هغې د پاره ځان ته بلډونه زعفراني کریم واخلئ. زمونږ د دغه کریمو قیمت 1,550 روپۍ دی. دا په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي. ځان ته بلډونه زعفراني کریم واخلئ او تاسو کوشش دا وکړئ چې کله زمونږ د کریم اخلئ نو دغه کریمو په کاغذي ډبې په دې یو سیټ باندې چې کم نه کولاویږي چونکې دواړو سرونو ته کولاویږي خو دغه کم سیټ ته چې کولاویږي په هغه سیټ باندې کم د دریو جنکو تصویران راغلی وی یعنی یو جنی دا خود درې تصویران راغلی دی هغه به تاسو د دینه لری کی هغه به تاسو د دینه وشلوي باقی باندې به تاسو خپل نمبر ولیکي چې کم دکاندار نه تاسو زموږ د کریم اخلي تاسو کوشش دا وکي چې ماغه دکاندار سره دغه کوپن جمع کړي کنه وی زموږ په سوابې کې اسپیټال دی الته جمع کړي 50 50 د کی زموږ اسپیټال دی.

0: هلو
1: امریکون د بندیلا اله
0: وګوره بل چاته موبایل ورکه که تاسو ربل صوفی غوی ته موبایل ورکه چې زور سره لګي خبرې وکم کنه تر سره خبرې کولې شي خطا ستا نامه څه ده څه هیزر د ستا نامه ده او دا نامه په تا باندې چا ایښی دی د هیزر یا هیزر ابو در باندې ایښی دی ده خو او دا راته وایې هیزر ته څو کلو یې ستا عمر څومره دی هیزر پنځه کاله عمر دی دی او دا راته وایې چې سبق وایې که نه سبق نه وایې ته سویم سپاره کې ته دریم سپاره کې ماشاءالله ماشاءالله زبردست لګه ته دریم سپاره کې په خیر سره سکول ته ځې که نه سکول ته نه ځې ته او دا راته ووایه چې ستاسو په کور کې زمونږ بلډونه پروډکټ څوک استعمالوي که نه ستاسو په کور کې زمونږ بلډونه څوک نه استعمالوي خلک استعمالوي نو څنګه خلک دې مطمئن دي که نه مطمئن تي نه دي ښه او تا او چې نور څوک ورسره ملاویږي نو هغوی ته پیغام ورکوي که نه هغوی ته پیغام نه ورکوي زه ډېره ښه خبره ده ډېر لوی سړی شي پروګرام ته دې کال وکړو ډېره مننه او مدرسې ته م زه اسکول ته م زه خپل سبق وایه سټډي کوه ښه او زما پروګرام درسره وره زنده باد ډېره مهرباني هیزر هم زنده باد هیزر مونږ ته کال کړی د پینډیالۍ نه پروګرام ته د کال کولو لګه نه ډېره زیاته مننه تھینک یو مهرباني هیزر راغلی وم راځئ که تاسو هم په دې پروګرام کې مونږ ته کال کوئ نو زه خوایم چې ټیم راسره بیخي کم دی کال مه کوئ جی نو په دې پروګرام کې به نور د ستاسو میسیجونه شامل کړو ځکه چې ستاسو میسیجونو له ټیم ورکول هم ډیر زیات ضروری دی جی نو بالکل خوږو دا پروګرام تاسو ته سپونسر کړو بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی دا د ډاکټر حیدر علی مومن کمپنی دا او زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنی دغه اتم کال د کامیابو روان دی جی د سکن د مختلف قسم مسلو د پاره مختلف قسم پروډکټ مونږ سره په بیلډو نه کی چې ان شاء الله د پروډکټ نو مونږ تاسو خبردارو او تاسو ته ان شاء الله معلومات ترکو جی خاص دې ان شاء الله ضرور بالکل بالکل تاسو میسیجونه پرونو مو چې کوم دې ماته یو میسج راځي وي پرونو تاسو میسیجونه نو شامل کړي نو کوشش وکړي چې نن زمونږ میسیجونه شامل کړي نو بالکل راځي نن تاسو میسیجونه د تاسو ټولو میسیجونه چې کوم دې نن مونږ په دې پروګرام کې شامل وو تاسو له دا هم یادګرنه ده زمونږ بلډونا چارګول بلیچ راغلی دی د بلډونا چارګول بلیچ قیمت چې کوم دی هغه 70 روپے دی یعنی اویا روپے دی په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي او زمونږ دغه بلډونا چارګول بلیچ لګ نه ډیر زیات دی د بلډونا چارګول بلیچ سره چې کوم دی زمونږ بلډونا هربل ټوت پیسټ راغلی دی چې هغه هم په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي بالکل تاسو کولی شئ چې د خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور نه ځانته زمونږ بلډونا هربل ټوت پیسټ واخلي دا غي سره زمونږ بلډونا چې کوم ګولډ کریم دی بلډونا ګولډ سیرم دی د دې نه علاوه بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش دی هغه ځنه چې دا غوی عمر 27 سال دی یا د 27 سال نه دا غوی عمر زیات دی دا غوی په مخ کې چچړواله راغلی دی دا غوی په مخ کې بدرنګواله راغلی دی یا دا غوی دا مخ چې کوم دی ګونځي ګونځي شوی دی نو که تاسو هغه زمونږ چاچیګانې هغه زمونږ تروریانې یا هغه زمونږ میندې چې دا غوی مخونه خراب شوي دي او هغوی دا غواړي دا چې زمونږ دغه مخونه دي ټیک شي نو لکه څنګه چې جینکۍ ځان د پاره بلډونه زعفراني کریم اخلي الکان ځان د پاره بلډونه زعفراني کریم اخلي داسې په کار دا ده چې زمونږ میندې زمونږ چاچیګانې زمونږ تروریانې او د دې نه علاوه زمونږ چې څومره هم مشرانې ښځې دا ټایم زمونږ پروګرام اوري نو په کار ده چې هغوی ځان ته د مخ دغه چچړوالی که ختموي د مخ نه که دغه ګونځې ختموي د مخ دغه توروالی که ختموي مخ چې دا کم هغه خرابوالی پکې راغلی دی هغه د دې نه لرې کوي او هغوی دا وایي چې زمونږ دا مخ دې صفا پاتې شي ښکلی دې پاتې شي مزیدار دې پاتې شي نو بالکل تاسو کولی شئ چې هغې دپاره ځان ته زمونږ بلډونا ګولډ وټامن سی کریم په 400 روپۍ باندې والی تاسو له دا هم یادګیرنه در کوم دا خوش خبری در کوم چې زمونږ د دغه بلډونا ګولډ وټامن سی کریمو قیمت مخکې 400 روپۍ اوس 450 روپۍ دی ولې چې په دې کې مونږ د دغه مشرانو خوځو د پاره داسې خاص اکټیو انګریډینټس مونږ واچول چې دغه فائدہ لګنه ډیره زیاته به انتها ده جی. بالکل ځانته زمونږ دغه بلډونا ګولډ وټامن سی کریم په 2500 روپے، بلډونا وټامن سی سیرم په 2500 روپے، او بلډونا وټامن سی فیس واش په 300 روپے باندې تاسو خرڅې شي جی. ان شاء الله لګنه ډیره زیاته

حق سا بلال دا ټیم زمون پروگرام اوري سلامونه کوي وعليكم السلام ډیره مهرباني خاني د ثوابي دا ټیم زمون پروگرام اوري سلامونه کوي وعليكم السلام ډیره مننه خاني خوګو د تاسو ټولو لګنا ډیره زیات مننه ډیره زیات خوشاله شي جی ما یعنی د تاسو خپل کشرور باسي تلی ملاګوري ته اجازه راکې د لوی

خضر من دو تاسو چرته کمنن دا سوچ کړی دی یا چرته کمنن تاسو دا تصور کړی دی چې زینې وخت کمنن نو خلق ودا سیږي دا سې لکه کمنن خلق ودا سې کړی لیدلې به موي چې ګوره خبره دا سې دا کنه زینې وخت چې انسان غلی شي نو نو دا ضروری نه دا چې یا دا ضروری نه وی چې انسان سره کمنن خبرې نه وي دیشی د زړه د نن شګمنن دومره خبر راټول شي یا روټ راټول شي وی چی انسان جب نن شګمنن خپل زبان نه لکه شګمنن اظهار نه شګولې بازوکات زین شګمنن وخت داسي غنو او زین وخت شګمنن انسان په دی وجه دنیا نه خبرګيږي چی دنیا ورته کم دین نو بچی بلکی زکا خفقی گی انسان چی دا دنیا پا خلقوی اعتبار پاتے نہیں یقین پاتے نہیں باور پاتے نہیں بھروسہ پاتے نہیں

نو خبرمندو خبر داسې دا چې یو د تاسو کوم نن دا سوال دی زه خپل سایډ کوم نن ته زمان تاسو نه تفوس کول غواړي چې ځین وخت کوم نن انسان ولی چوپ پاتې شي یا ځین وخت کوم نن انسان ولی کوم نن بل ته خبر نه اوري یا بل ته خبر کوم نن نه کوي یا خپل د زړه بړاس یا د زړه خبر کوم نن بل انسان ته ول نه رسې څه وجه دا څه وجوهات کوم نن کې دی چې تاسو په نظر تاسو په سوچ تاسو په تھینکینګ

په دې موضوع خو خیر ما سره زه خپل سایډ چې کوم نن سم الله خبرې کولی شم داسې نه ده چې زه خبرې نشم کولی چې نو ما څه خبره کوله یا خدای پاک خبر رانه چې کوم نن هېره شوه ګوري انسان د پردو د لاس چې کوم نن نه ماتېږي انسان ماتېږي نو هم خپلوان د لاس ماتېږي خپلوان د لاس چې کوم نن انسان ته زیان تاوان نقصان ملاویږي او بیا چې کوم نن ټول ژوند ډېر په خفګانې ډېر په لزانې او ډېر لکه چې کوم نن داسې ژوند دی چې ژوند چې کوم نن بس ټول لکه چې کوم نن خورو خورو بشاندي کنه

در درد ورو ورکون کی کوم خبره ده کنه لکه کوم دن کوم دردولی خبره ده تر ټولو دردون کی خبره هم ده خبر زما په مایند کی راضی دا چې کله کله انسان لا خلقنا خلقنا دومره خپکیږي بلکې اخپل زړن کم نن خپشی چې دا ولې کم نن ما خپل وخت ضایع کو ولې کم نن داس به قدر خلق باندې کم نن خپل ټایم ضایع کو نو قربان سوک خپکوي ما جی زکه چې دا جون کم نن ډیر زیات کم جون دی او که پدی جون کې کم نن کتا سوک خپکوي نو الله تاسو خیر خرج کم نن چرتم اون ګوري خو دبل بندج گمدن تاوان نه پکار کنا هر چا دپاره د زړه دروازې چې کمدن کلو ساتل پکار دی هر چا سره چې کمدن نو ښه گفتار پکار دی ښه لفظونه چې کمدن چلول پکار دی ښه خبرې پکار دی

0: نو قدرمندو د ځان ډیر زیات خیال ساتي جی ما خپل دواګنو کې کیا ساتل غوړ نو یاد ساتي بیا ان شاء الله که هری تاسو سره ملاقات کیږي ان شاء الله که هری تاسو سره بیا ملاقات کوو جی ژوند دې اوسه ګرند دې اوسه دواګنو کې ډیر زیات خیال ساتي او قدرمندو قدرمندو تاسو ته جی خپل دا ځان ډیر زیات خیال ساتي تلو الله پامان
1: بای بای ټاټا.

뒤로 줄어노에 리스라 세라 스타스 라이프 콜즈 طرف تو عندك کوم کوم جوړ پروگرام روم باندې کالر سوکرازیو ریچرچنا دا پروگرام روم باندې کالر جی

0: والده.
1: اوكي جناب ويلكم بك يو سلبيات تاسو ټول کډر منځور دین کو تاسو لمشي په خیر اغلی او هر کله تاسو لايف کالز چې کوم دی بیک ټو بیک شاملوم ګورم چې په لاندې سوک دي. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو. اوکے جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہلو.
2: پروگرام کے جانتا د مینے او د خلوص نہ ڈک ڈک دعا سلامونه لیاقت رشید اجز د ہری پور.
1: ډیر ډیر مننه. ډیر ډیر زیات شکریہ. څنګه تاسو ښه؟ ټیک ټاک طبیعت ښه ده؟
2: جی دعاګانې دی الحمدللہ گزارا ده جی.
1: ها پروگرام اور څنګه درته لګیلو پروگرام؟
2: نو بس پروگرام ته ناس یو خپل غم او خپل بیماری ته غلطو.
1: صحیح صحیح صحیح. الله دې له روح صحت درکې. دعاګانې به درته کو او درته وایې کنه صبر سره شریک وي پروگرام کې.
2: بس یو څو شعرونه به درته شریک کړم خپل.
1: جی جی جی.
2: شکلونه بدلوي راته غمونه رنگ پر رنگ. شکلونه بدلوي راته غمونه رنگ پر رنگ. راځي زما په لوري تکلیفونه رنگ پر رنگ.
1: واه
2: مننه. او انخط پکې زکه یم ملګرو دواړو خپونه. انخط پکې زکه یم ملګرو دواړو خپونه. حالات راته ایخي دي دامونه رنگ پر رنگ.
1: واه
2: مننه. او ژوندون مې واړه ډک دي د دردونو او غمونو. ژوندون مې واړه ډک دي د دردونو. د زړه له درد دي که ته پرې غور وکړې. دا هم د زړه له درد دي که ته پرې غور وکړې. دا ځکه درته وایم شعرونه رنگ پر رنگ.
1: واه
2: مننه. او دردونه به مې ولې هر اندام نه کړي عجزه. دردونه به مې ولې هر اندام نه کړي عجزه. په برخه کې زما دي مرضونه رنگ پر رنگ.
1: حد دې حد.
2: دا زما له طرفه تاسو ته او ټولو مینهوالو ته ډالۍ ده. او حارث ته، سرفراز صاحب ته، ملنګ شاه ته او ټولو مینهوالو ته زما د طرفه ډېر ډېر دعا سلامونه. او د ټایم د راکولو یو جهان مننه په الله ګران شو.
1: ډېر مننه جی. ټانک یو. اوکې راځي. ها اس وقت جان دے خیر سر راغلے دے ایف ایم 94 ریڈیو جلور سوابائی ننیخ پنی غجی وارے جی وارے

0: جناب نیکسٹ کالر آپ د شو گرو پر رہنے سوکتی ہے. السلام علیکم جی.
1: مخکې زما خو په شا لارې ته ګورم او را دې شي اجل خو زه به ستا لارې ته ګورم. ځمه چې ستا سترګو کې اوښکې ولیدلې لیلا په خپلو کړنو پښیمانه ښکارېده. دنیا مې د زړګي ځکه ویرانه ښکارېده.
0: وعلیکم
1: السلام ورحمت الله وبرکاته. جی بھائی څنګه
0: خیر دی؟ الحمدلله ستاسو دعاګانې دي. څوک ولې چیرته نه مردان کی لکه مطلب آواز سپارا روان دی ہاں ویڈیو بیا کتے ہو کہ
1: بدرنگ آواز ټول ناستو نو بس هغه فیملی غونډو نه میدان دې ته ګوري. ښه مې څومره ماشوم دی مې ما پر خپل زړه کې وی چې دا به ته پوخ بابا وي پته نه شي. ما او دومره کولی خپل خبرې بیا د ځان نه داسې شوم چې یم یلې که تاسو دې ما خو یې کزما شوم ما هغه زمو نه سیوا. ښه
0: ښه ښه ښه صحیح صحیح دې شي سیدا الیاس بای نن برا سره بیا پروگرام کې شریکه دارا ته وایا.
1: نو ما خو ته دغه شعرونه وویو کاسې وی چې داسې چوټي غونده زمزمه درته وکړه. نو بیا درته وکړم مال خو راځي داسې لګي لګي دا شاعر نه یم خاصې مې خوښي
0: بس شریکه کوي راځه راکنه
1: خزه سید دا به درته یو ویم. ها
0: جی جی.
1: نور پزړه مې نه ځایږي چې سوایم ران بیا مر بریگی چه سوایم

0: اوكي چې تاسو سم ګرانو خو ګودرنو کډر من درځن کو بیک ټو بیک تاسو لایف کال. السلام علیکم جی.
1: دا سکه محتاج ژوند دا سکه محتاج ژوند او مین په یو يم خیال د ټول کلی ساتم. وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته. کی جان بیت طاهر کلی په خیر راغلی. سلام نور
0: باندې ټول کلی ساتم. وعليكم السلام. وعليكم السلام جی. جناب سو کو لچرته نه
1: جی. حارث خبرې کوم له پنځپیر نه.
0: حارث خان څنګه خبرو وړي؟ طبيعت خدي
1: خیر ده. خیر فراکیب جان بیت خی طبيعت هم خدي
0: الحمدلله. تاسو دواګان دي حارث خان پروگرام او څنګه درته لګي پروگرام؟
1: پروگرام خوری زیات مزیدار دی او ډیر زیات خپل دی. بس تاسو پروگرام به یو لکه خوره باندې ځان ممکن ده.
0: ها صحیح. او پروگرام ته سره وړي سبا سره شریکي
1: پروگرام کې سره زه یو شیر شریک کوم. اخر فار چا شریک کړ په پروگرام کې نیمه شریک کړو نیمه نه.
0: جی جی.
1: ایمان د مادرته پوښتنه کوي او داخلك څومره ګران سوالونه کوي.
0: ها
1: ایمان د مادرته پوښتنه کوي او داخلك څومره ګران سوالونه کوي. او زه چې ادوار باندې وجلې ما هغه پنځه وخت منځونه کوي. او زما د هر مان قاتل جنې ناس تدلاس باندې ګلونه کوي. اے زما د هر مان قاتل جنې ناس تدلاس باندې ګلونه کوي. او دا په وادو تړل شوی خلکو دا په وادو تړل شوی خلک څنګه د بل سره ودونه کوي. او د عشق له درد نه خبره خلک ما پسې سات آوازونه کوي. او خبره لنډه کله می بند کدا. خبره لنډه کله می بند کدا. سړی بس وضاحت نه کوي.
0: سړی بس وضاحت نه کوي. ډیر ډیر مننه هر انسان. ثانک یو سو مچ. پروگرام کې کار کوو د خپل موجودګۍ دی استاد سره کولو. ها
1: مطلب دا یو ټپ دا دا ته مکه بیان به وی دا به پاک الله رضا وا. دا به پاک الله رضا وا. او چې تی مې خېستا کړې زې مې اندر باندې کړم. زمار تر پاک بیان به تاسو سلام لیکه تر سید چې په عمر تا کاسن تا چې سم مینوال بزدا تم کې غوړې مثلا ته سلام دونه کوم دي ټول تر مينې د خلوت او د پاتک سلامونه د لوی الله فرمان.
0: اوکې جی د لوی الله فرمان. اوکې راځي سماګرانو خو ګوترنو کدر منځ رسیدو.

ون سلام بای څنګه بای دا سونګ پلی کړه زما زرو زما په سره جوړ ویلاري وای وای یار می هستا کومارې اکثر ویلا دغه دننا وا او خجو چې بای تاسو په دې نمبر واتس اپ نشتا نجی او به خو ما ختم کړی دی ها سلام بای څنګه طبیعت څنګه دې پروگرام نایس دی آواز اوکے دی تاسو ته سلام او رشما تا رشما د هند هغه ته سلام او ټول مینوالو ته سلام وفا یما وای زه د هرې سختي حوصله لرم ته مې تماشا کوه دعا کوه نن سبا په ډېرو مسلو کې یم تکرانه زین بسم الله کوه.

0: آگے جناب گرو جنگ سر پرانی سوکھتی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. وعلیکم السلام. ستړی مشه
1: په خیر دمبر دې نه ملاویږي سړیا.
0: زه اوس خو ملاو شو کنه.
1: څنګه چلې؟ خیر دې؟
0: خیر دې الحمدلله. ستاسو دعاګانې تاسو خیر طبیعت ښه دی؟
1: نور خیریت دی.
0: خیر دې؟ څوک خبرې کوي؟ چرته نه
1: زه خو تا سره خبرې کوم.
0: نو ما سره څوک خبرې کوي؟
1: د
0: ہیلو.

0: جی جی ټپی راځي کنه کوا ټپی کوا
1: هدا چې سترګې دې وړې دي
0: وعلیکم السلام.

मामूली शांति राजी उलमा इकराम फरमाई चे इंसानान यो मुसलमान मोमिन दजान सरा द जरे मुताबिक ईमान वी सी कना द जरे मुताबिक ईमान यो सी जान सरा सुमी सी जी द जरे मुताबिक ईमान जान सरा वी सी अल्लाह ताला वले द दी दुनिया पलस चुन द जन्नत के आला मुकाम वर के द दी दुनिया लका दुनिया सुमरा काठा द पता न कि इंग्लैंड अमेरिका साउथ अफ्रीका इंडिया पाकिस्तान चीन जापान वगैरह इन सुमरा कंट्रीज दी कना دا ټول بدی دنیا کې دي او بیا دا دنیا دومره وګدره چې بده کې وګډی لري زیات دي بیا ٹھیک دا چې په دنه دنیا سر نه معلوم دا کې خبرې نشته مونږ بس کو جی تیر جاته ضروری دا مونږ لا زمونږ دیوالې سه بو یا زمونږ نیکو یا زمونږ ترونو زمیداری کوي زمیداری کن صحیح ډیر خلک زمیدار کې ډیر خلک دا پته یو څو خیر مونږ پرې خینا نشته را سره خو بهر کې چې کله زمیدار تا پٹے والے شین وغا چکم مالکی خان یا د علاقے چکم جاگیردار سړی صحیح هغه ورته ویل د کال و دومره دومره پیسې راکې د جری په سر مانی شپې ته زرا پنځو زرا دومره کال بر الله کې صحیح د میاش په د کال په اخر کې ٹھیک ده دا مالک دومره خواري کوي کنه چې د چرګانو ډیران ول راوړي دا نور ډیران ول راوړي دا مختلف قسمه سره ول راوړي مختلف قسمه اخاور ول راوړي او دا انسان دغل تا غنم وکری یا خټکی وکری یا غنی وکری یا جوار وکری دا زمیندار دی لوی مهنت کی لوی خواری کی ٹھیک دا چې زپدې زمکه کیسه کرما چې دا غینا راتلون کې وخت ماته ډیر خام ادن ناشي زمیندارن په کوم وخت ډیر خپه شي چې کړه دا جوار په جوبن کې راشي یا په ځوانۍ کې راشي په دې معنی سیلې توپان ناشي او دا جوار خراب تراب کی په دا ټیم کې زمیندار سه کې دا خپه کیږي کنه ډیر ځت خپه کیږي یا هغه زمیندار لکه د قبایل ته باجوړ طرف ته تاسو ګورئ کنه

اوکے جناب زما سره لګ د نیټ ایشو راغلی و زما سره ریډیو والا ته هیڅ قسمه ګنا نشته ګنا زما د نیټ والا و زما سره نیټ کټ شو نو بس چې موږ سره نیټ کټي بیا موږ او چې موږ سره کټي چې کله دل بھر ریډیو چار صدا سوابي کرک سره کټي بیا موږ سره اغه سره ټیک دا زما چې سره لیسن आवाज اوري چې موږ د مونږ والے سره خبره کوله چې الله تعالی په دې باندې ډیر جت لوی اجر ورکړي انسان لو بل غټه د خوشاله خبردار دي چې پورس د اخرت اقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لاک سلیری زرکم بیش پیغمبران مخ ته ولاړوي او د نبی له سلام امتینه د پښتنه وکي کنه چې لکه مونږ په کومه طریقه د مونږ سوال جواب وي او هغه ته ټیک نه کنده سومره سپکه خبره وي صحیح ده او د ټول پیغمبرانو نه مخکي د ټول انسانيت نه مخکي د پرشتو نه مخکي نبی له سلام مخکي کیږي د الله چکلا په غصه کې وي آقا نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ور مخې ته کی سمره د خوشاله خبر د منګه پاغه امت کی خو منګه داغه پیغمبر امت یانی چټو عمر د دې امت ته پاره جړې دي ټول عمر الله تعالی ته فریاد کړې دي جړای ورته کړې دي امت ته پاره چلا زما ټول امت یان چې کم دي هغه په جنت الفردوس کې دی لاله مقام ورکو دای هم وې دا دوایم د پاک رب عزت نه خوته چې خدایا د دې امتیانو چې څومره پیدا کیږي تر ورځ د آخرت پورې زموږ امت کې یو بنده داغه د زلکدن سخته په ما باندې راولي زما په امتیانو باندې د زلکدن سخته مراوله او بیا موږ دومره ناپرمانی کوو یار لکه څومره سپیره یو بیا څومره بدقسمت یو بختور خو دومره یو چې د داسې پیغمبر په امت کې پیدا کوي شوی چې ډیرو پیغمبرانو دغې لپاره سوال کړی چې حضرت عیسی رضی الله حضرت عیسی علیه السلام د هغې سوال قبول شوی دی هغه هم د امتی په شکل کې د نبی علیه السلام په امت کې خیره کې راځي صحیح ده چې الله د امت یا موږ لره کوو د امت نه کې په دې امت کې موږ پیدا کا د امت د آقا انعامدار سرداری دو جهان رسول الله صلی الله علیه وسلم په برخه رسیدلې موږ ډیر بختور خلک یو موږ ډیر معتبر خلک یو موږ خپل شخصیت نه پیژنو موږ خپل ځان نه پیژنو موږ خپل مقام نه پیژنو دا زموږ په قسمت ده بهر کې به خیر دی سوچو کوي فکر کوي بیګل سم لیکنه چې شیطان یو سجدی نه صرف انکار کړو یوې سجدی نه آغا تر ورځ د قیامت پورې د الله تعالی په نسرا بلکې ټول انسانیت په نسرا د پرشتو په نسرا آغا بلهین ګرځي لعنت په پاغ من راوړيږي ټیک ده تر ورځ د قیامت پورې او موږ روزانه بنیا سره مونږ قضا کوو یو دوا درې باز خلک تاسې دي ذکر کړل ډېر سخت ویریږم هم چې کوم عذابونه راځي کوم تکالیف راځي څومره مشکلات راځي دا د مسلمان د وجه راځي خپل سناورم چې د تکلیف راځي کنه یا زلزلې افتونه راځي د مسلمانان د عملونو د وجه راځي هر یو انسان اول زو بیا روز نور په خپل ګریوانونو کې ځان سوچ کول پکار دي چې موږ څه کوو موږ د آخرت لپاره کومه تیاری کوو ته دنیا عمر د جمی مازیګر دی بنوا ته سکندر او شاه جهان لر د دنیا نه ډیر خلک تدې تاسو ته ویل چې داسې هستی چې دغه د مخه د دنیا آباد ده هغه هستیم د دنیا نه ستا هغه تلې ده رخصت یې اغستې دي قرآن مجید کې اوټه کې راشین دا غي اغي نسو خلاف ورزي کول شي او نسو کغه دروغ ثابتول شي ټول انسانان بمرو ټول انسانان زمنګ مخ کې سل کاله مخ کې سوچو کې په دې زمکه بډي جابر خلک ډیر زورور خلک ډیر طاقتور خلک اسه شو د تور لاندې تور خور یخت شو صحیح ده لازمی دی جی ډیر ډیر جتا ضروری دی جی چې تاسو زم ما سمرا لیسنر دی سمرا وريدونکو دی چې لازمی دی جی کته زمنګ پروډاکټ لیواله کنا لري د سره ماخلي خدا ضرور اوري جی چې دا کمی خبره ما وکړي کنه چې دا موږ په خپل اعمالو کې راول په کار چې پدې باندې موږ عمل کوله تعالی دی اول مالو به رسو تاسو د عمل کولو پدې باندې توفیق راکړي سي پر 316

0: او الله تعالی دې بنده د عمل کول توفیق لګي. روز دخل کو بشاندې نیمه کما شرطه دروغ شروع کړ کنه دروغ ټیک دا قسم په الله چې بیا به د خلک نور پوره کلی نه خو لکه ولی دروغ یم خپل ایمان ځنه بخپل اخیره ځنه نمبر لرګې نه جوړو ټیک دا او نو د 1500 روپو د پاره یا د 300 روپو د پاره یو سړی چې د 300 روپو د پاره خپل ایمان دومره غر کې دومره کنه چې هغه ځان کې د مسلمانې حس نه ویني کنه لکه مسلمانې پتن درشتي ټیک دا او دومره دروغ شروع کې په پروګرامونو کې نو ته څه وی چې لکه دنه پته د خې تمه وکي مفتیان صاحبان الحمدللہ درسلو ریڈیو کے ما کار کرے درسلو ریڈیو تمام مختلف قسم مفتیان نے اسی دی الحمدللہ داغی نے چکن مخلق خیر خوری گی الحمدللہ کے بعد اللہ تعالی مال خپل برخی سرا کئی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردن کو صحیح خبر ہمیشہ دپارہ کم یار زگورا نیک کارو کا مکنا اللہ تعالیٰ دی مالا بیخی دا توپیک نه راکې چې ځکه پر ریډیو باندې دی دا پاره وی یا کارې دا پاره زوی ما یا زه یو داسې کارو کوم کنه لکه ختم قران مونږ کو کنه بیا هم د الله په ذات مې قسمی چې صرف د الله د رضا لپاره کوم ټیک دا تاسو زه هم په ختم قران کې ما چې صفات ذکر نه کړي ولی مې نه کړي ما ته به ځان باندې ښکاری غني انان کې دا د خپل حق دی دا د دې پروډکټ حق ته چې پکې یاد کوم خو بار کې بزی پکې ولی نه دوم سه صرف تاسو سپاره در کوم هلکه موږ سره ټیم هم ختم شي ډیر خلک د پروګرام نه بعد کې موږ د کالو کې تاسو زما د خپل نه یوري دلی او زه چې دلته کومه خبرې کوم کنه دې ته مړه زه خو تاسو هم کنه کله کوم د خپل پروډکټ پروموشن په دې طریقه باندې کولې کنه خلک چې پک موږ باندې کوم ګومان کوي نو الله تعالی دې د دې کپنی نه نن موږ خلاص کی زه کلیئر کټ خبر کوم په ما کې یو دروغ خپل ایمان غر کول د خلکو شانتي چې خلک اب دو دو درې درې کال په توقع کې و ساتم بیا ور سره دوکي وکم پراډو سره الله تعالی دې دغه توفیق مال د سره نه لګي زما مور پر زما د خطر بیت کړي زما دوان پیران زما سره الحمدلله په کور کې ژوند دي چې ما دغه کوم دعا کې د زما لپاره د ټول ژوند لپاره کافی ده ټیک ده یو خو زما دروغ ته په ضرورت نشته ری رزق الله تعالی مال دومره رزق راکې شکر الحمدلله چې زما په سړي رزق کې ټیم پاس کې ګیدا د الله تعالی احسان دی د الله تعالی کرم دی نه تانه دا نه تحصیل دی نم چټ په زندګۍ کې غلط کار کړ نه دی الله تعالی زموږ نه غلط کار غسل کیږي ټیک دا صرف د الله د رضا لپاره چې کم کار کوم زه همیشه د پر پروګرام باغاس کې ما چې زما کومه خبرې کوم د دین والے سره د مونږ والے سره د قران والے سره د صورت د وظیفې والے سره نو دا مې ټول ته خواسته چې دا ول واوري د دین پس به ریډیو باندې چې کم خوازي خوازي السلام علیکم جی
1: هلو
0: السلام علیکم
1: ہلو
0: السلام علیکم جی
1: ہلو
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی آواز نہ کہ مسلمان تو ایک چاپا غلا کی نہیں بولے صفر 316-622 بیا 22 او بیا 46 صفر 316-622 او بیا 22 او

او بل هغه خبره چې کما په معراج کې تیر شوې د 15 سفاره کې چې د معراج په شپه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته روحونه راو پښو نو هغه عالم برزخ خو دنیا کې په بیت المقدس کې اچا نه دی دی او د دې تفصیل مم التا ویلو دنیا تر چار

مکه ویزان نه داسې خبرې اغه شور را بوتان واقعي معبودان وي لکه چې څنګه پتا سو ګمان کوی نو عابدان او معبودان دواړه بچتا جهنم ته نه داخلي دي هر کله چې دی ور سره جهنم ته اغا پریوزینو معلومیږي بچی دا سری دا الہ دا الیه نه دی ها پری کې د بوتانو عبادت کوونکو ته الله سخت زور نه ورکي سخت زور نه ورکي الله وی لو کان ها اولای الیه تم ما وردوها چې ورننوزی تاسو جهنم ته وکل فیها او دا ټول به همیشه وی پای کې خالدون همیشه لهم فیها زفیر اس دی ځای کې دا سخ عذاب او د سخ غم او د خفګان د وجې نه نمیانو چې غي بروزی به وای او د جهنم هغه شور د جهنمیانو د چغو اواز او دا رنګ چې دی دا دب سوک بناوري لهم فیها او وی بدی پاغی کې زفیر هنار بکی هنی گی بها آگی که بدی سکی هنار بکی آوازو نا کی او اغ کافران جہنم کے آواز کی جہنمیان بوئی

وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى اللہو د پایو نیر می پیدا کړي د شرابو نیر می پیدا کړي د پام می پیدا کړي الله پرمای غبین والا نیر می پیدا کړي جان په جنت کې وا شراب به تاسو ته ملاويږي لیکن تاسو حواس بن بدليږي تاسو به غړي تاسو به غړي غړي وړي وا نوای الله پرمای جنتی بناسوي جناب محمد رسول الله په حدیث مبارکو کې یو جنتی بناسوی اغبوی

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन 94 FM
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नंद शुरू रस्ता او د 2018 میلادي کال د ستمبر د میاشتې 14 نیټه ده دا اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي دي د دې وخت خبرونو سره زوروج خان يم اول وړاندې کوم سر خبرونه 400 کې په هریچن روډ موټر سایکل خپلو کې جنگي دلی دي چې پکې دوه ځوانان په حق رسیدلی دي کاټلنګ بابو زور انټرچینج سره نږدې سوات ایکسپریس وے باندې د کسٹم گاڑی د حادثې ښکار شوې دي سوابې ټوپې کې ډزې شوې دي چې پکې یو تن سخت څوبل شوې دي د پیښې وروسته ملزمان تښتېدلې دي د اسلام آباد پیمس هسپتال نه په مبینه توګه د یو ماشوم د غوا کوشش نه کم کړې شوې دي او درې زنانه گرفتار کړې شوې دي تنخواګانو کې د اضافې لپاره پیښور لیډی ریډنګ هسپتال کې د هاوس آفیسرز او ټی ایم اوز احتجاج جاری دي لکی مروت کې یو ځل بیا د دوه کسانو مړی موندلې شوې دي پیښور کوهاټ روډ سرخ اور چوکې باندې ترهګرو لخوا چاودنه شوې ده چې پکې دوه پولیس اهلکاران سخت چوبل شوې دي حکومت یو وار بیا پټرولي مصنوعاتو قیمتونو کې اضافه کړې ده او امریکی پړومبي زلف په باقاعده توګه تصدیق کړی دی چې په خلا کې د خلایي کنټرول وسلې تعینات کړی دی دا اوسر خبرونو سره خبرونو تفصیل وړاندې کوو د بلیټن آغاز د مهم او افسوسناک خبر نه کوو 400 کې په هریچن روډ ټرافیکي حادثه را مخې ته شوې ده دغه دوران موټر او موټر سایکل خپلو کې جنگي دلی دي حادثه کې دوه ځوانان په موخه په حق رسیدلی دي د پیښې وروسته ریسکیو چارواکي رسیدلی دي او حق رسیدلی تنان یې هسپتال ته منتقل کړی دي ویل کېږي چې دا حادثه د تیز رفتارې له وجې را مخې ته شوې وه کاټلنګ بابو

انټرچینج سره نږدې سوات ایکسپریس وے باندې د کسٹم گاڑی د حادثې ښکار شوې دي چې پکې 15 هلکاران سخت ژوبل شوې دي. ژوبل تنان هسپتال شوې دي. کاټلر وے بابوزو انځ دی د کسٹم دغه گاڑی د حادثې ښکار شوې وو. هسپتال زرایو لخوا ویل شوې دي چې د شوب ته خطرې څخه بهر سوا بے ٹوپے کی ڈزی شوی دی چپکی یو تن سخت چوبل شوی دی. پیخی ورستو ملزمان تختی دلی دی. پولیسو لخواو ایلی شوی دی چی ڈزو وجوہات تر دی دما ندی معلوم شوی او جو بلتن ہسپتال تر سوالی شوی دی. بلخوا تخت بائی کی ہم در ڈزو یو پی خرام خیت شوی دی چپکی یو تن چوبل شوی دی. در ڈزو وجوہات ندی معلوم شوی پولیسو لخواو پلٹنی شروع دی. سوابے کی نوی ٹھاکل شوی ایمرجنسی آفیسرانو پا ریسکیو یو یو دو دو سوابے کی خپلی ذمہواری تر سره کړی دی. ایمرجنسی آفیسران سلیم الرحمان او توحید حیات ریسکیو یو یو دو دو سوابے لپاره ټاکل شوی دی. دواړو افسرانو پر ریسکیو سوابے کې د خپل نوو ذمہوارو چار شخص دي. په دې لړ کې ریسکیو یو یو دو دو سوابے ډیسټریک ایمرجنسی آفیسر اویس بابر نوی ټاکل شوی افسرانو ته هرکلی ویل دي او هغوی ته په سوابے ضلع کې د ریسکیو یو یو دو دو د انتظامی او عملیاتو کارونو ایمرجنسی ریسپانس سیستم او د خلکو لپاره د ریسکیو سروس په اړه تفصیلي معلومات ورکړي دي. سوابے کی دا زنانو لپاره د یوی میاشتې فنی تربیت پروگرام آغاز شوی دی. د سوابے ډیپټی کمشنر ډاکټر طارق الله په ځانګړي هدایت او لارښوونه ډیسټریکټ یوت افیرز آفیس سوابے په انتظام او د زیب هنر انسټیټیوټ په مرسته زنانو ته د فنی کارونو د زده کړې لپاره د یوی میاشتې د کپڑے جوړولو او ټیکسټایل ډیزاینینګ تربیتی پروگرام شروع شوی دی. د پروگرام په لومړي پړاو کې له 200 زنانو نه زیاتو زنانو خپل نمونه لیکلي دي. په داسې حال کې چې د 500 نه زیاتو طالباتو په تربیتي کلاسونو کې ګډون کړی دی. د سوابې ډیپټي کمشنر طارق الله د زیب هنر انسټیټیوټ دوره هم کړې ده او د تربیتي کلاسونو طالباتو ته د ورکړې کېدونکو اسانتیاو جاچ اخیستې ده. د اسلام آباد پیمس هسپتال نه په مبینه توګه د یو ماشوم د اغوا کوشش ناکام کړې شوې ده او درې زنانه گرفتار کړې شوې دي. اسلام آباد پولیسو د پیمس هسپتال د نرسري نه د یو ماشوم مبینه اغوا په اطلاع د کاروایي دوران درې زنانه نیولې دي او ماشومی تر به ځب کړی دي. د پیخ ابتدایي تفتیش تر مخه دي زنانو د ماشومی مور له دوکه ور کړی او ماشومای د ځان سره بوتلی و. د گرفتار شوی زنانو نه پلټنې روانې دي. تنخواګانو کې د اضافي لپاره پیښور لیډی ریډینګ هسپتال او د نوخار قاضي حسین احمد هسپتال کې د هاوس آفیسرانو او ټی ایم اوز احتجاج جاری دي. ډاکټرانو په څلورم ورځ هم د الیکټیو سرویسز نه د بایکاټ کړی دي چې له وجې مریضان د مشکلاتو ښکار شوي دي. بلخوا د لکی مروت په سرای نورنګ هسپتال کې په ډاکټرانو د مبینه تشدد خلاف ډاکټرانو د او پی ډی په شمول د نور سرویسونو بایکاټ کړی دي. د ملزمانو گرفتاری او ډاکټرانو ته تحفظ ورکولو مطالبه یې هم کړی ده. لکی مروت کې اوسل بیا د دوو کسانو مړی موندل شوی دي. د پولیسو تر مخه مړی د ډډیواله تانې په حدودو کې موندلی شوی دي. تر اوسه د وژل شوي کسانو پیژنګلو نه ده شوی. دواړه مړي د قانوني کاروایۍ او پیژنګلو لپاره هسپتال ته منتقل کړی شوی دي. د دغه دوو مړو سره په روانه میاشت کې د لکی مروت بیلابیلو سیمو څخه د موندلې شوي مړو شمېره شپږو ته رسېدلې ده. پیښور کې په کوهاټ روډ سره خاورو چوکې ترهګرو لخوا چاودنه شوې ده چې پکې دوه پولیس اهلکار سخت ژوبل شوي دي. پولیسو علاقه قبضه کې اخیستې ده او سرچ اپریشن یې شروع کړی دي. پولیسو تر مخه واقعیا د پیښور کوهاټ روډ سره خاورو چوکې باندې مخې ته راغلې ده چېرته چې ترهګرو لخوا بارود ایښودی شوي وو او هغه د چاودېدو وروسته دوه پولیس اهلکار ژوبل شوي. ژوبل شوي پولیس اهلکار په فوري توګه هسپتال ته رسول شوي دي چېرته چې د هغوی حالت د خطرې نه بهر ښودلی شي. بلخوا پولیسو علاقه قبضه کې اخیستې ده او سرچ اپریشن یې شروع کړی دي. وزیر اعلی سہیل افریدی پنجاب کی سیاسی حلو زلو کے بوخت دی. لاہور نپس سیالکوٹ وزیر آباد اور نور سمو کی سفر کھڑی دی. پی ٹی آئی ورکرانو یہ استقبال کھڑی دی. وزیر اعلی سہیل افریدی ویلی دی چی وزیر آباد کے زما سر نیز دی یو وسوال تن نیولی شوی دی او بیا پولیسو تا حوالہ کڑی شوی دی. په شب قدر گڑنگی روڈ ٹولی نالے او لاری کسی دا گندنو نڈا کے پرتی دی چی لوجی ہر تلون کی راتلون کی تن دا سخت پریشانی اخکار کی گی. زایو له سوای چې غندونو لامل غن شمیر بیماری هم خوريږي او ماشی هم پیدا کیږي. ولس غوښتنه کړې ده چې ټی ایم ای اهلکار دې دا غندونه زر تر زره صفا کړي. د نوخار ازاخیل تانې پولیسو کامیاب کاروایی کړې ده او پکې یې د سارو غلا کې ککړ د غلو ګروپ نیولې دي. پولیس وایي چې د دغه غلو نه شل عدد چیلې هم برامد شوې دي. پولیسو لخوا د دغه تنانو پر ضد مقدمه درج شوې ده او پلټنې شروع کړې دي. په تجارتی خبرو نظر راګرځو. حکومت یو وار بیا پټرولي مصنوعاتو نرخونه سیوا کړی دي.

0: نوٹیفیکیشن ترمخه پټرولو قیمت کې 100 روپے 10 پیسې یو لیټر اضافه کړی شوې ده. چې ورسره د پټرولو نوې قیمت 300 روپے 100 پیسې یو لیټر ته رسیدلې دي. ډیزل قیمت کې هم 100 روپے 100 پیسې فی لیټر اضافه کړی شوې ده. د پټرولي مصنوعاتو نوې قیمتونه د 14 ستمبر لپاره عملي کړی شوې دي. د سرو زرو په قیمتونو کې د 2 ورځې کمینه پس نن یو وار بیا لوی اضافه شوې ده. آل پاکستان صرافا ایسوسیشن تر مخه ټول ملک کې د سرو زرو یوې تولې قیمت کې 9900 روپۍ اضافه شوې ده، چې ورسره د سرو زرو یوې تولې قیمت 45,216 روپۍ شوې دي. د غرنګ لس ګرامه سرو زرو قیمت کې 6,303 روپۍ اضافه شوې ده. د دې وروسته د لس ګرامه سرو زرو قیمت 392,006 روپۍ شوې دي. بلخوا په ټول ملک کې د یوې تولې سپین زرو قیمت کې 1,000 روپۍ اضافه شوې ده، چې ورسره د دې قیمت 6,920 روپۍ یو تولې ته رسېدلې دي. نړیوال خبر شاملو، امریکې په لومړي ځل په باقاعده توګه تصدیق کړی دی چې په خلا کې د خلایي کنټرول وسلې تعینات کړي دي، او واشنگټن لخوا دا اعلان د اوږدې مودې نه موجود د یو ښکاره راز تصدیق دی. خو د اعلان په داسې وخت کې شوې دی چې د امریکې او چین ترمنځ تاو تریخوالی ورس تربل سیوا کیږي. د لوبو د میدان خبر شاملو، پاکستان کرکټ بورډ اکتوبر کې انډر 17 ټیم به میزبانی کوي. د پاکستان انډر 17 او د سریلنکا انډر 17 ټیمونو ترمنځ به یو ټیسټ میچ او 5 ون ډے میچونه لوبول کیږي. د سریلنکا انډر 17 ټیم به په 5 اکتوبر ملتان ته را رسیږي. د پاکستان انډر 17 او د سریلنکا انډر 17 میچونه ملتان کرکټ سټیډیم کې لوبول کیږي. اخر خبر شاملو، د خیبر پختونخوا ریاضي خوري دي. موسمیاتو محکمې سوات، پیر، باجوړ، پېښور، مردان، سواوې، چارسده، نوخار، چترال، شانګلا او نورو سیمو کې تیزو هواګانو سره د باران او ځای پر ځای د ګن کړې دي. نه علاوه د پنجاب برنی علاقو کې هم د باران پیشګوئی شوې ده. بل خیبر پختونخوا، ګلګت بلتستان کې د باران له وجې سیلابي صورتحال او لینډ سلایډنګ ممکنه صورتحال لپاره متعلقه ادارو ته د چمتو سېدو هدایت جاری کړې دي. خوش عزیمو کی ونور سبا سهر شپگ منٹا کم پشپگ بجی راخی جی، او ما خام سوال اس منٹا دا پاس پا شپگ بجی با پریوزی دا اوتا برونا دا نور خبرونا و معلوماتو دا پارا FM 94 ریڈو دل پر سوابی سرو سے اجازت وارو. اللہ پامان.
1: ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجو شوی بیمارانو د پارا د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال نه بلکې د حیدر مومن جنرل اسپتال برانچ او

0: द सवाबी ब्रो मेल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक ताल उस दो पे खबर सरसरा फॉर सवाबई की होम
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوی د اویل سکن او د دانو د پاره یو میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش اویلی سکن او دا ایکنی دپارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنی پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه انو چې کوم داغونه دي هغه توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دنن دنن ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس دکل سورنا د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش انټی

چې د ټول عمر ګناهونه مې پرماف شي، رب داسې او سجده کړه. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مینوالو غږ پور ریډیو دلبر سوابې دې ما ته ویل شي امشا، یعنی کې مبارک شاه پروګرام نوم دې دسه. مینوالو څنګه یې؟ ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله به روزانه زو دستا سو تپوس زګ چې مونږ تاسو لپاره راځو، تاسو مونږ ته په انتظار یې، تاسو مونږ په د پروګرام نو چې ستاسو پښتنو کو چرتا خلک لپاره شفا یا ستاسو په خلک شفاوی، نو مونږ وایو چې الله مو هیڅ سم کوا، تاسو الله مو دربانه تود بادم ملګ، تاسو امین. کده چا د ټولو نه غه علاج مني او انتظاری، نو تنه الله تعالی زکه پدې کې شفای خو دې پدې کې چې کم دې دې د سنت طریقې لکه ویلې چې تاسو یو بل کر لاړ شي، تاسو پښتنو کې د یو مسلمان پښتنو کې چې الله تعالی په چی واغله شفا مرکې، زه او بیا چې یو مسلمان بل مسلمان غواړي روغ صحت غواړي، نو الله تعالی پدې باندې رضات خوشاله کیږي، ځکه چې موږ لا بندګانی غواړي. زبط کوم ندار خلکو لپاره دعاګانې کوي، د خلکو توای مونږ ته دعا وکسم کوي. الله مو روغ جوړ خوشاله ساته، چې د چا طبيعتونه ناساز دي، سوک بیماران دي، دا سیدی چې هغه بس ډاکټر ورته جواب ورکړي، ناغي دې الله د خپل خلی راړي شفا کی. سید جی دعاګانې بدرته کو، او سماجه سمر موریدون کی ثواب د دلبر ریډیو هغه आवाज هغه ترسي سماتون ترسي، هغه ټول وینوالو ته په خیر اغلی ستړي مشي وایو، او تاسو ټول زمونږه اوریدون کې کم چې وي ثواب پکې پکې نه یادې، نو ګوره زمونږه आवाज چې سید دلبر ریډیو आवाज چې کم کم زه تم رستړي سید خبرې دي کنه، او پدې کې یو داسې خبر وشي او تاسو هغه مطلب دا دی وګورې، او تاسو د دې ډاکټر نه بلکې د نږدې ډاکټر نه علاج وکړي، فائدہ شو کنه شو. ریډیو تاسو له فائدې درکړي، ریډیو تاسو له نقصان نه درکړي، صحیح ده جی. خو دا سید مینوالو چې تاسو چې ګل پروګرام او رین په غور باندې او ریزه بیا ټایم کې هم اورې دی شي، کدی ټایم کې تاسو روټه خورې، کدی ټایم کې تاسو اوسګار نه، نو بل ټایم هم تاسو اورې دی بیا دا پروګرام سنا یو له سبجو پورې هم اورې دی شي سحر کې، کچې تاسو نه تو پروګرام قزا کیږي نیرنګ تاسو وونه ری هم د دې تقریبا د فا دې ته وي زندگی سوک پنا جوړ وی سوک صحتیا پتا سو پار حالت کې شکر مونږ دا وځ دا پلان کې ټیک یو پلان کې برا کې نو بس تیرې الله تعالی غوی لمبر کې دانه چې الله ولا نور کوي خدای رچ دمر احساس ود کې سوکرا کوي نو دا سدا چې هر سدي سپور دا تور

0: دا عام دست نه ده بلکې د دې سره الټه راځي زړه کچ کچ راځي د دې سره سره داسې وي چې د شور آواز په انسان باندې بدلوي بعضي خلک په تاسو لیدلی وي و یاره په دې نیم سر مې درد راځي خو په هغه دوران کې چې دا ماشومان شور کوي نو انتهایي تکلیف راته زیاتیږي نو اټ از کال مایګرین
1: مایګرین
0: یعنی د نیم سر درد د دې علامتونه داسې دي پیژندنه د دې داسې ده چې سر کې به یو طرف ته درد راځي او تروبنګ پین به وي یا دې طرف ته یا ښي طرف ته یا او هغه تروبنګ پین مانا ده چې داسې به یې د دې سره سره به نازیا وومیټنګ وي مثلا الټی به وي زړه به کچک د دې سره به وي پټو پی بیا مونږ د رڼا نه تکلیف ته وایو لکه څنګه چې هایډروپوبیا ده مطلب فیئر آف کراؤڈی پلیسز ہائٹ پوبیا ٹھیک شو جی مختلف پاکستانی مونگا باس نا خپل موضوع پاتی کی خود دغه بیماری علاج پہ سوک دا سی جگہ زناور نه ریږي سوک دا وریز نه کنه جی سوک دا خراب موسم نه ریږي د گړز گړز نه ریږي سوک د شپې ریږي سوک پتیاری کی ریږي سوک د اونچای نه ریږي اس خپل چې اونچای زه ته او خي جی اونچای زه ته مطلب دا چې لچ پول جی د دې ټو نه په هم پاتې طریقې علاج کې شته په هم پاتې کې د دې علاج موجود اپا ایلوپیتی سایډ کې وسکه تاسو صرف د نشي په میډیسن باندې اچھا ټیک شو نو مایګرین پین علامت سر درد دل زړه کچک چکې دل تل فو د دې سره سره आवाज نه هم چې ما پټو پی بیا د کړه د شانتي پونو پی بیا مانا دا سنسټیویټي اپ ټیک شو یعنی دا شو حساسیت پی دا سی کی چې هغه انسان پس سترګو باندې واغ خنه او بلبله کې بلبله کې شانتي کیږي پر کې پر کې یا مثال په تور باندې هغه مین سوال دا دے زمون سرا چې د دې مایگرین اصل کې اوس پورې اصل وجنه معلومه شوی انسانان پر ریسرچ کوي خو اوس پورې د دې اصل وجنه معلومه شوی سر درد د دې د وجنه راځي لیکن سیاہی رالا ٹھیک شو تک اور

0: خو اوسه پورې د دې اصل وجه معلومه شوې سردرد د دې د وجې نه راځي. لیکن هم داسې دی چې زمون په دماغو کې چې اعصابي نظام دی د درد هغه مطلب یا د لارې هغه دردونه چې کوم دي یا د درد د دې د دې اعصابي درد چې کوم دی یو اهم کې لکه فار ایگزامپل زمون سره شیاټیک نرس پین دی مثال په طور باندې نو د ټولو نه اول پکې زمون سره دی چې د چا په خانه دی راتلل. د دې نه علاوه که یو سړی مسلس کې دی ذهني دباو کې دی ټینشن کې دی که یو سړی خوب خراب دی سلیپ ډسټربنس دی مطلب نه یاد دی سر درد راځي کې د اوبو کمی دی ډی هایډریشن دی ورته دی اوبو دغه د دغه وجود کې د وو کمې ده د باندې به هم بیا د نیم راځي. د دې نه علاوه بعضي وختو کې داسې کېږي چې زنانو ته خصوصا چې د سر درد راځي او بیا مایګرین ورته په وجه د هورمون زهم کې دي شي
1: امبالانس
0: شو یا چینج شو لکه فار په زنانو ټیک شو سیمپل چې کله پرېګننسي جوړیږي نو بیا څه شي پروجسترون هورمون زیات شي کېږي او ایچ سی جی هورمون نو چې کله هغي نو بیا څه کېږي آغی پا مود کی تبدیل کی درد درد رازی مختلف ریٹیبلیٹی پا کی پیدا کی گی من دا سڑو سر دم را بتا نہیں مطلب کسان بھائی ہائی کوالیفائیڈ بھائی ہوگی تو مطلب دار ہے بعض وقتوں کے دا احساس نہیں کی گی یو جنے یا یو خزا یا یو زنانا زد وہ لے گئی لیکن سو جنے لے ہونے ہونا تھا چلا خاون سر بزد کے رور سر بوال ٹکول کے مور پلار سر
1: کے لے ہونے بھی تو نہیں لے ہوتا
0: مطلب دار ہے بازی بازی اخو اور وقت ہے
1: اگے نہ بیا کلی ٹول پاس
0: بالکل خوچ دا کل کل وی وقتو کی وی نو دے پشابان دے سوجا پرتے وی ہارمونل چینجنگز بھی ہارمون علاج
1: کے
0: بازی وختو کې دا سکیږي چې ډیر وخت پورې وسړی وګه پات نو دای هغه وجوهات چې مونته اندازه لګیدل شي چې را د وسړی مایګرین پین دی د څه دوا نه دی ټیک شو په دې مختلف اقسام دی کران دی ټیک شو د دې مختلف اقسام دي کې په دې اړه چې لګیدل موضوع پاتې کیږي خو زمون سره ټایم هم کمې دوه ولر فرق به سره پوازي کې او په نیم سر درد کې په دې کې څه سفر شو جی لکه فار ایگزامپل اوبدا سي چې هغه بحال کا درمیانه قابل برداشت درد بوی لکه چکه چکه دل کرنا پی لگی نو هغه بیر ټټ کی هغه مونږ نه شي غوسه په کینه راځي چې رانا پکې یا درد جاتی کی داسې بمخه او عام سر درد چکم دی دا بد لګ وختې پوری نو دی به وقفه لګی اوس نیم سر درد چکم دی مایګرین چکم دی دا شدید سر دی سره با نازیا و میټینګ دی سره بزړه کا چکه چکه دل وی دی سره بقای وی چې आवाज به په بد لګی رانا به په بد لګی ټیک شو جی کم از کم دا 4 غنټو نه والا 72 غنټو پوری د دی لور گینٹی بازی وقتو کے 12 گینٹی بازی وقتو کے 1 ورز بازی وقتو کے 2 ورزی خو حتی کہ 72 ہورز پوری دا بالکل کی دے سلور نوالا 72 نشتہ دے اس کا چاہتا دا سر درد راغلے دے مائگرین پین دے مثال پتور باندی در دے دے دے بس خوری صحیح شو دے مثال پتور باندی ٹول ناول باندی خبر کو پمون کی دا یو کمی دے چمونگو با کمیس کو
1: صحیح
0: چمنګ کله وب کم سکون د هغه وب د وجنه به مونته دی یعنی مثلا په جسم کې کمواله کم راځي در درد هم رات نو کچا تر غلې دې نیم هغه مناسب مقدار کې وبس کی لسته کې لاسو بده روزانه پورا کوي زیات وخت په میوه دې استعمالای ټیک در درد لپاره مناسب خور خوب انتهایی
1: صحیح
0: ویری امپورټنت دی انتهایی امپورټنت دی ضروری دی چې تاسو شپږ اته ګنټه خوب کولای شي که شپږ شو که وو شو که تاسو عموماً کتابوں وہ گھنٹے خوب لے دے دا بٹک شو ٹھیک شو دا دین علاوہ چې د کم سیز نه مثال په تور باندې یو سړی ته هډک جوړیږي اغه زیات نه ورنه کوي اغه زی نه ځان لري او ساتي نه دا به ټولو نه بهتر وي یو ننیم سر درد والا مریض سے کم دے اغلا چیس کلنی دی پکار چھ چیس زیاد نس کی بیا کافی دا دی زیاد نس کی زکا پاگی کی کیفین زیاد وی دا دین علاوہ آغا خوراکونا چھ آغا مائگرین زیادہ یہ لکا فاسٹ فوڈ لکه مثلا مرچکه لکه مثلا خشک خوراکونه ټیک شو جی د دین علاوه بعضی وختو کې داسې چې یو مریض یا مریض

0: مونږ چې کله خپل وړو مونږ بم داسې کولو چې کله خیرات کنه مونږ بس د ماخام نه اکثر وږي ودو شو لکه سبا خیرات دی یا چې خیرات به نو د ورځې سار ټایم کې نو هغه ټایم کې یا چا ته چا پروګرام یا سه فنکشن به مو لکه سبا سه فنکشن دی سار ناشته به مو ته پرېښود نو سار خوراک به مو نه کړو د ورځې په 12 بجې باندې به بیا د هغې خوراک هغه پروګرام نو بیا به م کولو نو د دې سره د سر درد راځي د دې نه به ځان ساتئ ٹھیک شو جی د دې نه علاوه چې کله هم تاسو خپل خوب خپل پوره کړئ دا به ټیک وي خو که چېرې انکیس تاسو داسې کوئ چې د شپې نه وخت اوده کېږي سر په وخت بیا نه شي پاڅېدی بیا به آلریډي ظاهره خبره ده چې د خوب کمال به درته راځي ټیک شو که داسې نه تاسو د شپې نه وخت اوده کېږي ٹھیک شو او بیا سهار نه وخته پاسې نو ټایم ټیبل دې خپل چینج کړو دیکھی به هم بیا ستاسو هغه ورځ به بور بوري تاسو به کتلي بعضې خلک داسې وي چې هغوی د شپې نا وخته پوری یخوی بیا سار نا وخته پاس
1: دا
0: بیا چی پاسی بور بور وی خو چی روټین کې دی رواني او ټیم ټیبل کې دی رواني چې مثال په تور باندې 10 بجې کې یو دی ودی او سار 5 بجې کې یو دی پاسی دی دی به بالکل فریش وی د مایند به فریش وی د ته به ټینشن نه وی دی به وجود ستړی ستړی نه وی ناراسته به نه وی موډ به نه وی خپه خپه ٹھیک شو جی نو دا غه ہدایت دی چې په دې باندې مونږ عمل وکړو نو انشاءالله تعالی زه وایم چې مایګرین پین ورسره عام سر درد ورسره نیم سر درد دا به بالکل ٹھیک ٹھاک وي
1: په دې کې اوس علاج
0: جی د علاج په حواله سره کوم تاسو خبره ترې وکړو نو په هوموپیتیک طریقې علاج کې علامات هم مهم دي کازیشن هم مهم دي موډیلیټیز هم مهم دي ٹھیک شو جی لکه مثلا اول مونږ کمپلینټ ته ګورو بیا مونږ لوکیشن ته ګورو بیا مونږ کازیشن ته ګورو بیا مونږ موډیلیټیز ته ګورو سنسیشن په کوم بعضی وختو کې مونږ ایډ کوو
1: صحیح
0: ٹھیک شو نو هغه که نیم سر درد دی هغه که سر درد دی هغه که مثال په تور باندې ښي طرف ته دی که ګس طرف ته دی په هوموپیتیک کې چې د دې کوم بهترین علاج کیږي نو زه هم نور خلک ته ځان بیا سي نه پازابئ ما خپل تیر کړی دی څومره وخت به مولا کنټینیو میډیسن استعمالول خو زموږ یو استاد دی الله دې ولا د ټولو سینیئر ډاکټرانو سره او استادانو سره عمر ورکی
1: آمین
0: اغا راته هوموپیتیک دوا راکړي او الحمدلله الحمدلله یره تر نن ورځې پورې تقریبا 10 کال شو چې هغه نیم سر درد بیا نه راغلی بعضې خلک ولا تعویزونه تې تاوي بعضې خلک تعویزونه کوي بعضې ساختونه بعضې سو خو به هر حال په هوموپیتیک کې د نیم سر درد لپاره یا د روغ سر درد لپاره بهترین علاج چې کوم دی هغه موجود دی په کم وخت بې ضرره دوی باندې او یعنی زه به دا ویم چې په ارزانه دوی باندې هم
1: یعنی کې تاسو وایئ چې اثر نه ګرځي مطلب دا دی نورو
0: بالکل
1: دی ټیبلیټ وغیرہ وبستا پنسی
0: وغیرہ یو زبر تاسو ته خبرو کوم مبارک شه سپ تاسو ماشا الله سینیئر هم ډیر زیات دی او ګرځي دی هم ډیر زیات دی او بلا ډاکټرانو سره ناس پاس شي هغه په هر انګل باندې فار ایگزامپل زبر تاسو نه کوېشن کوم تاسو به جواب راکې اوس زمونږ بوختانه سکی د دوی چې سر درد وي دوی سکی
1: دوی خو بس سر اتړي او یو دوه ګولې راواخلي او واچي ګولې به خامخار علي
0: ګولې راواخلي او دا واچي او کومې ګولې راخلي
1: بس یا شین کاغذ یا سور کاغذ
0: دغه خبره د دې سره نیم سر درد
1: نه ختمي
0: د دې په وجه باندې شاته کاس پروت ده سه وجه پرته ده هغه به ګورو هغه به لري کوو هغه به ختم دغه رنګې دا نور بیماری هم دي یو سړی وایي پټې مې خوږېږي مله سره راغو پرون ماته وجه ډاکټر صاحب زما پټه خوږیږي او غرق شوم میډیسن ته چې مې کتل ډاکټرانو صاحبانو د درد په میډیسن باندې پینکیلر باندې اچولې دي بس چې دا خرمه گزاره مې خو نن سر رانه کزا شوې د مسپخینه پورې بس برباد شوم هغه دومره پریاد کو چې په مې دردونه راوستل مرته د زمونږ کې یو ټیسټ خو کومړه لیپټ پروپایټ ټیسټ مرته وګو سړي کې چربي و وی ډاکټر صاحب دا خو چې شپږ میاشتو نه خورم ما یو ورشه اوس الټراساؤنډ وکړه الټراساؤنډ وکړه په الټراساؤنډ کې فیټي لیور راوخ
1: فیټي لیور
0: پړ کېم چربی و ټرایګلیسرایډ هم زیات و او فیټي لیور وته ما منډه کوس جی پی ٹی ټیسټ هم وکړه چې جی پی ٹی وکړه جی پی ٹی مې 125 نه باور چلے ما ته یې را دا خو زغر کښې یم ما ځان دې په خپله باندې دې حد ته را رسولی دی ځکه چې ستا دردونه دي ته د هغه درد وجه خو معلومه که نه چې درد ولې دی څه وجه خو په شا باندې پرته ده که نه دا خو نه ده چې زه تاله پینکیلر درکړم او زمونږ سره هم بعضې خلک داسې دي چې هغه پینکیلر استعمالوي بس ورکر اور پین کلر چخری وی ٹھیک تے یا زبردست وی دا ڈاکٹر ڈیر خری رزلٹ دے خوشات چو گوری ویسی دوی میں سر کنا قزا کڑی دا بس دیجی تے چلا مے پڈنگورو باندھ رالم نظر ریلیف نشو دس شو
1: وقتی بس
0: وقتی طور آرام شو نو وقتی طور آرام چھ کم دین اگو مثال بتور منی تا سو د میدی کے تکلیف دے تے میدی گولے چھ ون ہم پہ گزارے کی کدا درد نہ در باندھی تے درد گولے چھ ون ہم پہ گزارے کی نو ویسل دمر ایکسپنسیو فیسو نو ورک وے دا ڈاکٹر دمر زیاد پیسو نو ورک وے دمر مطلب دار چ انتظار کرے دمر مخ کے نمبر رکھ لے چستا د مرض وجہ معلوم نہ شو استا مرض مستقل تو کہ بنی تشخیص نہ شو استا مرض مستقل حل رو نہ وتو نو بیا خو بدغه شین کاغذ سور کاغذ سپین کاغذ په دې باندې گزاره کوا خو که بیماری ختمول غواړي باقاعده ډاکټر نه بټه مخلي ډاکټر سره باقاعده تپوس کوي مال راضی مال لیڈی ډاکټرانی راضی مال مین ډاکټر سم راضی مال مطلب ایجوکیٹڈ کسان هم راضی ابل روزم ده هغه سایډ نه دی خو سایډ نه ناراضی اوس رانه هیر دی خو میل فیمیل دواړه هسبند وای ډاکټرانو ما سره کین اصل خبره باقاعده ماتے ویلے ڈاکٹر صاحب سو وجہ کی دے سی مورت لگو خاندل مورت تسو نو وقت علاج کرے دے جی نہ کالم کرے دے نہ میں نہ کالا کہ تاسو دے ڈاکٹر نہ تپوس کرے دے ویرا کا ڈاکٹر نو چی ٹک پشے دونوں مسئلہ نہ دا نہ میں مانم سنگ تپوس کو وے تاسو پر ریڈیو کی ویلیو اس مونگے گاونڈیاں نو ری ریڈیو
1: صحیح
0: ابیا گاونڈیاں نو تے وچ دے ڈاکٹر دا خبر کولا تاسو دل ور شم دن تپوس کو زمون سمرز دے دا ولی مونگے نے ٹکی ودا سو وجہ زمون دا بی اولادی دا گون بی اولادی
1: صحیح
0: بی اور تو لگا ترتیب ہوگا پخپل باندې ہم پوی دل خما وسر لگا شانتی خواری کڑ مے اللہ بدر باندې رحم کی خیر
1: سبب موجود ہے تاسو
0: انشاءاللہ سبب موجود ہے
1: تاسو ډیر زیات مننه کو شکریہ ادا کوئی
0: مہربانی تاسو هم ډیر مننه
1: اول جناب ما سره ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زئی کم چی سحر د نو بجو نا تر دو بجو پورے سحر د نو بجو نا دو بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل کے موجود دل تشا منصور صاحب حق سے مدرسے سرا دیوال پ دیوال صحیح دا نو کتا سوے چی مونگا دین علاج کو نو پا 0330-30-30-703 بانے کالو کے او نمبر واخلے که تاسو نو بجو پورې لاړی نو هغه غریبانان خلک لاړ شي څوک چې ډېر نشو ورکول نو مطلب نو بجو پورې کنسیشن درسره وشي صحیح ده نو بجو نه مخکې مخکې لاړ شي نه کارډ بدله درکي اسپیشل کارډ زما نوم واخلې که کارډ نوم نه درځوي هغه رالیږل او که زما په زړه په ذهن شي نو الله مو د خپلې خولې لاړې دارو که الله حس م کوه زما دعاګانې همیشه ستاسو دپاره دي ما ګورې په دعاګانو کې نه یاد وینو بخلی بھی نہیں ہے اس پہ مال راکڑی اجازت خاد آباد بریالی سے گئے دو للہ پامان لو یو

جنہ دا بازار پشور پس مزئی فرق پی جنئی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش کم کے جے زعفران ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی ولی چی مونگ صرف دا زعفران نم نخرسو مونگ دا فارمولی فرق اڑان دکو بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش ہے نم تم گوری ماں تو گوری او فارمولی تو گوری آیا تاسو د مخ د ښکلا د پاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزې او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بیلډونا ګولډ کریم بیلډونا ګولډ فیس واش بیلډونا ګولډ سیرم او د بیلډونا بیوټی کیټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنګ کوي خوش رنګ کوي او سپین رنګ کوي او هغه هم د ټول عمر د پاره د مزید معلومات د پاره 0393693393 بیلډونا کو کریشن بای ډاکټر حیدر علی مومن سما سحر جوړوي نور خوندور بیلډونا ګولډ وټامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما په شان خوندور جوړ کړئ هاغه د بیلډونا ګولډ فیس واش سره او ټول ورځ خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو

بدرنګ والی ری هغه کې کموالی راولي او خستوالی کې زیاتوالی راولي. بل دا بیلډونه د چارکول د بلیچو یو بهترین کارداري یا یو بهترین پوینټ اداري چې دا بتا سولا یو ډېر خریزل درګیلی. مهرباني وکړئ ځان له د نږدې کاسمیټک جنرال اور میډیکل سٹور نه ډېر په کمو پیسو باندې بیلډونه چارکول بلیچ واخلي او دماغ دغه ډېرو مسلو ته په مکمل توګه باندې تاسو ورته الوداع وایي دي. تاسو کده لري، تاسو کده بری، تاسو کده شنغری، تاسو کده خبري، تاسو کده غرد سري، او تاسو کده هرزي. په هرزي کې زمونږ بیلډونه دغه چارکول قسم سمیل راځي، یا تاسو د غاخونو چې کوم زیړوالی دی یا خړوالی دی یا څه قسم مسلم چې ستاسو په غاخونو کې را روانه ده، نو هغه بر ستاسو د غاخونو لرې کوي. کوم چې بیلډونه هربل ټوت پیسټ ویلې کیږي، یعنی مونږ وایو که نه چې یوازې د خپل د ویښتو یا یوازې د خپل د صحت یا یوازې د خپل د مخ خیال نه دي ساتل پکار، بلکې د وجود د یو یو اعضا خیال ساتل پکار دي. لکه مونږ که چرته وګورو نو مونږ د بیلډونه د چارکول د بلیچو خبره چې څنګه وکړله چې لکه تاسو د مخ د فالتو د ویښتو دپاره بیلډونه چارکول بلیچ استعمالولی شي، یا چې څنګه خبره مونږ د ویښتو د خشکۍ په باره کې کوو چې د ویښتو د خشکۍ د خاتمې لپاره تاسو بیلډونه اینټي ډینډر شیمبو استعمالولی شي. نو دکرنګې مونږ د غاښونو دپاره هم په کار چې مونږ خبره درې وګو، ولې چې تاسو کله کله یو انسان سره خبرې کوي اچانک ستاسو ذهن ته دا راشي، اچانک تاسو دا سوچو کوي چې بد نشته زما د دې خولې نه خو بجرته غلط یا خراب بدبو خو بجرته نه ځي، یا زما د دې خولې نه به تر داسې سمیل خو نه وي روان چې دا بل انسان ته بد لګېږي یا بد ورته ښکاره شي. تاسو د بډاړي اچانک دا ذهن ته راځي که نه، نو که چېرته نو بیا مسئلہ دا وی چې بیا انسان کله خبره کوي نو هغه بیا ډیر زیات لری ولاړ وی او خپل خبره کوي، لکه هغه په ذهن کې دا پراته وی، دا هغه په سوچ کې دا پراته وی چې چرته زما د وجنا دغه انسان ته مسئله نشي، یا زما د وجنا چرته دغه انسان چې کوم دغه ما سره خبره ترې کوي، یا زما سره ناسته باسته کوي، زما سره تعلقات ساتي، زما سره دغه تعلقات زما د خولې د بدبو د وجنا خراب نه کی. نو دغه ټول ته ویل غواړم چې زمونږه چې څنګه د ویښتو حفاظت ضروری دی، دغه رنګ د اورل کیر هم حفاظت کول به انتها ډیر ضروری دی، لکه د خپل د غاخونو د حفاظت کول دوباره هم مونږ لمږه سوکو، مونږ د خپل د غاخونو د صفائی لپاره د یو بهترین د ټوت برش انتخاب کو، د یو بهترین د ټوت پاست انتخاب کو، او بیا خاص کر چې د هربل ټوت پیسټ انتخاب کو، نو کم چې د هربل سیزنونو تیار شوی دی چې د دې انتخاب مونږ وکونو، یقینا چې زمونږ غاخونو کې به هیڅ قسمه مسله نه وي او زمونږ خوله کې به هیڅ قسمه مسله نه وي. لکه که مونږ وګورو نو بلډونه دغه هربل ټوت پیسټ به تاسو فائدہ دا به تاسو لدرکې چې تاسو سار کې راپاسي نو د یو خوشګوار خوشبو سره به تاسو راپاسي، تاسو څنګه راپاسي ډایرکټ به تاسو زی او شروعات به کوم دی د بیلډونه د هربل ټوت پیسټ رکوي، چې کله تاسو هربل ټوت پیسټ وکړئ نو تاسو به د خولې نه یو بهترین شانه کې سمیل زی، یو بهترین شانه کې خوشبو زی، کم چې بس تاسو رس چې کوم دی به بهترین انداز کې روانېدل یا شروع کېدل کیږي. یا دا څنګه د شپې چې سوګو د کیږي نو د شپې کې زموږ د بیلډونه هربل ټوت پیسټ استعمالوي، نو هغه به یقینا زموږ د بیلډونه هربل ټوت پیسټ نه به بے انتہا ډیر مطمئن وي او شپه به هم ډیره بهترین تیریږي. تاسو به اکثر لګتلی وي کنه خلک دا خبر کوي د شپې چې کوم دی زما د خولې نه چې کوم دی وي لاړې روانې وي، یا د شپې چې کوم دی وي زما د خوله چې کوم دا وي هغه بیخي داسې وي چې لکه خلک راپسې خاندي، یا په یو سیټ باندې لاړې وي، یا په بل سیټ باندې لاړې وي، یا خوله باندې مې اوبه را روانې وي. نو د دغه قسمه خلکو دپاره زموږ دغه بیلډونه هربل ټوت پیسټ بے انتہا ډیر ضروري دی. بل په دې کې مونږ یو هربل ټچ ورکړی دی، هربل ټچ مطلب دا چې هربل انګریډینټس په دې کې استعمال شوي، نو دا خو هیڅ قسمه تاسو لا نقصانات نشي درکولی. او بل دا چې لکه دا به تاسو ریگولریټی میټرز کې ساتئ، مطلب ریگولریټی میټرز مطلب دا چې لکه تاسو به داسې نه کوئ چې یو ورځ هم استعمال کړلو او هفته بعد بیا وایئ چې نه کنه راشه هفته بعد به بیا استعمال کړم، نو داسې بالکل هم نه ده جی. تاسو به کوشش دا کوئ، تاسو به مهرباني دا کوئ چې تاسو به د غاښونو د صفائی دپاره یا د غاښونو د بهتر د ښودلو دپاره تاسو به کوشش او مهرباني به دا کوئ چې تاسو به روزانه زموږ د بیلډونه هربل ټوت پیسټ استعمالوئ، روزانه به تاسو به کور کې یا چېرته ځئ راځئ نو ځان سره به زموږ د بیلډونه هربل ٹوتھ پیسٹ ضرور وڑے او تاسو بھائی ضرور استعمال ہوئے جی. بل پتہ کی یہ خاص خبر دادا یہ خاص خبر دار چی خاص خبردار چې اکثر خلک وایي کنه او زما خندا به انتها ډیر زیاده خکولی دا، یا زه خاندم به انتها ډیر زیاده خکولی، یا ماته خلک دا خبره کوي چې لکه دا خاند به انتها ډیر زیاده خکولی، نو دا ګوره یو خبر زما ځان سره یاد اوساتي چې خند

دا یوازې د خوده لوسیز نه دی، خندال پکار د چمنګ حفاظت کوم چرته به یوځای کې خاندو او زمنګ د خلینو بدبور وان منو ګره. دا یو خبر زما ځان سره یاد او سره چې زمنګ د غندا په خلکو باندې به انتها ډیر زیاد بدبلګي. غجر ته زمنګ خندا خکل نه ویو، بیا هم زمنګ نه یو بهترین سمیل روان ویو، بهترین خوشبو زمنګ نه روان وی نو ګره. بیا به کله هم زمنګ د خندا یا زمنګ د خلی د خوشبو به پچا باندې بدن لګیږي. تاسو مهرباني وکړئ بیلډونا هربل ټوث پیسټ ځان لا ضرور واخلي، او بیلډونا هربل ټوث پیسټ تاسو ضرور مارکیٹ.

دغه دوه سيزونه یعنی بلډونه شارک هربل ٹوتھ پیسٹ د ځان سره ضرور یاد ساتي ځان لې ضرور وړي او تاسو یې ضرور استعمال کوي ولې چې دا به تاسو له درکې بهتر کولاګانی او تاسو له درکې بهترین بهترین رزلټونه جی مهرباني وکړئ بایلډونا هربل ٹوتھ پیسٹ تاسو ضرور ضرور او تاسو یې ضرور په خپل یوز کې راولې جی تاسو کو خوخه وینو زبد دی لایف کالز آغاز کوم ولې چې خبرې خو مونږ ډیره زیاتې وکړلې خبر به تاسو سره باسي دم کړی وي او د پروګرام په دغه مینز مینز کې به هم خبرې درې کوو خو تاسو چې د خوخه وینو راځي چې د پروګرام د لایف کالز باقی دا آغاز وکړو چې خلک ځان سره راولو او د خلک زمونږ د پروګرام په اړه کې سوای بیا خاص کر د خلکو نه د هربل ٹوتھ پیسٹ په اړه خبرې درې کوو چایا دوی کم یو ٹوتھ پیسٹ استعمالی او آیا دوی چې کله زمونږ دغه ٹوتھ پیسٹ راشي نو دوی به ځان له اخلي دوی به استعمالی او کنا دوی به نه استعمالی راځي جی د پروگرام د لایف کال سیټ ته ورزو چې زمونږ سره د پیلنی لایف کال د لارې څوک را باندې او سویل غواړي کبه دغه پروگرام کې تاسو ماته لایف کال زمي لا بخل غواړي نو د لایف کال د کبه دوباره 0312 88 88 185 یعنی 0312 88 88 85 سفر په دغه نمبر باندې تاسو ماته لایف کال را ملاو خلی شي او زما سره په دغه پروگرام کې تاسو د لایف کال د لاري خبرې او یا تاسو زما سره په دغه پروگرام کې د لایف کال د لاري خبرې او یا تاسو زما سره اترې کولی شي جی ماتا احسان الله مومن ویل کیږي کدا سو هم ماته ویل غواړي نو ماتي تاسو ویل شي جی ماتي تاسو بالکل ویل شي جی دو میسجونو دور علی گلو دوپارا موبایل کې لال شي رائټ میسج تا پکم زګی چې میسج لیکل کیږي التا ولیکي خپل نوم د خپل زګینوم او ماته راولې گئی په 0312 88 88 150 ان 0312 88 88 150 0312 88 88 150 پدغه نمبر باندې ماته ضرور لایف کال را ملو کې او زما سره د لایف کال د لاري ضرور خبرې وکړي جی یو ځل بیا زما سم ډیر ځات سلامونه بزان باندې خبرونه درکې یاني السلام علیکم

0: Carallo. Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Yare Sarabahum Guru, Harsa Sabahum Guru, Hario Sizba Kigi, Yare, Mare, Pare, Chare, Hario, Shisraba Guru Chaya, Singaminga Chelba Kigi, Singaminga Chelba Nikigi. Raziji the program, the Pelani Life Caller said to Zuchi Ayaz Amungsara, the Ninrazi Pelani Life Caller, Sukra Ravande, Zamungsare, Mungle, the Zansara, Seraudi, Ayas Shumlam. The answer out of the Gana, Chertas Sagwagi, the answer out of the Gana, Khalila Sragali, Raziji, the program, first life caller of the show. Assalamu alaikum, Ji.
1: Assalamu alaikum.
0: No, no, stop a pale little bandi, the matter, the call, the colo, Yamakita, the matter, ring, the Ramilokuli, Yatta, the radio, no, Haberni, the radio, Bankakana, the radio, Bankakana. I am a speaker.
1: جی تاسر پلاین دا بلډونا کلیواله
0: دلشی الله وای وای وای دا خو موږ سره بلډونا کلیواله دلشی راغلی دا کلیواله دلشی ته خو بون خو تاسو د ودری خیرات هم کړی دي کنه دا ته چرته به شوی وي
1: دا لکه خو څه وای کوم خیر سره جام دی او پروګرامونه اوره ما خو بس مخ کرا کې لګدا چې ما غلو کنه بار بار باندې دا لاس لکه دوه درې ځل بچ ما روته خوړه ما به پوری لاس نیولی کنه خو لکه اوس شکر الحمدلله سره کې دا هغه عدد دی
0: صحیح صحیح صحیح
1: تا وختي پروګرام کې ویلي د نشي دا یو څه حلیمه ګرځي خو یا ستار ګرځي نو انسان لا ګوره دا زموږ لکه وینځي تمام رمینه به یو سره ونی تاسو سره که زه کوم رمینه چې زه تاسو سره کوم کنه
0: مقابله نا چې مقابله در لوگ بیا خوخی چې مطلب لگا مونږ هم ګورو کنه لگا دا ټول جنکی و مونږ کینو او چې بیا وبګی جنکی وګورو چې چا پکې مینه ډیری نو غیله به یو دوه سپیډ مونږ ورکو خوخه درې دسی خان ته مونږ
1: ګوره لکه بالکل مقابله وکړې کنه بالکل مقابلې ته تیار یم کنه او لکه ګوره دې کار دی کنه چې تا د دوه بجو پروګرام د دوه بجو پروګرام ما به 92 ولګولو په پروګرام نو بس ما ونکو بیا تا پروګرام کې اوی چې زه په اتم ونو ون باندې کوم نو بس بیا

0: Karina Padma chair application garden season do na khuda baji se bas tension me aro le bas ka awaz ne ore ko sama khushal shu me zaman tak tali
1: sala me ra ke da oi tension be ara ol oi khwaran go de kho bat tension ara ol kana notation ki de be da ka ma de khair tension ki de be da shu ma
0: بار بار دا یاد غلطی ہوں کہ
1: سنگا دل نشیدہ رہتے ہوئے زمنگا بیلڈونا چارکول بلیچ استعمال ہی کیوں کہ نہیں استعمال ہی
0: چارکول بیچ استعمال
1: دیکھنا دا گورا منگ دل نشی دا بار بار وایو کنا چی زمونگ دا بلیچو دا استعمال اولو نا اول با تاسو مہربانی دا کوئی تاسو با کوشش دا کوئی چی تاسو با لکا دا آغی پیچ دیس پا پیلا کوئی پیچ دیس مطلب دا چی لکا لگ معمولی شان نکی دا وقت نلان دی یا مطلب پا دی لاس پا یو ویسا باندی دا خپو پا یو ویسا باندی بے تاسو ولگوئی تاسو بے اگو رئی کچر تا پا آغی کی تاسو تا مسئلہ رانا وستلا نو بے تاسو پا طول بدن بانی یا طول وجود بانی تاسو لگوئی شی دا دی خبر مقصد زمونگ دا نا دا چی زمونگ پا بلیچو کی مسئلہ دا مسئلہ دا دا چې د هر یو انسان چې کوم سکن دی د هر یو انسان چې کوم د وجود ټایپ دی د هر یو انسان چې د انسان چې کوم سکن ټایپ دی اگر ټوټلی چینج وي نو پکار دادا پکار دادا پکار دادا چې موږ د ټولو نه اول لګورا موږ دا نوم ویلو نو ما په خیال چې تاسو به استعمالول خام خابه تاسو استعمالول خو دا خبره چې موږ وکړل نو موږ د تاسو نه د پیسو مقصد نه دی زمونږ مقصد دا چې تاسو ته موږ یو پروډکټ درکو چې کم سے کم هغه د ریزلټ خو درکې کنه چې سبا په ما پسې بدرد نه وای سبا په ډاکټر سے پسې بدرد نه وای سبا زمونږ په یو آر جی پسی بدرد نه وای لګی چې څنګه نن سبا دکاندارانو پروډکټ او باسی لیدو د خندا او خندا جا دا وی خندل راته دل نشي وږي نه کنه ما ته خو وجړلو ما ته پیخه وکړلې او دیوال جړډه والی دا او دل نشي وږي را شکه نه بدد دا کریم مزه استعمال کما او زه به واله مګنه لکه دا نه چې دل نشي ځان لالي خدا زاسې وې ما نو موږ وردا چې زونه بالکل هم نه کوو دل نشي زمونږ کار لیټ وی خو ګره زمونږ کار ټیټ وی صحیح ده کنه
0: بالکل لکه ګوره خندا دي چې د پیسو خبره خو نو کله چې د پیسو خبره وستا سو وی چې بس زمونږ د بیس چې بس موږ په وای چې بس وی خلې خو دې ذات یې نه کنه ولکه تاسو دا مې وی چې ډیر دې ات خو ډیر خو دې کنه ولکه په لاته تاسو ته ښکاري کنه ولکه دې چې اوس د پیسو د دې کې دا تاسو دا نو چې دې موږ زمونږ د وسې پیسې چې دې موږ د خو دې دې خو واچ کنه لکه دا تاسو د خلکو لپاره خو څه دې کنه نو بس الله د قصا دې کامیاب تاسو
1: الله مور تاسو دې شګورا تاسو بل ورځ کار دا کړې ما ته بل ورځ تاسو باجی ویلې کنه وي تاسو دا خبره کړې و چې وي تاسو دا بیلډو نه وي دا چارکول بلیچ غم دی وي دا تاسو ټیسټ کړئ نو وي دا جنې وي پټول شپ کتر کې وي په لباټري بس ګرځل وي لباټري کې وي ټیسټ کولو غره نو مرته چې ګوره مو خو د لباټري خبره نه ده کړې چې مطلب تاسو لباټري کې ټیسټ وي دی وي لاس کوله وي خلکو دا ویل چې مانه ټیسټ واله وي ځان له ټیسټ کولو لګیو مرته یې
0: نه ګورا د څه کار نه کنا چې نه در بل د بلډونه د پیچ ټیکس خبر هم کړو کنا او زه ته کسمه دا خبر
1: هم تک وې مکنا ګورا چې هغه د پیچ ټیکس خبره کړی وکنا هغه د پیچ ټیکس خبره کړی و نو ته تلی وی ټاپل بیټری کې ځان خپل د وجود ټیسټ کړی نو ګورا دا خو د غلطه کړی ده
0: کنا نه ګورا د بلډونه د دې خبرې شې د کنا خو بالکل ما دا نه دي کړی ما دا هر کس ما کړی
1: کنا ما په دې خپل ویل ستاره باج ما ته ویلې بلورس
0: نه نه دا چې ته چا خبر نه دی راکړی کنه به باکې موږ له خپې دی راکړی او چې کوم د پاره استعمال کړی دا غي نه ډیر پی دی راکړی کنه نو کله بل ډونه بیچ ما ما ډاری استعمال کړو مال کړته مس نو کړو ما ډاری په مخ راک ما ته پته چې سیدر به زمون د پاره غلط چیز نه لږه کوي خو لکه خو د ار انسان غد سټیم خبره کنه نو ما خبره چې لکه چا مخ ټیلر دی زه
1: بالکل بالکل بالکل دا خبره ډاکټر دلشي ساده کال کول د پاره ډیر من کوم دلشي ډاکټر دلشي موږ د کال کول د پاره ډیر من نه که تاسو ډاکټر دلشي جاده سلام دعا کول غواړئ نو سلام دعا مو لګلې شي جی
0: بس جما سلام اجانه ته هیدر ولتنا عبدل تو چې کوم مملک من ته ما وځل
1: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خوشاله اوسئ تھینک یو سو ویری مچ د کال د کول دوباره یو جهان مننه او یو نړۍ مننه مهرباني جی سما ګرانو درنو او خوګو اوریدونکو د خپل د مخ د لاسونو د خپو دوباره بلډونا چارکول بلیچ تاسو ضرور استعمال کړئ چون ګور د بلیچ چې ګم دی کنه د جنکو سیس دی پټی باندې خو نه ډیر زیات پوهیږم او نو خو ماته ډیر پوه شته دی جی ولی چلے گزتا سو تو اس لاپے دے تو اس وشتے لینے شمچے دا چل لے او پلانکے چل لے او ڈنگے چل لے لکپدی شیزونو بانی زن نپوئے گم دا دا کلیر لی ہوا ہے ما ولی چلے خو ما چلے دا بجون کی بلیچ استعمال کردی دی اس پا شیمپو بانے زن پوئے گم ولی چلے شیمپو زن استعمال ہو ما ٹونک زن استعمال ہو ما ہیر کٹ زن استعمال ہو ما زعفرانی کریم میں استعمال کردی دی گولڈ کریم میں استعمال کردی دنیا چی سونا پروڈکٹ دی زمونگ بیلڈو نا کی اگر ٹول اس میں استعمال کردی موسٹرائزنگ کریم پورے گا نا خوچوں گی دا چارکول بلیچ لاما پا خپل باندې نه دی یوز کړی یا به دا سیز د جنکو دی نو دا جنکۍ په دې باندې ډېر زیات ښه پوهېږي نو که کومو جنکو زموږ دغه بیلډو نه چارکول بلیچ استعمال کړی وي او هغوی موږ له سر رایې راکول غواړي نو په دې پروګرام کې دې موږ ته لایف کال راملو کی موږ ته دې رایې راکړي چېر بالکل ما خو ستاسو بلیچ استعمال کړی دی ستاسو بلیچ داسې دي داسې دي داسې دي داسې دي نو چې لږ خوند وکړي که نه تاسو کوشش وکړئ موږ ته ضرور کال راملو کی موږ سره د لایف کال د لاري د چارکول بلیچ په باره کې ضرور خبرې وکړي ان شاء الله را روان زمونږ د بیلډونا یو نوی پروډکټ کوم د بیلډونا هر بل ټوت پیسټ ویلې کیږي ځان له به اخلي او د اورل کیر به خیال ساتي جی یعنی اورل کیر مطلب دا غاخونو خیال د جبي خیال خلی خیال د به خیال خدا سوسم ساتي ماشا الله گز گز جبي درس زما بشانتي جبو خیال خدا سوسم ساتي کنه سمي چړي دي چړي څنګه خاندما خاندما خاندما کنه

0: ok gli razigi the next life call sir to urzuci siamo un sera the life call della risolga bandi o sobe in guardi da mako the spiritu da barbella luna zafrani cream zan sera zaruri ansati bakamu kici zafran munga istimala kridi as a anti oxidant ji life caller of the show assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yo khuda ya pak yo khuda ya pak زما په خیال جوړ زماري سلام د پاره دویرین کړو که څنګه چې دا سلام ورته وکړل نو سړی لاړلو کالی کټ کړلو یا خدای پاک والله چې منم وګورې ښه زما په خیال جوړ زما سلام صرف اورېدلو زما را سلام د اورېدلو د پاره دوی مونږ ته کال رامې لو کړو داسې خو مه کوئ کنه ګوره ګنې بیا درله په ویښتو باندې لګومه د بایلډونه یو بهترین شیمپو کم چې خاص کر د ویښتو د خشکۍ دپاره دی کم ته چې بایلډونه انټي ډینډرف شیمپو ویلې کېږي لایف کالر آف دی شو السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام رستم شاه فریدی پرام جناکور منډای ګلی هل
0: په خیر علی جی رستم شاه صاحب د ستړي مشي او په خیر علی وایما په زیبانی کینا رستم شاه صاحب په زیبانی کینا
1: اصل کې حیدر بھائی دل کې واره جوړې ده نه اورې مزیدار ده بس اصل کې ستن کمزوري ده نه ایمان ولا نه زکه کور نه کې صحیح
0: صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح او دا به دا دره تو یا رستم شاه چې تاسو بل کې جمعه ته زم چې د زمانو میز دګي کنه صدر سره وکما
1: نو بس
0: نا که خوخه دی خو چې مطلب لګه زه دغه تواز کوم د اسونو مې باسي تواز کوم چې هغه دا پروګرامو کی او تاسو سره جمعه ته زلار شمه خوخه دی دا
1: تاسو در تواز دغه حاضر کوي چې غوونه وکړ نه ځنه غوونه د ټاپ دی پوي شو
0: او جی او غوونه خو دې اوس چې دی کنه
1: تاسو در تواز اوس د صحیح نو نو مهل چې بس صحیح زکه هم خو هغه زړې تراوي او زړې مولا زړې تراوي کنه
0: صحیح صحیح صحیح نا او ته پروګرام اوري زمونږه
1: لکه
0: پریشر کریئیٹ کول شم په خلکو باندې
1: مارا غوند دې کړي غنا چې کوم لو کپ نه دي غنا
0: جی جی
1: غوند دې ډون کړي په ځخه در بای
0: دا خو منی کنه چې ګوره حیدر بای ګوره برابر کار کړي رستا سو بځه کی
1: بس دا خو زما کنه ګوره اصل کې دې کې مو څه خپل هم غواړي پروډکټ سره په تکنا څه په خبره خای په
0: جی جی جی جی جی
1: ته ګوک انسول وو غوړي کنه زه پرانی کریم وو یا دا بلډونو غوړي انور کریم دې سره کوم کنه چې لاره کومه ده څه ځان راخای په شي نور کریمر څنګه غوړی نه غونډه څنګه ایکسپایر شو بس مې هغه ته وې واش مرته مگر هغه ته مې چرته د پاکستان چې بیک اپ نه ته پاس ورته پوه
0: خا خا خا
1: نو بس نه کول کې بس ټیم ختم دې تقریبا میاش میاش به پوه دی نو بس کې دي حساب بل
0: څه نو چې نو چې ته نه نو چې ته ورته واپس کې نو بیا به هغه به سکه لکه هغه نو خو بیا نور خلک هم ناخلی نو دا بیا هغه سکه
1: دا څه ته ما جوړه دې څه وکړې بس پېټار نو ورته خو کومه مکمل بزون وتا ته
0: دا دی یو خپل استعمال ولې نو یو په خپل باندې خولي وکنه دا بازي بازي ارجه یا بازي بازي دکاندار یا بازي بازي کس پتا کتل وی هغه خپل باندې دومره تور وی چې لکه حیران ورته پاتې شو تا به د کریم خبرې کوي کنه نو هغه چې خپل باندې ځان د پاره استعمال ولې نو هغه به دته تور وې
1: مارا بس خدر بھائی ذرا سڑائی جو شرط بوٹ کنا پہلے ریزلٹ چکی پہلے پزون چکی دی پوشی لکشی چکی کی یلا کترنگ ریزلٹ ہے روکا رونک لے گئے نا بعد مرسیب تر بوٹی کنا
0: بلکل بلکل بلکل بلکل ام دیگا خبر ہے دستا دے کال کبولو دو پارا دیر منا نکوما اللہ خود دیر خوشحال ساتا دیر عزت مند را توسی کی چیز ما سر دی خبری اکرلی ما تا دی کال را ملے اکرلو خو یو افتی بوری بوس ما تا کال نرا ملا وخی یو افتی بوری بتا چوٹی ہوگی خواہ
1: پیغام شب بالکل زکه چې موږ ورې موږ تواري خبر منو اوس یو شرط بوت کنه پہلا ریزلټ چې پہلا پزون چې کې پوښ لکه چې چې کې یلا کتر ریزلټ هرو کار رونق لګی نه بعد مرسی تر بوت کنه
0: بالکل بالکل بالکل بالکل هم دغه خبره ده ستاد کال قبول د پاره ډیر مننه کوم الله خو ډیر خوشاله ساته ډیر عزت مند را توسی کی چې زما سره د خبري وکړلې ما ته د کال را مل وکړلو

تاس وګوره بيخي زمانه زده پوسه مونږ کوللو چې لکه د پروګرام ته لیټ شولي دا ته چرته تلې وي کم خواته لې وي سدي وکړل سدي و نه کړل ولا بيخي سترګې پټوي ګوره ها بيخي سترګې پټوي خدای مسلمانانو خلک د پوس خو کې کنه لکه ته کم زیره تلې وي کم خواته لې وي چې لیټ شوي چرته وي چرته نه وي لکه ګور دومره خو سترګې بدلول نه دي په کار کنه سنی دوبروم سترگی بڑا ہوئے بدول نیدی بگار گنا گورا آسما حلیمی کومل تنزیلی گورب دوبرا خوم سترگی مبدل ہوئے گنا سنگا سویٹی صحیح وی موقع نا صحیح نو آیا مجی دوبرام گورا سترگی خوم مبدل ہوئے گنا دا خدای مسلمانانو خلقو پختنو کی گنا چلک دی پروگرام تا لیٹ شولی پروگرام دا شروعات چکم دی باسی دو کرلو چرته تلے وی کم خوا تلے وی سدی وکړل سدی ونکړل کنه تاسو به دې زونو کې انټرست نه یی کنه انټرست نو چې بیا ته موږ خپل ټول ورځ باره کې خبر تر نه کوو ولې چې ګورو خوندوري تور جوړه کې تاسو راغلې او بیا هم تاسو تاسو بوختنه نه کوي ګورو دومرم ځان مغلی کوي کنه ځان مغلی کوي کنه غلی خلک می ګوره به انتها ډې ایجاد بدې شي بار بار میسجونه را لګي بار بار ما یادوي الب کار کیږي د وختو د مضبوطی یاد بار تاسو وخت چر د غورځيږي لړکیږي او وختو کې مبه انتها ډېر زیاتې مسلې را روان دي د اغه د خاتمې د بار زمونږ یو شیمپو ملاويږي په مارکیټ کې کم ته چې بای لړونا هیر فال شیمپو لیکيږي زټونیک ویل کیږي اغه تاسو ځان لا غسل شي د غرنګ د خوراک دوا ورته ویل کیږي بای لړونا هیر گروت سرم ورته ویل کیږي اغه تاسو ځان لا غسل شي او تاسو یې استعمالول شي او د بای لړونا نه خوندونو مزه غسل شي تاسو کبدی پروگرام کی مت لائف کال لامل خل غواڑی نو 0312 88 85 150 نمبر باندې مت ضرور لائف کال لامل او کیو زما سره دی لائف کال دلاری ضرور خبر یو کی

0: راځي جی د نیکسټ لایف کالر اوف دی شو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: بخیر علی جی ستړي مشي او بخیر علی درته وایم. سو خبرې کوي او د کوم ځای نه؟
1: ډیر مننه جی الله د خوشاله کا. فیاض خبرې کوم د صوابۍ سکلی سیټی کلی.
0: بخیر علی جی فیاض صاحب د ستړي مشي او بخیر علی وایم. فیاض صاحب څنګه یې؟ تاسو په صحت باندې روغ یې؟ په صحت باندې جوړ یې؟ د خیره
1: شکر الحمدلله جی. ستاسو دواګانې دي او چې کله د انسان په زړه کې یو خبر راشي او دا انسان دا اراده وکړي یره زبا دا کار کوم او حقیقت په کوم نو مثال خبره بدر کوم چې تاسو په پروګرام کې ډېر زیات راشي خو زه زماج په کوم ځل کې خبرې وي نو هغه حقیقت خبرې پرته وي نو مال الله تعالی کال بنا کو.
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. لکه تاسو دا وایي چې لکه کسی کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے تم سے ملانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے. لکه ته دا وایي چې مطلب لکه کچر تا د زړه خبرې وي نو هغه خامخا انسان ته ورسیږي او انسان ته ځان ورسیږي. ډېر ښه پوینټ دی, ډېر ښه پوینټ دی.
1: یو خبر وکړم کنه لکه دا ډېر کالران راشي یاره مونږ ډېر ګوتې ستړي کړو خو زمونږ کال نه ملاویږي. تو یقین وکړه زمونږ داسې کالران دي چې هغه په یو ټک باندې کال ملاوي. وجه څه ده؟ وایي نیت صفا منزل اسان هر ځای کې چې د انسان نیت صفا وي کنه نو هغه له عزت هغه له برکت هغه له مخکې په وړاندې ترقیان جي د ضرورت په مطابق سره کېږي نو دغسې زمونږ دا کالران جي دا ګورم چې د انسان له صفا وي او حقیقت خبره کوي نو د هغه اکال ډېر زر ملاویږي.
0: بالکل بالکل بالکل همدغه خبره ده, بالکل همدغه خبره ده. الله خو ډېر قدر وکړه. فیاض صاحب زما په خیال مونږ ترې په پیله ځل باندې کال را ملاو کړلو که زه غلطېږم نه.
1: نه جی شکر الحمدلله زما خپل صفت خپل خني ځکه چې کوم انسان په خپل صفت کې خو نه کوي. الحمدلله ما په رډوانو کې لس کاله خدمت کړی دی. مینه رډوانو ډېرې زده کړې مې کړې دي. الحمدلله زما چې کوم
0: فیاض صاحب ریڈوانو خو منما خو زر خپل پروگرام ذکر کوم کنه.

د بیا راتلو وختونه خایا د بیا راتلو وختونه خایا او چې استقبال دې د سوابه چوک کې کومه او دا ته چې زی اخر بلاړ شي دا ته چې زی اخر بلاړ شي او ما ته ګړې په ګړې ما وای چې زما نوم می ورته ما خله خو یې بس دومره ورته وایا نوم می ورته ما خله خو بس دومره ورته وایا او تاسو چیر کړو هغه درته سلام کوي السلام علیکم السلام علیکم اینڈ وانس اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غگ دے دا ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر ثوابی ما ته ویل شي جی ستاسو قربا ستاسو رور پتا سو مین ستاسو د مینې قدردان آر جے ارشد اقبال مانیروال کم کسان چې دیو سر برا تک دی د نندارو د خکولاگانو د رڼاگانو د شملورو د خایستونو خار ثوابه تا غی توایو هر کلی پا خیر آلی اوی ستریا مشی او کم کسان چې با سفر کهی د دی سیمی نا چرتا ولی سیمی تا یعنی لاور کچا پینده چار سده مردان بونیر سواد دیر تی مرگره تخمه ولی کنغازی هری پوری ایبت آباد من سیری تا آغای توام چه سفر مو پا خیر کور مو ودان اوی دلوی الله پامان امید کوم در اب نا چې څنګه مې خوشاله سوکاله پریخي وای او ما غسی به خوشاله سوکاله وای د خپل برخه خوشاله به مراجم کړی وی دار جې ارشد اقبال مانیروال همیشه هم دغه یو حسدا دغه یو دعا ده چې زما مینوال ک په لر وی ک په بر وی ک په غر وی او ک په سمندر وی خو جې بریډیو دلبر وی الله رب العزت دې راته خاده باد ننګالی بریالی توریالی او بالکل د صحت او د عزت په جامه باندې مس مس مس بلکې دما دم مس لري بالکل مینوالو په دې وخت په دې لحظو په دې ساتونو باندې ساسو د پاره موږ خپله روایتي ثقافتي خپرونه راړو کمې ته چې ویلې شي حجراو اجرا کے فرق د خان او نواب نوی ار سڑے د سڑی رور دے پا اجرا کے بلکل منوالو کم کسان چه ناستی ملاستی رواندی را رواندی یا خپلو کارونو که لگیا دیا پردو بگارونو که آغا طولو منوالو تا دار جی ارشد اقبال ما نروال دارا خوا نمینی او د خلوص نا سلامونه نیکی هیلی او دران اخترامات پا زانو مندهی پا دغا هیلا پا دغا دعا سرا چه اللہ دی رات تاسو خاد لری آباد لری او بلکل زمانگ ده آرمی غرونا و بلکل نی روخا کمچه ولار دی پا سرحداتو بند یا ده ملک خدمات تر سرا کئی دین علاوه ده نیوی غرونا کمچه پا سمندرو که دفاع تر سرا کئی و ده یرپورس غرونا کمچه پا هوا کې د پاتر سره کوي بیا دا په دنګو دنګو غرو کې چې اوسیږي د خیبر هغه ښکلي ځوانان یعنی د ایف سی هغه ښکلي ښکلي ځوانان او دې نه علاوه چې کوم دی جی زمونږ پولیسان ماماګان یعنی زمونږ پولیس والرونه هغه هم دې وخت کې لګیا دی جی ناکې لګولي دی او د چاپیرچل خدمات تر سره کوي او دې نه علاوه چې کوم دی ایسا یا ای بی او سومره هم ډیفنس چې کوم دی تاسو ټولو ته دی دا آر جی ارشد اقبال مانیروال داڑا خدمین دا خلوص ڈک ڈک سلامونا قبول کر جی او بالکل مینوالو دا پروگرام پا دے انٹرو کی دا غوام چیارا کم کسان رنزوران دی بیماران دی دا اسپیٹل پا بیٹ دیا دا کور پا کٹ باندی دی اغی طولو تا دا اغی دا فارد اغا دعا کم چا اللہ رب العزت تی طولو لچے کم دے کل ہم شفای کامل اور کی اللہم دا خپل خلے لاری دارو کا اللہم دا خپل منگیو بچے کم دے دارو کا آمین سم آمین و اللہم دا ہر قسم بیمارو اپتون و مصیبتون و نو ساتا دا غزما دعا دستا سو دا پارا او اللہ دے اللہ پا خپل کٹ پوزی باندے چکم دے شفا در کیو اللہ دے منگ دا اسپتالون و تانو تاسیلون و کچرون بچو ساتی آمین دین علاوہ دا سیرون بہو میں چی دنیا نا بے سفر کڑی رحلت بے کڑی نو دا غی دفار دا غا دعا گانے کم چی اللہ رب العزت تے آغا جہان چکم دے دیر خیستا کیو اللہ رب العزت تے وطا دا قبر چکم دے در رناغان اڈک کیو اللہ رب العزت تے والا دا قبر چکم دے جنت دا باغی چونا
غټ باغیچه کې امين ثم امين او الله رب العزت لواحقین ول چې کوم دنو صبر جمیل ورکی امين ثم امين مینوالو غم خادی دا خو دیرونه او دا خبرازی سوک بزی او دا مطلب نمبر دی دا هر انسان خپل خپل وخت الله رب العزت مقرر کړی دی د دین علاوه د چا بنن جی بارت ڈے وی اغی تام چه هیپی بارت ڈے ٹو یو او چا کرا با نن خکولی خکولی ماشوم راغلی یا به ماشوم راغلی نغی تر ډیر ډیر مبارک چی والا دی ستاسو د سترګو چې کم دینو یخوالی جوړ کی آمین خامینوالو بالکل تاسو چې کم دی زمنګ تاسو د مینې د محبت یو لار دا وغی ته ویلې شي 09382804595 په دغه باندې به تاسو موږ سره راځئ پروګرام کې به موږ سره اړیکې نیسئ پروګرام کې چې کم دی دا وارو کنو ستاسو کال بیا ډایرکټ شروع شي کنه زه ولا خپل کړه ته نه کوم نو زما خو ډېر کړه ته لا پاتې دي کنه که څنګه مینوالو دا را ته وایي چې ستاسو هفته څنګه تیره شوه امید لرم چې ښه به تیره شوي الله دې زما مینوالی سومنه کوي مړه الله دې بس ټول ښه ده باده او ننګیالي بریالي توریالي او بالکل د صحت او د عزت په جامه باندې هسې مس مس مس بلکې د مادم مس لري ها مینوالو بالکل داسې چل دی که نه چې دې وخت کې زموږ ډېر محترم محترم خلق دی چې موږ اوري زموږ پروګرام ته ښکلا را بخیجي هغه کې فرسټ آف آل زمونږ د منیری بالا د اصلاحی جرګې صدر امتیاز خان او د هغه برخوردار ارزمون چې کوم دی که نه نیاز خان دی او پراز خان دی او زبر سړی چې جوړ شي نو ارشد اقبال تی جوړ شي نو اقرار دی او بیا بیا لکا پریدیا گلزاده خانا تو سنگه یار خیلی که نا چکی بناوی اپری دیا نر انسان ده یار قربان شم تینا او پیاس خان زمان دیر خخ رایه ده اغان زمان غگ آواز او ری دا وقت که نا پده نا وقت نا وقت او پده چپ چپ تیا که حالا که پرازا دا نازی چل لیشی خیال ساته زمان ده نیازا اگه نوم نیاز ده کنه نو نیاز وی پیاز دیوی خوبا نیاز دیوی کنه نو داسی چلی چه دین علاوه سردار علی ناسته و ورسرا مصطفى او ابو بکر اکسیدنت کرده دا اگه دفار دواغانی او غاڑی چه اللہ رب العزت تغلا چکم ده شفای کامل ورکی و روح صحت والا اللہ ورکی دیر زیاد پی خپای و دیر کیوٹ چان ماشوم امان سر بی دیر گف لگو سوزا کیو آلی دن اللہ دی غلط صحت ورکی او دین علاوه چې کوم دی جی زمونږه ګلادر چاچا جی هغه دا وخت ناسي ورسره 400 واری رواره استاد یا لکر واره او دین علاوه زمونږ د سوابای سیټی سنټر کې چې کوم دی جی عارف عارف چوکیدار دی او زمونږ ډیر ښه ملګری دی کله کله زمانه پکې ییر شي نو د هغې دپاره به زه بس بخښنه غواړم ځکه چې انسان یې که نه غلطي خو د انسان نه کېږي زه خو بیا هم بنی آدم یم که نه څه پوه شوی مینوالو دین علاوه چې کوم دی ګل نبی شاه کاکا جی زمونږ ډېر خوږ کاکا جی الله دې خاد آباد لري مشر دی په مونږ ګران دی نو ګل نبی شاه کاکا جی او دین علاوه جی جانس خانا که نه محمد خوریا او دین علاوه چې کوم دی جی شمس القمر سے مونږ په باجوړ کې اوري میا شمس القمر سویت فیملی جی سرد فیملی نو ټول فیملی تسلام نه خا او د دین علاوه په هری پور کې رشید اجس صاحب چې کوم دی نو هغه دا وخت چت ته ختلی او پروګرام اوري نو سلامونه قبول که ها او ورسره ورسره چې کوم دی

0: او کنه سر فراز اتا تم په بدل انداز کې ټپ وکړه. ها السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: وای ریډیو سیټ نه ډډه تشا ریډو ریډو لاوا.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. یار ارو ارو استاد منم دې کنه ریډیو خله کې دې کال ملاو کړو ته څنګه ښه ټیک ټاک برابر ګوره مونږ ته خورواره ګوره یاد ښه دا مو چې مونږ لکه کنه خدا را ته وایه چې زمونږ هغه کاکاجي ګلادر کاکاجي څنګه دی یاره زه خیر د تاسو سره په دې یو نمبر خبرې دواړو سره کوم زه بې غمه شه ښه ځکه چې بیا به هغه غریب بیا ملاول خو تا ته پته ده دا غر سره ډغره ده سرتاج کاکاجي خبره سرتاج کاکاجي رانه هم هېرو هغه ته هم سلامونه کوم دا ښه ده ګوره تا ما ته را یاد کړه کنه ها نور واره استاد نو ته څنګه طبیعت ته خده ده خیره صحت ته خده بالکل چې کلستا بشان د خپل ورونو دعاګانې را سره نه خو رنگم کنه او ګلادر چاچا چې کوم ده ګلادر چاچا ل بیا ورکه چې غ سر خبرې وکړه
1: چې آو
0: کنه بیا چې کوم ده نو هغه خو زمونږ
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ګلادر چاچا څنګه خې ٹھیک ٹھاک بالکل ایوان ام د خیره په مخ کې پروگرام کې د کال نو ملاو شوی او کنه یې رو درنه او کنه نو بس هغه خو انټرو دوران او کنه انټرو کې خو بیا کال نی کنه بالکل ګلادر چاچا بالکل ګلادر چاچا یار داسې ښه غونتې را ته ووایه ځکه چې دوه ګلونه رانیر دي
1: یو شکایت کوم خدا توام نه لیم نه
0: ورګه هغه خو شکایت به وکړي خو دوه کسان رانیر شوي دي یو ګل کاکاجي په بنگله دېش او بل ګل لالا چې کوم دی نو په بیسک روډ ګندب کې رانیر شوي دی نه اسی بچ وی ده کنه بی غم شوی بو خیراتونو والا به اخلاص شوی
1: او دغره یو خدا صاحب سی دکه او دغره سلام استاد ده غتا اوری او غا پس کی سن ساکه هر کی کان نه لال مشن منته او کی بیا
0: خا
1: غتا ده ما سلام یو وای سلام دی دی ور ده
0: بالکل سلام ته زمونږ په دواړه لاس سلام نه ده خیر او سلام استاد ګلادر چاچا ته چتاو کاله کچې دا ماته دې ملاو کنو بس دا یو شی دی الله دې قدر وکړي چې هغه زمونږ پروګرام اوري او په ګاډي کې اوري کنه په دغه کې اوري خبیا والے پورا کور تسلام دی زا ہاں ګلادر چاچا سو گیلا بکے سمانا بکے سو پیغام باور کے
1: دا سے کار دے منگا دا روڈ دیر جاتے کرا نو خراب کھڑے دے بیٹھ رہا لے والا دیر لوڑا کے یا پنارا تن ٹوٹ دوڑی گی نا ول کے ہاتھ پیر نہ خطا سین دے سڑک پہ لگا جے کر خطا نہ خطا سین مست سم لے لے نہ سے بل پیر کھڑے ہو کنا دے گھر والا تو ویر گوڑ یار سازر سے پیسا سات با نے یار تو دھا با نے
0: بالکل بالکل دا خبر دی صحیح دا اصل کے پدے باندھے زمگا انتظامیہ جی کم دے امتیاز خان بذات خود زوم او دین علاوه چې کوم دې پورا کابینه چې کوم دې د اصلاحي جرګې منی ریبالا امتیاز خان چې کوم جرګې صدر دې مونږ تلی و بده کې مونږه ګلزم شاه جی صاحب سره خبرې کړې وې ډېر خکولي مذاکرات شوې دي پدې کې مونږه غي تداویلې چې یو سهار د ونه تر تو پورې د سکول ټایم وي پدې کې بټرالی بالکل ناراضي دین علاوه دې یوې نه دوه پورې د چټای ټایم وي پدې کې به بالکل ټرالی ناراضي او دین علاوه چې کوم اوورلوډینګ دې څنګه تاسو خبره کوي چې عرب دې روډ باندې کرش دوړيږي نو دې نقصانات ډیر دي یو خو ګوره په دې د موټر سایکل د سلیپ کې دوه خطر ده بل ادا ده چې د ګاډي ټایرونه په تباہ کیږي بل انسان لچ کوم ده ډیر غټ نقصان ور کوي خو دې وخت کې انډر کنستراکشن چې کوم د سلیم خان روډ دې او په غي باندې اناله جوړيږي دا ستونزې او کانی غیلم د دنیا کرش راغلي دي دغه انتظامیه نه ملګ غیلشته چې دې په دې ټایم باندې په دې کار باندې ډیر زیات ټایم واغسته ده او په کار د چې دا کار دی پایلې تکمیل کړي دا غي د وجه چې کوم دی په سلیم خان روډ باندې حقیقت خبره ده چې ډیر زیات چې کوم دی نو مشکلات سره مخامختیا کیږي لکه زما خو به دغه روډ باندې خپل کور دن لکه ما ته خو بیا ټولو نه زیات تکلیف دی او څنګه چې تاسو وو هر چاته تکلیف دی زب ځان نه یادوم ما سره غم د ولسی زه خو هر قسم چې کوم دی نو دغه کولی شم دی نه علاوه ګل زمین شاه جی صاحب چې کوم دی هغه په ډېر ښه طریقه باندې چې کوم دی نو موږ سره خبرې اترې بالکل بالکل بالکل همداسې ده بالکل همداسې ده او ان شاء الله چې دا غږ چې کوم دی دا ور ورسېد او زه چې خپل زمون کم د یاره پاو کم دوه دی اچي کنه خیر دی خو دوه نیمې دی پکې نه اچي دوه په ځای کنه بالکل همداسې ده حالانکه مونږ خو مطلب دا دی چې همیشه زمونږ پرز دا جوړیږي تاسو ښکلې خبره وکړه او ما له هم دې طرف ته لغون ته دیان بدل کړو نو دا هم ډېره ښه خبره ده په دغه باندې اوم انشاءالله چې ډېره مننه ډېره مننه اوکے جی الله پامان الله پامان ډېره ډېره مننه مای قربان چار سدې دروازه نه مونږ د خپل کاکا جی را مخ کې کو ګلادر کاکا جی او ښکلې خبرې وکړې درنې خبرې وکړې ګټورې خبرې وکړې او دغه لار چې کوم دی دا روډ خرابېږي دا حقیقت خبره ده اصل کې دا روډ خو دا خو چې قانون کې ګوره دا خو د سره روډ دی هم نه دا خو بیا هم زه دا خو د اوبو یوه ناله وه او بیا روډ شو نو په کار دی چې په دې باندې اوورلوډنګ نه کیږي او انتظامیې ته هم دا خبره کوو چې کم از کم تاسو ته دا یو خواست کوو چې یاره لږ د دې روډ خیال وساتئ ځکه چې دا ملک زمونږ دی دی به مونږ بدرنګو نه دی به مونږ ښکلو نو ښکلی کوو به انشاءالله او ښکلو به هم زمونږ ملک دی کنه نو ډېره مننه ګلادر کاکا جی یو نړۍ مننه السلام علیکم جی وعلیکم السلام څوک د کوم ځای نه سنگ لکھے ٹھیک ٹھاک ہے جی سید سنگ پروگرام در باندھے سنگ لگی خ لگی خو آگے لگی کنا خدایا بس دادا گڑی نہ خوک دے ہوتا سما تا گبین نہ زیاد خو آگے یہی دخیرا نہ مینا وال چی کم دی کنا او دارا تو ہے چی سنگا پروگرام تا دے سید سلام سے سر اوڑی دی ڈیر مننا ڈیر مننا خوشحال ہو سی بالکل کچا تم سلام لے گے نو لے گلے شیخ ہاں
2: سلام لے گا ملن شاہ ملن تو تاسو تو
0: ڈیر مننا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر ڈیر مننا سید سلام خان منگ سرا دو ٹوپا نہ راگل ڈیر مننا کو ڈیر زیادہ شکریہ تشکر نوازش یو نڑے منن السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: قربان قربان سوک خبری کو جی
3: مان آپ منی رفایان
0: سوک جی
3: حبیب الرحمن آپ منی رفایان
0: حبیب الرحمن لکھا حبیب الرحمن سے بروک بھی رہنے یار چرتا بھی حبیب الرحمن سے صحت خوم خد ہے کہنا بس دا لویا خبره دا ګوره وای اقبال دا لوی غنیمت وګڼا یو لحظه چې په قرار ته رښوا نو بس دا چې په صحت خې کنه نو نور ستونزې دا مخامختیا دا ژوند سره تړلې خبرې دي مصروفیات کله به سړی وزګاری کله به نه وزګاری خو دا چې خې کنه نو بس مونږ به دې خوشاله یو ها حبیب رحمان صاحب څه دې راوړي دي د خیره
3: په هر حال کې د الله شکر یې صرف
0: بالکل بالکل بالکل هم دا سیده
3: اصل کې پروګرام خو دا سي د ساسو ډېر ښه ښکلی پروګرام دی نو مې ډېر ښکلی دی خو چې را په دې کې د ما له یو نیګان ځوانانو ته خواسته چې ستاسو پروګرام خامخا وري
0: ډېر مننه ډېر مننه دا تاسو جی جی
3: په دې کې خپل کېږي وجري ګور د وجري تعلیم دا د لسو د انګریزي تعلیم نه بهتر دی
0: ډېر ډېر ګور اوم دا د دې وجري نه چې کوم د پارلیمنت جوړ شوی دی وجره ډېر لوی اوسیز دی ګور کمن سوچو کو غټ غټ روغه چکه می اسنن په عدالتونو کې کیږي بتانو تحصیلونو کې کیږي دا بوجرو کې کیږي دا به داسې حد ته نتلی خدا خوجرې شاړې شنو کار خراب شو
3: بس سر اوس هغه مشران نشته کنه و خو ماغه دې هر څوم اخه دې خو هغه مشران نشته
0: مشران کیوم نه داغي مونږ ریسپیکټ نه کوو مونږ موبایل مخې ته نیولې نو که مشر راوم شي هغه غریب سلام مو واچي خو څوک تر کټ نه نه پاسي نو بس هغه
3: ماحول
0: روایات بیا را جوندی کو مطلب دا دے اخبل اجرے بیا آبادی کو نو ډیر خوان بکئی کنا
3: بالکل جی بالکل
0: نو ربی برحمان صاحب خیر صحت خدے خیر
3: بس دا تسکین سے بیا سو شیر غزل له حوزه فرمان کنه شم ولې دا شان وان تاسو ته
0: ارشاد ارشاد ارشاد
3: زلم محبت لدک جون غوارت لدک د ګلو میسکیم
0: قربان
3: آسمان خوری نام خوری مانا سا کی دما خان سا کی جام سا کی
0: دیر
3: خراب شیخ خبر
0: کل
3: باندھی نظر کل پاپا دی دی شاہ دا معلوم ایک شباب لازم مظلوم
0: دیر خد
3: دوان سلطون نشتا بیا فن دا جندون نشتا مرد دشم کمرا مزو اس کم اس کم اس کم مزو او حیز بی چاپی چر غالی لگ ماحول بدل غالی
0: دیر خد
3: لگ مدھوشی غالی خود تراموشی غالی
0: دیر خد
3: بےوشی والی سرد دیوی اوساد دیوی
0: دیر خو
3: یار دیوی خویداز دیوی داسی وقت اسکل کوا سوچ مکوا تو کل کوا
0: دیر خو
3: ننی سی پی مالا دا گرم حسین گنا
0: دیر خو دیر
3: او دا چې څوک ما دا چې څوک ما دا منی دا منی هر څوک فائدہ منی ځان به دانشور گنی خود دا تسکینی خر گنی ځان کو په لوگو سیزی وخی د زلگی سیزم خپل زندگی سیزم هر سمی ذاتی سیزم
0: ډیر ښه دی ډیر ښه
3: د وخت را کولو او ستاسو ستاسو مینوالو ستاسو ټول مینوالو ته مې دعا سلام
0: وعلیکم
3: ډیر
0: مننه امین سر ستاسو خوشاله اوسئ حبیب الرحمان صاحب مونږ سره د منی ریپایان نو د خیر ډیر مننه کوو او ډیره زیاته شکریا ادا کوو چې هغه چې کوم دی دا وخت زمونږ پروګرام اوري او زمونږ پروګرام ته چې کوم دی نو ښکلا را بخي او ښایسته کوي نو بس په الله ګران شي چې دا وخت زمونږ پروګرام اوري او دې وخت کې چې کوم دی زمونږ ډیر خوږ ملګری زمونږ چې کوم دی د شنګلې ګل دی د خیره شنګلې سره تعلق ساتي بچا حسین دی جی او په موږ ډیر زیات ګران دی الله دې خوشحاله ساتي او دې وخت چې کوم دی پوره فیملی د هغې پروګرام اوري نو ډیره مننه کوو او ډیره زیاته شکریا ادا کوو بل بچا حسین لاسو کې د پخلی ډیر خوږوالی دی یاره یقین وساته چې اسیم را مخې ته شین زمونږ به ته خوله کې اوبه راشي مونږ یاره بچا حسین چې کوم دی بھائی چې کوم دی نو لکه ډیر خوږ لاسی دی بس الله دې راته خوشحاله لري او الله دې خاد آباد لري بچا حسینه یو نړۍ مننه کوو او په الله ګران شي چې تاسو چې کوم دی نو دا وخت زمونږ پروګرام اوري نو یو نړۍ مننه پلاین ګورو چې مونږ سره څوک دی. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی قربان څوک ته کوم دی نه د خیره
4: عبدالعزیز خان راجا عبدالعزیز خان
0: وی دا خو بیا راجا راغې لکه راجا ته څنګه یار
4: خیر دی
0: خیر برابرې
4: ته خیر
0: بس چا پشان بیا
4: بس خدای پاک دې کامیاب ساته را خیر نه
0: رنگ به یو د خیره کنه
4: ها خدای بابا او باید خدای پاک خو ساتي دې خیر دلن
0: ها امین امین سرستاسو او الله دې تام خوشاله لري ځکه ورده د خیره کنه
4: ها دی اغانی که ولسان دی مخلوق غران دا دیا دزر ساتنا
0: دیر خوا
4: آو دملنگ کچول ماچی ادھر پدر دیگر زم تشتی راوڑ ما
0: آو کنا
4: دور سر نمیر سین
0: دغره د سر نه دی راټوب کو
4: دغره سر باندې می وتاف
0: الکه
4: چار وی په خزو ناری وینا
0: زګور نشم درخته اوس بډایو ناو کرے کتوای جی راجا دے براخی

0: اوكي نراجع منام ديارة ها يوادت كل أقلم بياخي استشان آواز بيد سيد كبعد شاباچا الله دي وبخي سرد خارو دعاقاني وتديري كوية غي سايد تبور دما خو دا كل أقلم. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورشيد إقبال.
0: وعليكم سلام. وعليكم سلام. قربان قربان سوق تخيره
1: مشتاق محسن صاحب امام
0: و سرجي پا خير جور تاكڑا خوشحال سنگال سرجي خير ٹيك ٹاك ايسا تم خده
1: بس خود دو پروگرامونه کی تم بدی بیمار شې بیا من کال نه لګې دو
0: آ بالکل جی بیمار
1: شې پروگرام کی
0: بیمار
1: نن کارو لګې نو مې د سر بیماری ته پوس مو کو شغل به مو کو
0: ډېر مننه سر جی خوشاله اوسې او دا زمونږ د پاره ډېر د خوشاله خبره ده چې زمونږه هغه هسته دی وخت کې زمونږ پروگرام اوري د چا د لاسه چنن مونږ دلته په دې سټوډیو کې ناس یو او دا د وسر لور الفاظ چې کوم دی زمونږ د خلې نه خولي وځي نو دې کې دا کریډیټ ز ټول تاسو ته در بخم د خیره
1: نه ارشد ابو سیادت خره
0: بالکل جی اوس خیره مند خیره ټیک ټاک ما بس دا بیماری لګی را غړی شوی دی بلدا منی موسم دین دی کې لګی دا موسمی بیماری لګی راځي
1: ها الله دې خوشاله ستاسو الله دې ښکا
0: امين بل سرجی مونږ په خوشاله هم شو کنه ګور دغه خبره چې ته د الله په یادو کې خورا شو کنه
1: الله دې خیر وکړي نه څه در سره شریک ما یو غزل لیم
0: او کنه جی ولې نه دا خو زمونږ د پاره ډیر د خوشاله خبره ده
1: مره خو غربیا به وای نه چې مراسمه چې مخصوص کیږي دا لري مرسته خو بعد دا زما خپل خوخت دی
0: نه نه جی
1: چې ویلې ارون بچا ویلې دا زما خوخت دی
0: ډیر خوان به وکي جی ډیر خوان به وکي
1: حجی دا ممتاز ورغدی دی کلام دی جی ارون بچا ویلې دی دا بس هغه دا کوم کناس په خپل الفاظ دغه ته وم جی
0: ټیک شه ټیک شه سر جی ټیک شه
1: خودی کې دا بنګ او لونګ او شراب دی نو مسنه چې مایند کې غره
0: او جی او نه خیر دی ګوره دا شاعر ګوره خپل سوچ کنا لکه څنګه وی هم ساکی هم بشراب بی مونږ به هم یو درچا به حساب بی مونږ به هم یو کنا نو دې کې دا چې وسغه الله طرف ته پکې اشاره ده
1: رجی دې دا ساده دا کې اوسو دا غوا مخه دي
0: ټیک شه جی ټیک شه
1: هغه دی وای کنا دا غوړي وای سو د انیل پنګ را ته په جام کې واچاوا کلیه تخپل رنگ دا ته په جام کې واچا
0: ډیر خه ده ډیر خه
1: وای جی سودانی لونګ را ته په جام کې واچوا او په جام کې خو لونګ نه کنه جو خو بد دا خو شاعر خپل څه سوال
0: او جی
1: جانان ته دا کوي جی
0: بالکل جی او دا
1: جی جی وای سودانی زپ در در وام کې وخت نه جی بل کلر را
0: شي نه خیر دی جی په کلاره دا سم تلوار نشته خه جی
1: سودانی لونګ را ته په جام کې واچوا کلیه تخپل رنگ را ته په جام کې واچوا
0: ډیر ښه
1: وای خجی پی خبر کی اس کی نغالم گنا دا خد تیرا بنگ را تا پا جام کی واچا وا
0: وا دیر خد
1: اے زما نشب نیم پاتی شی کاپری اے زما نشب نیم پاتی شی کاپری اے دا بنگلو شلنگ را تا پا جام کی واچا وا
0: دیر خد دیر خد
1: او سل دیوی رنا کڑا سل دیوی رنا کڑا مار تا ما پکی او خایا
0: دیر خا دیر خا دی
1: سل دیوی رنا کڑا ما تا ما پکی او خایا او اکس کی دم اکس دمس ملنگ را تا پجام کی واچا وا
0: های های های های دیر خا دی
1: او ای نن موسیقی نورم نن موسیقی نورم نن موسیقی سکم وی واہ باچا آہنگ را تا پا جام کی واجہ واہ
0: واہ دیر خواہ دیر خواہ
1: وی یوی یوی ستر شنڈو یوی ستر شنڈو بیائی راکڑ پا مسکا او زد ما کلنگ را تا پا جام کی واجہ واہ
0: واہ واہ دیر خواہ
1: انہوں آخری مقتر ہے جو وی گڑی کڑ شرابو کی ساقی تمنتاز واورا
0: دیر خواہ
1: گڑی کڑا شرابو کی ساقی د ممتاز واورا آغا شوخ او شنگ را تا پا جام کی واچا وا اصیل اقبالا دا وقت را کور دیر
0: منا
1: بس دا شوخ میوشو و ملاوی شو تا پارمین دیر دو آگوی شکر الحمدللہ ما دا تصور کلامی
0: خجی خا
1: دا پا کی دیر آلو نو آم دمانی رای دی تاسو من دکلی من کو پتاسو پا شایر من پخ گو پتاسو مخار کو اللہ مدار دا خوشحال دا رجی دا دبی و پروگرام دا دو جری دا شنگ سنگاری کردی غمون و پریشانو کو خلق تبا کو یو کا پکې دی سور خی پوره دی دی
0: بابا
1: بابا کې بعد دادی نو استاد پروګرام او زم ما تر نن تاسو دی او ټول اوریزن کې دا ډیر
0: ډیره مننه. یو نړۍ مننه, خوشحاله آباد اوسئ ګران مینوالو. زما سرجی د چا د لاسه چې مونږه ډیر څه زده کړې کړي دي او محترم دی زمونږه, او دغه دی کې چې هغه ما ته جی وایي زه ډیر زیات خفه کېږم, ځکه چې یو ګوره د پلار او د مور سام ډیر غلبه وي او د خپل ټیچر سام ډیر غلبه وي. نو دای چې د دې مخې ته انسان کار سره همت کوي خو همت بایلي, ځکه چې دا خلک ته چا کم چرناګانې خورې د چا تعلق چې ایجوکیشن سره دی, خو دا ژوند یو داسې سیس دی, دا رومان هم دی او دی کې چې کوم دی مینه هم شته محبت هم شته. بعد ګوره لکه شاعر ډیر ښکلی لیکل کړي او انسان ته هغه څه بدرنګ ښکاري خو ډیر ښایسته وي. لکه ګوره دغه وایي کنه, هم ساکي هم به شراب وي مونږ به هم یو, در چا به بې حساب وي مونږ به هم یو. اوس ګوره دې ته چې سوچ کوي نو دی کې الله ډیر لوی ذکر دی, او وایي جنتیان او دوزخیان به ورته ګوري چې یخیا د مرګ کساب وي مونږ به هم یو. نو دې کې دا ډیر ښکلی ښکلی شاعرۍ دي, خو هغې له سوچ په کار دی, هغه ځای ته رسېدل په کار دي. نو چې کله انسان ورته ورسي نو کې ډیر خوږوالی پروت وي. ستاسو کال را روان و خو ما تاسو ته ویلي وو چې یو کال بلا نه کوي, ځکه چې زه ما دلته ګانه ستاسو دپاره دغه کړي ده او تاسو ټولو ته ډالای کوم, خوند به تې اخلي مزې به تې اخلي او باچاجي ته به دعاګانې هم کوئ. ټیک شو, په خپلو دعاګانې کوئ یاد لرئ. نو تاسو دا ټریک انجوای کوئ او زه به ته یو پیالې چای اوس کوم. ټیک ده.

0: ماته ویل شي جارجه شدقبال مانیروال پروگرام د حجرا او د سید کې پیدا شمه چې داسې میداني غونډه پروگرام او ساده غونډه او وای کی وی چې پیغلی حیاداری هر زلمه ډک د ننګ دی او دا د ثوابه د خوري رنگ دی بشکه هم داسې دی باچاجی بالکل فلاین ګورو چې مونږ سره سوک دی او سویل غواړي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: قربان سوک خبرې کوی جی د خیره
1: پران خبرې کوی
0: جی
1: فرحان
0: فرحان څنګه لی زیدې نه خبرې کې
1: خیر
0: شکر تاسو خیر یاست. فرحان څنګه چې تاسو داسې بند کمره کې که څنګه داسې آواز گونج غونته کوي
1: څنګه جی
0: ما چې ته بند کمره کې آواز گونج غونته کو نو
1: آواز هم نه راځي.
0: ښه زما آواز تاسو ته اوس درځي که نه درځي؟
1: اوس راځي.
0: ښه ښه ښه ده مړه چې اوس آواز درځي نو ما هسې نه کېدای شي چې بیا چا په لاره کلینچي کړی نه
1: راځي.
0: بالکل ټیک ټاک یو د خیره او څنګه بابا جان دی څنګه دی د خیره ښه دی راغلی دی که دوبای کې دی؟
1: نه جی نه دی راغلی.
0: دا دی څه کوي دوبای کې پوخ کې ناست؟
1: بس وېړه مې نه کېږي نو دا یو دوه کړي دی چې دا تر وړاندې کوم.
0: هارمونیم خو در سره نشته خوا کې؟
1: هارمونیم نشته جی.
0: ښه ښه دا ارشاد ارشاد
2: زما د کلي او د کور سوکتي

0: یا تو خپل نو ته پور دې پوهځ راکې
1: او سمت خان ورا او کنا مینوالو بس هر سړی د سړی روړ دی په اجرا کې کنا نو بس تاسو انجوای کړی وی الکا بالکل مینوالو ویلکم بیک یو ځل بیا تاسو ټول مینوالو ته هر کله په خیرالی او ستړی مشي بالکل مینوالو غږ دے دا ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر سوابی مات ویلے شی جی آر جے ارشد اقبال مانیروال او پروگرام دے حجرا ہا او نورل معبود او سہیل خان ارورا تاسو بہ امید لرم چے انجوائے کڑے وی دا ٹریک اغم پ سعودی عرب کے ہا وزاسی چل کو چې کالز را روان دي ډېر دړا دړ جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ارشد خان په خیر علی هر کله راشي
1: و قربان قربان دا زمونږ ډېر خوله ګل ګل نبی شاه کاکا جی راو رسید د خیره
2: مننه جی مننه لاول بزر ټول نمخ کی تاسو چې څو نمونه اخستي دي نو په ستاسو په وساطت هغه ټولو ورورو بایګانو مشرانو میندو خویندو ته سلام واما پس د سلام نه بیا د حجرې نور باس کوو چې څه ستاسو خوښ
1: بس یاره چې خوږ آواز وي خوږ انداز وي او درون وي خوږ وي نمکین وي شیرین وي ترسکون وي او بیا د ګبین نه زیات خوږ وي نو هغه به زمونږ ګل نبی شاه کاکا جی
2: بس یو دوه مصري به حکم اجي ډېر وخت به نه خرابوم
1: هله کنه دوه نه یو څلور پنځه خو کم از کم وکه کنه زمونږ خو په مینه ماته شي که نه
2: او په یاره نه او په یاره نه کې زمين غواړي نو مسافر زمند کمی زمند ملنگانو زمخی داشلی دلی
1: مین پتلو
2: رات لو گیا پیگی کھنا

0: زما سلام زما سلام دی پاغوینو او چه دسر خوگی چه دسر خوگی گوله بخی او که بخی سر خوری
1: دیره منه نا گل نبی شاه کاکا جی من دیره منه نا
0: اللہ پا امان شی اسلام علیکم
1: وعلیکم سلام یو نڑای منه نا کو جی او دې وخت کې سردار علي دې مصطفی دې او ابو بکر خو ما تاسو په دې سٹارټ کې ویلو چې را هغه اکسیډنٹ کړو نه لکه خپل دواګانو کې یاد لري او ته جوړو سیار ریډیو لګاو کنه سردار علي نو بس نه آزاد کشمیر کې اور پروگرام کا پلان ګورو چې موږ سره سوکته او ګل نبی شاه کاکا جی ډیره مننه کوو ډیره شکریا ادا کوو چې غیراله موږ سره پروگرام کې خپل راو بقلا یو نړی مننه السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسن ارشد اکبر صاحب خیر جی صحت خیر
1: بالکل اے بند دعاگانی دی تاسو څنګه دی خیر
2: الحمدللہ وصال محمد انګړ سره وشالی روډ شیر آباد
1: بالکل وصال محمد څنګه له وصال خان خیر ٹھیک ٹھاک صحت ته خره
2: بس تاسو واڅ اورو نو بیا خو تاسو ته کوم وی راشه وسو سره خبرې مو کنه بس ډیر خراب باندې لګي الله هم خوشاله
1: ډیر ډیر
2: پروگرام روڑے
1: دیر ہم
2: دیو جی پاکی جی کی تاسو اری ہو کس نا غفل تیلن تیرے را بار کا ویک یار چاہ کی ہر سنگا تیلن تیلن
1: جی جی جی بالکل زمان کوشش ہم دا دے کنا دا پروگرام مقصد ہم دا گا دے چې د دې خلکو په زړه باندې یو بوج پروت موږ وایي چې دا بوج دغه ټایم اوچت کو لري کو تنه لړی کو تنه چته بار
2: بالکل که تاسو ګینټه پروګرام یې دوی درې نو هغه ټینشن ډیپریشن چیرې نو ځکه چې نن سبا دا تاسو دې چې دې سره سره مشهورې ناغار کې ویل
1: بالکل هم داسې ده بالکل هم داسې ده
2: بل تر سره وخلې نه سم داسې یو زو غونته غزل کې یو کړې ته ښه اجازه ته
1: ارشاد
2: او تپ وادمی ایک بار نشتا وندین

0: زوجي يومك فيك غبي كبي زوجي يومك فيك غبي كبي داغنو قصش مار نشتا زكاية صفند انتظار نشتا أبو آدمي اعتبار نشتا زكاية صفند انتظار نشتا أستاذ لدلو مسكي دلو نفس أستاذ لدلو مسكي دلو نفس استاد لدلو مسكي دلو نفس خسنت زرادو قرار نشتا زكاة صفند انتظار نشتا تفواد ميت بار نشتا زكاة صفند انتظار نشتا
1: ډیر مننه وصال خان الله دې خوشاله کا قدرمن شي چې بده نه وخت نه وخت او بده چپ چپتیا کې موږ سره رااله دې د بار ډیر مننه کو ښه
2: شاله ساته کا سوا دې رولې د مردانی کې سو د ما आवाज اور په پخته نه مينې دوا سلام
1: ډیر مننه په الله ګران شي و نړۍ مننه وصال محمد یو نړۍ مننه کو چې موږ سره رااله او پیغام ته د خلا راو بخلا نو یو نړۍ مننه فلاین ګورو چې موږ سره سوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک د کوم ځای نه؟
3: محمد خان سروبال.
1: او دوست محمد خان په خیره لې مړه نو بس خیر دی کنه. ګوره سړی جوړ شي نو ما خو درته وایي چې هر شد اقبال تی جوړ شي کنه. بس سوچو کنو امان کوٹ والا سوک تی یاد کرو
3: پکیرتاج
1: اوگورانو دک کشے دے او پکیرتاج چلک از ما دور نیز دے مل گرے دے او داغا بچی دی بیا سے پولا دے واری پولا دے او یو پکی کلندر دے دا خیر دا خدی گور تارا تا یاد کرو نو من خوشحال شو نور خوشحال شو نو بس کال لگ پگرانا ملاوی گی داغ مسالہ دا گنیا غریب خورازی او داغ آواز خوک دے لگ سنگ جزمگا میاں شمس القمر صاحب دے یا جانس خان دے نو دا خواگ خواگ آواز نہ دی کنا داغم خوک آواز دے خو بس دای چې بس وای د حالات او مجبوری به د بلا د گنی چاله من پر خود د آشنا ده دوست محمد ورده د خیره کنه خو
3: خو کی دا خبره
1: خدا د دې سالو بنده نه لګ تا ورا تا وشه د خیره کنه
3: خبس دې څنګه مزه کوم आवाज دې ټول غري خدا خپل غره
1: زه د خیر د مړه من کم د غلا کې سټ کو ورده د خیره
3: او پکنارا او دا ارشد اقبال نو رسولا تین بنو پلاہی لپتین دے او دا چان اخلی انا اخلی سلامنا بلی
1: دیر مننا دوست محمد خوشحال ہو سی خان
3: اوکے سر تینکی اسلام
1: علیکم اوکے ویلکم ویلکم ویلکم تینکیو فا دا کالنگ یو نڑے مننا دوست محمد سلو بانڈے تا دے خیر وی خان او زیشان دا سیم پا بریتو کی موسکیشن تا دا بازار اسو اسمیم ندی راوڑی اسی بار سالی تملا سو نزخ خبر دا خیر دے علب خان زمانگا همکار ملگر دے او دا دا خبر خوردار دے منگ روار دے پا منگ ران دے جی فلاین گورو چی منگ سرا سوک دی زکا چی وقتو نرا سرا موڑی او راوڑی دے خیر نن بدلک ٹائم زان لڈیر وار السلام علیکم
4: وعلیکم السلام پر خپل پروگرام کې شدید مرکا د مینې او د خلوص
5: نه ډاکټر سلامونه یا کتر شید اجز ده پورنه
1: ډیر ښه لیاقت رشید اجز صاحب په خیر علی
5: مهرباني الله دې خوشاله ساته الله دې ژوند دې او ګرند دې او بریالي لره
1: امين دا خنه چې په اخیری جلکو کې را لې د خیره
5: زه خو ډیر وخت نه لګیم خو بس کال نه لګیم
1: دا خنه چې ولګی دا نو بس دا مغټه خبره دا ورده نه خیره
5: بس خپل سو مات ګور شیرونه به سره دا وجري
1: تعمل کوم ارشاد ارشاد
5: زه کته دا زنه کسان به و چې ډیر ازینو بس صرف صوفیانه کلام او دا ورته وینو نن بورته دا غینه بدل کلام شامل کوم
1: ارشاد ارشاد
5: وې چې په مخ ته تورې زلفې لکلام شي په مخ دې تورې زلفې لکلام شي په عاشق به خود روم سهر ماقام شي
1: لکه زلف نه صحیح لام جوړیږي ما وکتې دل دې او که زلفې لام ته جوړ شوې دي
5: بالکل او یا به کېک دم از سر ورته پېش کې یا به کېک دم از سر ورته پېش کې یا په خلو به مې د یار د شوندو جام شي
1: ډېر ښه دی
5: مننه او زه به فخر کړم په دغه ملګرو زب فخر کرم پا دغا اے ملگرو مالو سر کمی پا عشق کی نیلام شی
1: دیر خده
5: ماننا او زخو ستاوم او داستا پا پت کی مرما زخو ستاوم او داستا پا پت کی مرما
1: دیر خده
5: غستا هم اخیری حسی پیغام شی
1: دیر خده دیر خده
5: ماننا دا چی بد زمان دمین غواری گلی دا چې بد زمونږ د مینې غواړي ګلې مکه دکې دې په دوی واړه تمام شي
1: به شک
5: مننه ما او یار چې کومې وکړې نن خبرې ما او یار چې کومې وکړې نن خبرې هسې نه خبر لدی نه خاصو عام شي مننه او اخرانه مقصد چې کوم اشد دې چې بدنام مینه کې نه دی کوم اشد دې چې بدنام مینه کې نه دی سکنوم اجز استا پکې بدنام شي
1: هاي هاي ډېر ښه ډېر ښه ډېر خوند وک
5: او یو به د سره صرف د والدینو د مور پلار عظمت د سره شاملومه
1: ارشاد ارشاد
5: وې د مور څومره لوی عظمت دی د مور څومره لوی عظمت دی چې د خپلو لاندې جنت دی
1: ډېر ښه ډېر ښه
5: مور ملګرو بے پایا وا مور ملګرو بے پایا وا سمندر د محبت ته او آئے رنگ په دعا ګرځي آئے رنگ په دعا ګرځي چا چې کړې خدمت ته او که خدمت کولې غواړي دا ژوند که ژوندي وي دا یې وخت دی
1: ډېر ښه دی
5: او د چا دواړه چې ژوندي وي ملګرو خوش قسمت ته
1: ډیر ښه دی ډیر ښه
5: او په دنیا کې دغه مور پلار ملګرو لوی نعمت ته
1: بے شکه دی بے شکه ډیر لوی نعمت
5: ما عجز چې څه بیان کړل خدای راستی دا حقیقت ته
1: ډیر ښه دی ډیر ښه
5: اشد اقبال صاحب زموږ نشته دا ځکه دا مې وی کنه پکې
1: یاره بس الله دې دې چې مور
5: پلار سره کېږي او زما د طرفه په دوالو لاسه میا شمس الرحمن صاحب ته یا صاحب ته سلامونه او سرفراز صاحب ته ملنگ شاہ صاحب تا او زمونگو گلادر چاچا تا او فارس تا دی طول تا زمان طرف دیر دیر دعا سلامونا او دا تین درا کول
1: دا نا تو ہے خبر وارا لیاقت رشید صاحب یو تا پوس میں کہو ہو الو آواز درزی
5: آو رازی
1: ما یو تا پوس کہو میں چھتا ہنکو کری شاعری نا دا کڑی
5: نہ ان کو کہ دل تک ما نہ کرے
1: بیخی
5: بیخی میں نہ کرے اسی یو کلام میں لکھلو اغه وقت زم دل تک مکسچر دغون تک یو ادبی جرگون تک وہ کو اغه کم دیا بیا دغی تھا زغنہ شما دل تک زما استاد سے کمون اغه وی بھائی اردو اردو تو بہت پتہ کہ نہ او پختو تشکر ہے او اللہ پاک دے اغه جون دیو ساتھ یو کو وفات شوینو ما ته پته نشته ځکه چې هغه وخت د خاتونو دور او اوس ما سره د هغه نمبر نشته هغه د هاشم جان صابر سرخندي نوم یې و او د دې تانه ملکانډ ایجنسی اوسېدونکی و او هغه به مطلب دی چې ما ته دا ته ویي چې د پښتو د لیکل کوه او هغه زه شروع کړم په دغه شانتې او سره دې چې ګورې ما دلته کې خو سکول دلته ویلی دی زما خو د پښتو مضمون ما ډول لیدلی نه دی او بس په دې رسالو او اخبارونو کې بزر اتلم دی 85 کې بزر ډیر زیات راتلم کنه
1: ها جی ها
5: خو دې مشهور پښتو اکیډمي عباسین کاروان قیادت مرغان دا ډیر بلا رسالو او بلا اخبارونو
1: ها
5: نو هغه کې بزر اتلم هغه به زما ډیر زیات دادرسي کولا او الله پاک دې خوشاله ساتي
1: امين
5: دې په دې لار دا کړم او بس اوس کله نه کله بس دا سیدا پختو کې سره ګړی وړی ولي کوم
1: جی جی نه ډیر مزیدار ډیر خوله
5: کینوالو
1: ما یک ځا چته انکو کې س شاعری کړی بیا به ان شاء الله نیکسټ پروگرام کې ما شامل کو ډیر من نه وخرا سره بس تقریبا
5: ډیر مهرباني ده الله په امان او ټول ته زما ده طرف سلامونه
1: وعليكم السلام
5: خدا سو ته ډیر ډیر دعا سلامونه او د ټیم را کول یو ځان من نه
1: پاتہ ګران شو سلام الله په امان الله په امان ډیر ډیر من نه کو او ډیر زیات شکریا دا کو سرتاج کاکا جی سا کال لاغله حاصل کز ما موبایل پروڈکشن کې ما ریکارډ دغه ته خو چارجینګ تا دغه د وجه کم دنو بس دغه غانه چې مختو لا ګول نو ستا کال می کو کته دا پرال ډیر مننه کوم او ډیر زیات شکریا دا کوم چارجینګ را سره ډیر زیات کم نو مې ورګه دا موبایل با غلطه چارج ته لګو نو ډیر مننه او ډیر شکریا دا کو السلام علیکم
6: وعلیکم السلام مشر اقبال صاحب زمون درون مشر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام په خیر جوړ تکړه خوشاله د ما محترم رور سوکو د کم زینه
6: امیر بازار غزون نجی
1: امیر بازار خان په خیر جوړ تکړه خوشاله څنګه لخی صحت ته خده
6: خیر دې جی بس تا دا پروګرام اور دې خپل پروګرام د ستاره زیر خپل نه لرا کای بس دې تا ناسیولو
1: ډیر مننه امیر بدر خان الله دې خوشاله کا قدرمن شي او کچرتا خیال کې می صحیح نو دوبای کې خونه وی پاتې کنه
6: جی
1: دوبای کې خچرتا ژوند نه تیر کړه
6: نه جی دوبای کې نه ما بس کری ګر باندې ما
1: ها ها ها دغل ته خو زمونږ یو دغه ملګری و نوم یې رانه هېر دی خو سه بهرحال چې مړ به وي که ژوندی ماما ماما به ورته مونږ وي اوس نوم یې را زما نه هېر دی که نه د بره ګندب ته چې څنګه چړای باندې بره وخوي چې دغه دی بره کورونه
6: ګندب کې
1: وا
6: ماما ماما
1: بس زما نه اوس نوم هېر دی خو چې اوس دوبای کې خپل ګراج و او باغی کې چې کوم دی دا میر بادر ورسره هم هغه چې کوم دی ما یې زما شک هغه راغی ما چې ته هغه میر بادر نه
6: او یو میر بادر څه کنه چې بادر کا کاځي دی ګندب سره دی چې من دی ډېر سره میر بادر
1: بالکل مکه دی بالکل مکه دی
6: میر بادر شته بالکل شته جی
1: او دین علاوه چې کوم دی
6: بالکل روډ روډ سره
1: گل رحمان ماما گل رحمان و یو رحمان ماما و یو گل رحمان و رو رو بلدا دوبای کیو بچے ام سر اول تک خپل گراج ہو
6: بالکل جی بالکل نور خیر دے
1: خیر دے جی ڈیرا من نا سبرا سر شریک ہوئی
6: انا بس سے بدو بس تاس دا میں کو کی سے زو کو دیدن مطلب دا دے منگل کو سرازی نہ کو ستا دا پروگرام دے کھلے دے تا میں کو کی سے حکم ہے کہ پول ور تا حکم
1: نہ نہ دا
6: دے تو سلامنا گل نبی شاہ کا گاڑی راغلی ہوں
1: ناو جی ہاں
6: گل نبی شاہ کا گا ہو بے کے زخم گا ہوتا کرے
1: او کنا خو یار ډیر نایس انسان دی بل غږ ولوم انداز ولوم خدای ډیر ښکلی ورکړی بل زه بیمار هم تپوس لهم راغلی نو ډیر ښه انسان دی او الله دې ښه آباد لري دا ښکلي مشران دي او دا چې کله ما سره پروګرام کې راځي نو زه ډیر خوشحالیږم چې ستاسو په شان کم مشران یي نو یقین وساته چې دا زما دپاره ډیره د اعزاز خبره ده او زه ډیر زیات خوشحالیږم په تاسو
6: بالکل جی ما کو لیدل هم نه دی ملاقات مې ورسره هم نه دی شوی خو په دې ریډیو دوا سلام ورته لیږم او شیرین داس کاکا ته ګل نبی شاه کاکا ملاقات را سره بالکل نه دی شوی
1: بالکل بس ملاقات خو زما هم ورسره فرسټ ټایم شوی او ډیر خوشحاله شوم راغلی او تپوس لراله نو بس الله دې قدر وکړي یاره دغسې دا ورونه چې راشي او پوښتنه وکړي نو بس دا لویه خبره
6: بالکل جی بس مائلس او استاد سودا دغه ما ډیر وخت او ډیر کولی خبري ډیر درنې خبري کوي ډیر درون خاندان نه کنن درون خاندان والا دک سی وی او خدای دې دک ته لرا او
1: امين
6: امين دغه دې خې خبري کولی خبري کوي کنه
1: ډیر مننه ډیر مننه
6: دا دې کار دی او ګل نبی شاه کا کا تبسلام زما له خلی ډیر ډیر دوا سلام او بس قبول دی
1: او
6: شیرین داد کاکا دا بټول سره ما خو له جسمینه والی نو بس ټول سره ما خو له دوا سلام
1: وعليكم السلام ډیر مننه خوشاله اوسه میر بادر کاکا جو مون سره جی ډیر مننه کو شکریا ادا کو دا وخت مونږ سره راله او پروګرام ته ښکلا راوبخله مینهوالو بس وخت له دې ساعتونه راورسېدل چې کال بد یو عدد کال اخلم هغه مختصر اخلم بیا ځکه چې ما سره ټایم کم دی. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مغفرت ماجی په خیر الله خیر لیر کلی دی کې احترامات او ډېر سلام
1: ډېر مننه جانس خان دا خو کال می نه غسته او داسې مړه کې رالی مایره چې ته جانس ځکه چې وخت را سره ختم او نن
7: ډېر ټرایل یم خو بس می راوي دونه
1: زه بس اوس لنډ غوندې ورشه د خیرانو بس څوک چې حالات دام شکر دی چې دا خیری دا مې وایم زه دا خیری عدد کوم پوه یوم یا به مې سلمان یا به جانس خان یې بس نو بس خو زه
7: چې سلمان د ګوتزار کې او د اشکانو پزر په لګوینا ماد سلمان د ګوتزار کې زاکینو او چې شکار کزن کې خوشاله دی او ماد سلمان د ګوتزار کې دا شکانو سړ کنار جوړ دینا با جوړ تکل لاړ شي شمش کمر کاکا جی وای سلامونا
1: ډیر خو
7: چاچ مانی رہی تکل لار شی لارشی گرانا سرتاج خان کاکا جی وای سلامونا یہ پسوا بھائی کی تانے دار دے پمانے

سوچونه چې کوم پازیټیو هغه نیگیټیو ته راتاو شو او هر طرف ته چې ساوري دغه دا غرض نو خار کې چې دا کومه واقع شوې وه دا سوره دل خراش واقع وه او د دې ځای کې زه دا سی سی پی او چې کوم دی میا سعید صاحب هغه یو ډېر ښکلی اکشن واغستې ده ښکلی کار یې وکړ لکه چې د یو غریب کور ته تلل او بیا د هغه مخې ته چې کوم دی د هغه د کور ودانو بې حرمتي کول دا دا کم مذهب دی دا دا دا مونږ کم طرف ته روان یو یقین وساتئ چې د انسان دا زړه چې دا بعضې سیزونه زه وګورم که نه په دې سوشل میډیا زه په دې سوچ کې یم چې دا دنیا کم طرف ته روانه ده مونږ کم طرف ته روان یو هر ځای مونږ یو بل ته کوړکۍ لټ کړي دي هر ځای مونږ یو بل چې کوم دی د نقصان غرضیان یو زه هم څه شو هغه مینه څه شو محبت څه شو هغه یووالی څه شو هغه په یو بل باندې درد څه شو زمونږ زړونو نه خو یقین وساته سم قسم دی چې په اولاد جوړ شوي دي یعنی دا بعضې سیزونه چې مونږ یقین وساتئ چې زه لغونتې د ژوند ته وروسته لاړ شم نو که په جنګیري کې به چېرته مړی وشه که نه نو په سوابای کې یقین وساته چې بچا لس ورځې قسم دی چې نه ټیپ غږولی شه او نه به ټی وي لګولی شه ځکه چې په جنګیري کې غم شوی دی او نن مونږ د غم په حجره کې ناست یو هغه ټنټه کور مونږ اورو دا مونږ کم خوا لاړو جمعتونو ته هغه ډومبکي وردن نه شو دا مونږ کم خوا لاړو زمونږ په موس کې به څه برکت وي چې مونږ په جیب کې مخامخ موبایل په وایبریشن یې یا په کې اکثر غږیږو نو زمونږ توجه خو کم از کم دې سره ماتیږي که نه دا منم چې دا ښه سیزونه دي خو د دې سایډ افیکټ ډېر زیات خطرناک دي او مونږ یو داسې طرف ته دی ورسولو که نه چې زمونږ نه هغه مینه ختم کړه زمونږ نه هغه محبت ختم کړه زمونږ نه هغه یووالی ختم کړه زمونږ نه هغه درد ختم کړه چې مونږ به په یو بل دردېدو ور دغه حجره وه چې په هغې کې به دا د جګې شملو دا پښتانه را جمع وو او ښکلي مشران چې کوم دي ای وسوره کټی کټی په سالی کولې وبل دا چې دا جمعه ته اجره او دا سیسو کنه چې په دې کې به انسان ته پته لګی دا چې دا پلان نن اجره تراونو او ته جمعه ته مزل رانه غیا سو جدا بیمار دې که څه چل هغه خلک به دغه پرسان لاله تپوس لبلاله اوس کم دې قسم دې چې دل تبا دیوال په دیوال یو انسان سره ډېر لوی غم راغلی او دی بدل ته بیا هم چې کوم دی په ټیک ټاک کې لګیا او بیا دا سکه چې دا سیزونه ټیک ټاکونو له بیل ورکوي ډېر د افسوس او د خفګان مقام دی الله دې زمونږ په دې حال باندې رحم وکړي او الله دې مونږ سره د رحم معامله وکړي د انصاف نه ځکه که انصاف ته مونږ ځو خو بیا خو مونږ ځای سیده جهنم دی خدای الله رب العزت په موږ باندې رحم وکړي الله رب العزت څومره هم چې په چاپیرچل کې دښمنای دي ترپګنای دي نفرتونه دي هغه دې الله په خپل ولو بدل کړي هغه دې الله رب العزت په یووالي باندې بدل کړي هغه دې الله رب العزت خوږی کړي الله دې کړي چې د نفرتونو د بغض حسد او د کینې دا تخم دا زموږ د چاپیرچل نه ختم شي ګور عباسین یوسفزی صاحب شعر دی کنه چې پښتنو ځانو نه وپیژني ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي دغه ژوند دی دغه زندګي ده په دې کې دا نفرتونه ختم کوي یو شی او بل ان الله مع صابرین الله چې کوم دی چا سره دی صبر کوونکو سر دی هر ځای صبر وکړي او یقین وساتئ چې تاسو کمې معاملات خپل رب ته پرېښودېدل که نه رب مطلب پالون کې دی او زمونږ پالون کې څوک دی خو زمونږ الله رب العزت دی که نه نو که مونږ د خپل معاملات هغه ته پرېښودېدل او دلته مونږ د صبر مظاهره وکړه یو ځای کې مونږ یو هر څه کولی شو خو مونږ وایي نه زمونږ نه به الله ناراضه شي او الله دې ورسره د دې په بدل کې چې کوم دی نو وکړي نو زه تاسو ته دا وایم چې دا بعضې معاملات الله ته پرېږدئ مرګ خوشته که نه ای که یو کروڑ کال ژوند شه خو بیا هم پینش کیږي به ختمیږي به نو چرته دی دومره ژوند چرته دی دوه سوه کاله نشته نو کم دی پنځوس کاله شپېته کاله اتیا کاله دا څه عمر دی دا خو د باد په شان تیر شي زه خو دا وایم چې دا ژوند د محبت دپاره کم دی مونږ څنګه دومره نفرتونو ته وزګارېږو ولې مونږ چې کم دی نفرت سایډ ته روان یو ولې مونږ نقصاناتو سایډ ته روان یو ولې مونږ بچولا

کلونو کې ټوپک ورکه ولې موږ د بچی په پیدایش باندې د الله اکبر په ځای دغه په غوږ کې د کلاشن کو پایر کو دا کب مذہب موږ ته ویلی دی نن خو ګوره که سوچو که زموږ بچی به څنګه فرمان بردار شي چې هغه دغه ابتتا دغه د ژوند د پیدایش تړومبی راځي نه تا چې کوم دی هغه په ډزو واړو او د هغه په غوږونو کې تا ډزې وکړې نو دی به فرمان بردار شي یا هغه میندې چې خپلو بچو له پای نه ورکوي کوم چې اسلامي طریقه کار دی هغه له ډبو پای ورکوي نو ستا څه خیال دغه بچی به د مور فرمان بردار نه شي کېدی چې دا له زه لیکلی در کوم د دغه بچی نه به ډبې جوړېږي او کوم بچو له چې تاسو په کلونو کې ټوپکې تماچې راړئ که نه د ده نه به هم دکه کرایم جوړېږي جرم تاسو ته دا وامه چې مړه لږ غوندې خیر دی سوچو کوي زما دا خبرې به ټیک ده په ډېرو بدې لګي ښې به در باندې نه لګي زما په دې چاپیرچل نظر دی زما په دې چاپیرچل کې یقین وساتئ چې زوامه مونږه په واده کې ډزې کوو نو دغه زمونږ ډېر ضرورتمند خلک شته قسم ده چې داسې کورونه مې لیدلي دي چې هغه یې د کور بونډري وال نشته مطلب دیوالونه یې د کور نشته د جوارو ګیډه یې ودرولی دي د کمرې دروازه یې نشته د سوتلو بوجه یې زونډې کړي دي نو سوچو کوي مونږه بیا ولې مونږ دومره مستي کوو زه دا وامه چې دغه خلکو سره امداد وکړي دغه خلکو سره هیلپ وکړي منګه د خواجه سراو په میدان خدا چې د پیسې نو لوګنه چې د ویل نشم خو که دغه پیسې موږ را اوچت کړو موږ یو ضرورتمن لور کړې نو قسم دې چې دنیا خپل اخرت خپل مړه بس ما قسم دې چې دور خبرې په زړه باندې خو چونکی دا مینوال داسې چې د هفته انتظار کړی نو ځوان چیرې په کومه طریقه باندې د لا ټایم ورکم چې دې خپانه شي او زما دا کړتې خاص هم ډېرې دي که نه خو بهرحال زما ډېر سیزونه زما خیری چې کم ساین آؤٹ وي کم وینډ اپ وي په دې کې زما کوشش دا وي چې یاره زه د دې معاشرې دپاره هغه خبرې وکړم کوم چې د نن وخت ضرورت دی کوم چې د حجرې ضرورت دی کوم چې د جومات ضرورت دی کوم چې د یووالي ضرورت دی کوم چې د مینې ضرورت دی کوم چې د محبت ضرورت دی ځوان چې دا زه خپل مینوالو ته کېدم ګوره که زما د ګډ وړو خبرو په یو قسوم اثر وکړو نو زما پې قسم ده چې اخیرت ډېر ښایسته کېږي نو خیر دی زه تاسو ته دا یو خاص کوم دا یو مینت کوم دا یو زاری کوم زه تاسو ته ډېر عجزانه چې د هر چا په دشمنو کې پاسئ روغې وکوي قسم دی زمونږ نه ګوره دومره ښکلي ښکلي ګلالي قسم دی چې لا هغې په صحیح سترګو باندې دنیا هم نه کتلي هغه زمونږ نه د ګولو په مرګ باندې مري نو ګوره دا سوره لوی نقصان دی دا سوره لوی تباہی ده زه وامه یا الله پاکه د یو مور بچی چې کوم دی په ګولای مرد مکي خدایا د ګولو نه زمونږ دا پښتانه وساتي خدایا زمونږ دا ګولونه د ګولو نه وساتي دا مونږ کم طرف دنیا کم ځای ده ګوره واحد په پاکستان کې دا پښتونخوا ده چې په دې کې دا چل دی نور ځای کې دا شی نشته خو که مونږه هر ځای ګوره پښتون ډبیږي هر ځای پښتون چې کوم دی نو خواریږي او پښتون هغه قوم دی چې یقین وساته که مونږ اسلام پوینټ اف ویو طرف ته راتاو شو که نه نو هغه ټول صفات نن ګوره پښتون کې پاتې دي تا تا درته هم وایمه چې مونږ کې پرده شکر دی ډېره ده الحمدلله اسلام دا خوښه کړې ده اسلام غیرت خوښ کړی دی مونږ کې ډېر دی شکر دی خدای چې مونږ استعمال غلط کوو مونږه هغه استعمال په یو داسې طریقه کوو چې لکه هغه ټیک نه دی لکه ته سوچ وکړه یو ماشوم څنګه پیدا شي په څوره تکلیفونه لوی شي مور دوه کاله پای ورکي او بیا چې کوم دی پلار محنت کوي مور غریبه چې کوم دی محنت کوي او بیا دغه ماشوم چې کله ګل اوس پړدی شي او د غوټۍ نه ووځي که نه او بیا هغه چې کوم دی مرجاو شي نو دا څوره لوی د خفګان خبره ده زما خو قسم دی په دې خپله پښتنو باندې دومره خفه شم که نه زما خدای دا ټوپک دی صرف مونږ ته ساتلی زمونږ نه خو په ایمان چې دا چاپیرچل هیڅ ځای کې هم دا نشته سوای زمونږ نه او بیا خاص کر مونږ په ټاپ باندې یو د مرګونو او د حالاتو زه دا وامه چې یاره بس کوي ښه
بس بس دینا توبه و بس ایلو کنتی دیگور دی خپل تنهایا کې لګ دی خپل گریوان ته سر وردن نکی نو زما با تاسو تا زما هر یو خوا با تاسو بانده بیا خواگه و لگی وقت می نوالو لار نور اجازت نرا کهی زکر چه بس بیا با غوام چه ده حالات و مجبوری با ده بلا ده یعنی چاله من پر خوده ده اشنا ده دیر منه نکو رحیم خان پا میارو که من گوری و دیر منه نا ده غم کال لغل و ماو کتی دوسه و دیر منه نکوم خبارال ما سر وقت سات پر خوده ده بلدائی چه کم خلق خ کارونه که یغی خو کارونه تا پریده ده منگ ده ده اصلاحی جرگه منه ریبال امتیاز خان یو صدر ده یو خی انسان ده تکڑا انسان ده او یقین ساته چکم ده تا خ کارونه که نال تا بتا تا خندان چکم ده نو دیر جوڑی گی پچوان کی زد آوام چه پریده بس یو سره خ کار که نو خ کار ته پریده داغا مخی تا خندان ما جوڑی گی بینوالو دی ټول پروگرام کې سردا سي الفاظ ودايږي زما د خلی شوي جستاس خاطر په درون شوي تاسو ته تکلیف در رسیدلې ز دوړ لاسونه جوړ کوم سسونه بخنه غواړم ان شاء الله که جون وفا کوي ساګانی زی راځي ان شاء الله یو نوی خبرونه سره هم د دې پینل هم د دې چینل نو بیا تاسو سره مخامختیا کیږي تر هغه وخت تر هغه غړو پورې خپل قربار جرشد اقبال مانیروال په دواګانو کې یاد لري په دغه دعا سره به اجازه تخلم چې الله رب العزت دې زمږه ساسو په ژوند کې سانتیاګانې راولي او د سانتیاګانو تقسیمولو توپیک دی راکي مینوالو یو وخت مخورې دوه وخته مخورې درې وخته مخورې خو په دې خپلو بچو ګورې دینی او دنیاوي تعلیم وکړي ځکه چې دا بچي زمونږ ګلالي به سبا له څوک چې کم دنو ټاټکې اوچتې څوک به خختي اوچتې څوک چا سره به د رنګ برشي چا سره به سوي نو دغه ژوند د څوک بټرالی ډکوي نو په دې خپلو بچو باندې ښه تعلیم وکړي چې دا خپل بچي زمونږه ایجوکیٹڈ شی تعلیم یافتہ شی اند دینه با خلاص شی اجازت پر کوئی مینوالو زکه چی وخلا دې ساتون را ورسیدل الله دې دا پروگرام اخیری نه کی ولادی کی چی څنګه ساسو پجوان کې ډیر پروگرام نه راشي اجازت باخلم خپه پدیم چې زو ستاسو نه رخصت اخلم خپه پدیم چې زو ستاسو نه رخصت اخلم او خوشحال پدیم چه ده زان سر زستاسو ده طول و محبت اخلم چرتم چه اوسی خاد عباد و بریالی اوسی شپم پا خیر سهر و مروخانا دلوی الله پامان and love you all پاکستان زنده باد پاک آرمی پاینده باد